0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
1: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
0: Už som skoro tam.
1: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Rezort vnútra pri útokoch na Ukrajine nezaznamenal priame ohrozenie obyvateľstva. Koalícia sa dohodla na opatreniach, ktoré nebudú mať dopad na štátny rozpočet. Piatok oblačný a opršaný, teplo do 21 stupňov. Bolo 6 hodín, dobré ráno, pri správach želá Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Po ruských útokoch pri slovensko-ukrajinských hraniciach nebolo podľa rezortu vnútra potrebné aktivovať krízové štáby. Hovorca ministerstva Matej Neumann uviedol, že nezaznamenali mimoriadnu udalosť ani priame ohrozenie obyvateľstva. Opozícia na adresu koalície nešetrila kritikou. Ex-minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko sa pýta, prečo ešte nezasadla bezpečnostná rada.
4: Užhorod je naozaj veľmi malý kúsok od hraníc so Slovenskom. My sa pýtame, kde je vláda, čo robí vláda, prečo už dávno Robert Fico aj s prezidentom Pellegrinim nezvolali bezpečnostnú radu.
2: Ruské údery na západe Ukrajiny boli najmasívnejšie od začiatku invázie. Do Užhorodu pri slovenských hraniciach dopadli dva drony. Za 24 hodín ich na Ukrajinu priletelo vyše 1400. Tejto téme sa budeme venovať aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom. Balík prorastových opatrení pôjde na vládu na budúcu stredu. Koaličná rada sa na včerajšom rokovaní dohodla na krokoch, ktoré nebudú mať dopad na štátny rozpočet. Bez ďalších podrobností o záveroch zo stretnutia informoval úrad vlády. Rezort hospodárstva podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej rozdelil navrhované prorastové opatrenia do troch balíkov. Prvá kategória opatrení nemá dosah na štátny rozpočet, druhá má znesiteľný dosah a tretia kategória by ho veľmi zaťažila. Ministerka hospodárstva Za hlas o tom informovala v TA3, konkrétne opatrenia však neuviedla. Berlín dementoval informácie o návšteve nemeckého kancelára na Slovensku. Na správy o údajnej ceste Friedricha Merca do Bratislavy reagoval hovorca nemeckej vlády, podľa ktorého kancelár v súčasnosti neplánuje a nikdy neplánoval oficiálnu cestu na Slovensko. S informáciou o zrušení návštevy prišiel exminister zahraničných vecí a podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Dôvodom má byť nedávne stretnutie premiéra Roberta Fica s Vladimírom Putinom v Moskve.
5: Z avizovanej návštevy nebude nič. Chcem počiarknúť to, že aj z pohľadu nás, opozičnej strany, to nie je žiadna potešiteľná správa. A zodpovedným za zmarenie tejto návštevy je premiér Robert Fico.
2: Predseda vlády prvýkrát návštevu Merca spomenul po stretnutí s nemeckým kancelárom na neformálnom samite Európskej únie na Cypre koncom apríla. Reagoval tak na opozičné výroky o izolácii Slovenska na zahranično-politickej scéne. Šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter ešte počas víkendu informoval, že Merc príde do Bratislavy 29. mája.
6: Juraj Slavkovský zaznamenal asistenčný hetrik pri výhre Montrealu 6-3 na ľade Buffalo. Canadiens majú postupový mečbal. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Slovenský hokejový útočník prihrával na 3 góly svojho tímu. Na ľade strávil vyše 19 minút a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Slavkovský zaznamenal v 12 zápasoch play-off 9 bodov za 4 góly a 5 asistencií. Montreal bude môcť premeniť postupový mečbal do konferenčného finále v noci na nedeľu na domácom ľade.
2: Dnešok bude oblačný až zamračený a na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom, dokonca na hrebeňoch Tatier aj so snežením. Dnešné teploty len 13 až 18 stupňov, najteplejšie bude na Zemplíne, ojedinele aj na juhu, tu maximálne do 21 stupňov a silnejší vietor popoludní zoslabne.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla na výjazde z D1 do Plevníka Drienového. Je to na križovatke, skončilo tam osobné auto mimo cesty. No a ideme na radary. Na Orave začína Express vodič Juraj.
8: Dobré ráno, z Dobrohlave policajti merajú smer Polhora.
7: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu aj za lovinovanie o smere do Mýtnej, v Rímavskom Brezove obojsmerne a na viazde do Dlhého na Cirochov z Kamenice na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Brezolupoch Jerichove smere do Hradišťa, za Belou Toberu smere do Tierchovej aj za Zázrivou smere do Tierchovej, pri Štefanove nad Oravou stopujú smere do Tvrdošína, v Brezne vrch Dolinke v smere do centra, na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu, potom na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a v Lipníkoch je posledná kontrola a je otočená v smere do Hanušoviec na Topľou. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex
8: s Marekom a Mišou.
3: Iba na Expresse.
9: Piatoček, krásne, dobré ráno, 6.04.
2: Dobré ráno. Chcem vám povedať, že nemal som pravdu včera, keď som spomínal, že už len raz sa vyspíme a začnú sa hokejové majstrovstvá sveta. Ja už som sa nevyspal dnes noci, keďže som komentoval...
9: Koho je to problém?
2: NHL, Buffalo, Montreal a bol som veľmi rád, že som komentoval aj 3 gólové prihrávky nášho Slavkovského. A navyše som sa nevedel dospať. Nevedel som sa dospať toho, že sa začína hokejový šampionát. Na Slovensku sa pár dní nebude rozprávať o ničom iba ako o hokeji, viac ako o politike. No a my budeme mať na Expresse a už dnes ráno v Hemendexe informácie priamo z prvej ruky.
9: Pali je už vo Švajčiarsku. Aká bola cesta? Pretože platil veľmi netradične za taxík, som sa dozvedela. Aj o tom sa s ním porozprávame krátko po 8. Ostaňte s nami. Hemendex.

0: Mala som 17 a v starej pekárni v Nitre. Toto hozlom krky spievala, išla som si vyspievať dušu.
1: No čo sú to, 2-3 roky dozadu?
0: Áno, správne, Marek, výborne vyhrávaš zlatého bludišťáka. Ráno, iné kafe, 6.11, pozdravujeme vás z Hemendexu. A viete, ako sa hovorí, na počiatku bolo svetlo. Zažnuté v štúdiu, kde vznikla naša nová hitová chuťovka.
2: My všetci chceme vidieť gól.
1: A na konci bude tiež svetlo, ale také červené, ktoré svieti vtedy, keď padne gól. Dnes sa začínajú hokejové majstrovstvá sveta a keď sa to dá dohromady s tou našou hitovou chuťovkou, na svete je nová hokejová hymna.
0: Volá sa gól, gól, gól a sme radi, že sa vám páči, napríklad aj Kristine, ktorá sa ozvala a ktorá nám dokonca nahrala hlasovku, ako veľmi si túto hitovú chuťovku užíva.
3: Ja vám chcem len povedať, že tá vaša hitová chuťovka je úplne super. Ja mám normálne, za každým, keď to počujem, zimomriavky, no ste úžasní a v piatok mám narodeniny, takže dúfam, že im to ukážeme, ja im prinesiem šťastie a bude tam ten hat-trick.
1: No to je náhodička, Kristína. Všetko najlepšie k narodeninám z Expressu ti želáme. Len rozmýšľam, že čo také by sme ti mohli k tým dnešným narodkám poslať?
0: Našu novú hitovú chuťovku.
1: Áno.
0: Posielame tebe aj našim hokejistom. Gól, gól, gól.
1: Čiže hat-trick.
4: Vždy keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter.

naša nová hitová chuťovka, tak pevne veríme, že už zajtra tu budeme kričať a teraz si to môžete zaspievať s originálom, s heslom Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Rozbehli sme sa z vesela Gong, Gong, Gong v piatkovom Hemendexe a predtým aj naša nová hitová chuťovka alebo hokejová hymna, keďže sa dnes začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. Gól, gól, gól. Počúvate Hemendex, je 6 hodín aj 17 minút.
1: Aké dnes bude počasie, lebo sa to asi zvrtne na ten víkend, povie Dominik. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, bude zamračené a na mnohých miestach s prehánkami, dažďom, dokonca na hrebeňoch, Tatier aj so snežením. Teploty 13 až 18 stupňov, teplejšie bude na Zemplíne a na juhu Slovenska do 21 stupňov. O prvom balíku prorastových opatrení na podporu ekonomiky bude vláda rokovať budúcu stredu. Po korokovaní koaličnej rady to uviedol úrad vlády s tým, že pôjde o návrhy bez vplyvu na štátny rozpočet. Finančná správa pripravuje pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb. Avizoval to šéf danierov Jozef Kiš s tým, že okrem iného by sa v zákone malo lepšie rozlíšiť, čo je a čo nie je závažné porušenie zákona. Zmeny by mali priniesť lepšie podmienky pre poctivých podnikateľov. Izrael zažaluje americký denník New York Times v súvislosti s článkom o sexuálnom násilí voči zadržiavaným Palestínčanom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu označil článok za najodpornejšie klamstvo voči Izraelu. Novým trénerom hokejistov Dukly Trenčín sa stal Kanaďan Todd Woodcroft, ktorý aktuálne pôsobí ako asistent trénera pri našej reprezentácii. Na lavičke nahradí Američana Todda Bjorkstranda.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Budete v lete brigádovať? Na čo si dať pozor? Šampionát v hokeji je tu. Kde budú bývať Slováci? Hviezdne Demi Moore a Joanne Collins. Aké je tajomstvo ich skvelých postáv? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s extra showbiznisom a s TV magazínom.
6: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
7: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3-0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si uísť Sting 3-0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú na výjazde z D1 do Plevníka Drienového, je to na križovatke a skončilo tam osobné auto mimo cesty. Radary mrajú v Zubrohlave v smere do Rabče, v námestove Slanickej osade obojsmerne, v Rímavskom Brezove takisto, potom v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta, v Bardejove na Starom Blichu je radar smere do Kľušova, potom v Sečovciach mrajú na Kochanovskej smere do centra a na výjazde do Dlhého na Cirochov z Kamenice na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor za Malženicami smere do Trnavy, v Tôni obojsmerne, v Trenčine na Bratislavskej smere do centra, na výjazde do Čechyniec z Malého Cetína, v Rajeckých Tepliciach sú na hlavnom ťahu smere do Kľačí, za Zázrivou smere do Terchovej, pri Štefanove nad Oravou stopujú smere do Tvrdošína, v Brezne vrch Dolinke v smere do centra, na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu, na výjazde z Podolinca do Bušoviec, v Janovíku smere do Lemešian a na výjazde z Čane do Hanisky je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express. Ranná show plná hitov. Hemendex.

0: Alex Warren a Fever Dream z Rádia Express je 6.28. V piatok ráno vás pozdravujeme práve tam, kde sa práve nachádzate a špeciálne na cesty, pretože vy ste naše oči na cestách. Naša Alenka z dopravného servisu s vami každé ráno telefonuje, aby potom vaše informácie posunula ďalej do celého sveta.
1: Dobré ránko, Alenka.
2: Dobré ránko, presne tak pomáhame si navzájom. A práve informácia o mimoriadnej situácii na cestách nedávno zachránila nášmu poslucháčovi Denisovi život.
0: Nemyslíš vážne?
2: Nahlásil nám totiž naši expres vodiči ostatný kamión v protismere na R1 a my sme s týmto okamžite samozrejme išli do mimoriadnych správ.
3: Dobrý večer vám prajem, aby som sa chcel poďakovať tým ľuďom, ktorí túto informáciu na dopravný servis uviedli, ako aj vám a vášmu rádiu a hlavne dopravnému servisu, pretože pred maličkou chvíľou ste mi doslova a do písmena zachránili život, kedy ste vo vysielaní rádia upozorňovali na to, že na R1 ide v protismere kamión, kde ja som sa teda práve nachádzal a asi 7 sekúnd na to, ako táto správa z rádia bola teda vysielaná, ja prepáčte, som ešte strašil strese, ale tie kamión sa objavil predo mnou, ja keby som, možno keby som, teda určite keby som túto správu nezachytil a neuvedomil si, že hej, veď to je tu, kde sa nachádzam ja, tak aby som išiel tiež v ľavom pruhu, lebo mám naložené na tempomate svižne, však je prázdna dálnica, ale tývo, ja by som na čelo, ja by som myslel, že som zachránil život, akože ďakujem.
1: Ja mám normálne zimomriavky z tejto správy od Denisa, že? Toto vám navigácia nepovie. Ďakujeme vám fakt veľmi pekne aj za takéto správy, milí expres vodiči, aj za to, že podávate informácie o tom, toto celé je, takže...
0: Že zachraňujete životy.
1: No, veď toto. Buďte na cestách opatrní a keby čokoľvek, Alenka...
2: Tak volajte 0800 800 444.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: Landu listens to waiting room music at the dentist.
8: It's like nitrous oxide for the ears.
7: Boatyou is on a boat covered by GEICO, and with GEICO's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
8: Like reggae?
7: Sure.
8: Or a sea shanty?
7: If that's your thing.
8: Or pirate metal!
7: This boat trip is going to be interesting.
8: Don't you love it? It's so good!
7: It feels good to be boat you. It feels good to GEICO.

0: Mike Kelly, Rakim
1: a Miša a Marek. Som nás chcela trošku dopasovať do tohto hitu. 6.37, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu.
2: Piatok, 15. máj je deň Choď do práce na bicykli a ešte je aj deň nylonových pančuch. Tak sa ťa chcem spýtať, Dominik, že keď pôjdem v nylonkách dnes do práce na bicykli, čo som nešiel našťastie, či mi nebude zima?
3: Ten bicykel by som nechal doma, pretože naozaj ani nie, že zima, ale tie si môžeš zobrať.
1: Vyskúšaj, ja by som to rada videla.
2: Tak ja si skúšim po tej nylonke ty rozprávať.
3: Lebo ono, tie teploty nie sú až také zlé, ale teda na viacerých miestach na západe Slovenska prší a takto to bude pokračovať aj v nasledujúcich hodinách. Na mnohých miestach dážď, potom sa presunie aj nad stredné Slovensko. Teploty 13 až 18 stupňov, na juhu dnes do 21. Strana Za ľudí podáva na generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre nedôstojne uskladnené telá zosnulých v prešovskej nemocnici. Zamestnanci nemocnice denníku N povedali, že situáciu považujú za nehygienickú. Telá zosnulých ukladali na regály v priestoroch starej patológie. Ministerstvo vnútra plánuje obstarať novú výškovú techniku pre hasičský a záchranný zbor. Nakúpiť chce 16 otočných automobilových rebríkov s pracovnou výškou 42 metrov. Predpokladaná hodnota nákupu je viac ako 26,5 milióna eur. Najnovšie ruské útoky na Kyjev sú dôkazom toho, že Moskva sa vysmíva diplomatickým snahám o ukončenie prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Vyhlásila to predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Talianský tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na Antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. Vo štvrťfinále zdolal Andreja Rubľova 6-2, 6-4. Sinner zároveň vytvoril nový rekord, keď dosiahol

0: 32. víťazstvo v sérii na tisíckovom turnaji.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
3: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Alza, dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6 hodín 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút to odhadujete v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapučian. Nehodu dokumentujú na výjazde z D1 do Plevníka Drienového a je to na križovatke. Radary merajú na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Drienovci oboj smerne, v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta, v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra a v Snine tam je radar na ulici SMP smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor pri Kvetoslavove smere do Šamorína, za Mošovcami smere do Karlovej, v Terchovej Vyšných Kamenciach zastavujú obojsmerne, takisto aj v Oravskej Polhore, pred Dolným Kubínom je hliadka smere z Oravského Podzámku, za Horným Smokovcom to berú smere do Starého Smokovca, v Levoči na Popradskej Prišelke je hliadka v smere do centra, ďalšia je v Janovíku smere do Lemešian a posledná na vjazde do Humeného z Kochanoviec. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Ranná show. Ranná show. Plná hitov.
1: Hemendex.
10: Radio Express.

0: 6.49 Joe a End of Beginning. Nie, nie, nie, toto nie je koniec začiatku, toto je koniec čakania. Dnes štartujeme. A urobíme dieru do sveta.
1: Akože my urobíme dieru do sveta?
0: No my všetci, keď sa našim hokejistom darí, tak vždy sme to my, fanúšikovia, ktorí urobia dieru do sveta.
1: Keď sa nedarí, tak im sa nedarí, celkom logicky. Aby ste kedy urobili dieru do sveta? Takú ozajstnú, fyzickú, Lukáš?
2: Podarilo sa mi aj preboriť stenu doma, keď sme postúpili do semifinále.
0: No rozprávaj, ako sa ti to podarilo?
2: Ja ani sám neviem, v tej euforii som vykričal, sa postavil sa, zaprel sa o stenu a bola tam diera.
0: Ty si len vlastnou silou to, čo máte za steny, prosím ťa?
2: Ja neviem, čo to je za stenu.
0: Kam si sa dostal, prosím ťa? Do inej miestnosti?
2: Skoro.
0: Čiže nie do vedľajšej miestnosti, ale k susedom.
2: Nie, no.
1: Boli prepojení, mohli spolu fandiť.
0: Tak, keď dnes, nie dnes, ale počas celých majstrovstiev sveta, ktoré dnes štartujú, budete príliš fandiť, pozor, aby ste sa neprebúrali k susedom a neurobili dieru do sveta.
1: A ja som urobila dieru do parketu. Ja si to presne pamätám. Začal sa akademický týždeň, kedy ty máš študovať, ale my sme to išli oslaviť. Najskôr musíš
0: logicky
1: oslaviť.
0: Samozrejme.
1: Potom trošku trpíš a potom študuješ a to tiež trpíš. No a oslavovali sme až natoľko, že som sa rozjašila na tanečnom parkete. Nosila som samozrejme opätky, aby ma bolo vôbec aspoň trošku vidieť na tom tanečnom parkete. A tak som dupala do piesne, až som urobila dieru do parketu.
0: Miška, ja som ťa videl niekoľkokrát tancovať a ty, keď tancuješ, tak na tom parkete lietajú iskry. Ja sa vôbec nečudujem. Ja sa vlastne čudujem, že sa neprepadla niekde o niekoľko poschodí.
1: Kde človek vypustí dušu, takže toľko moja diera do sveta.
0: A kedy vy ste urobili dieru do sveta, ale takú tú ozajstnú, zostala tam? Dajte vedieť, píšte, nahrávajte hlasovky do dnešnej top 3.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6.

0: 6.54 sme veľmi nenápadní. Hovoríme o hokejových majstrovstvách sveta, o našich hokejistoch, že spravia dieru do sveta a potom zahráme Queen We Are The Champions. Chápete? Nie. Skromne ideme do toho. Uvidíme, ako sa bude našim dariť a vypočujeme si, čo bude dnes vo veľkých správach o 7.00 s Dominikom Matulajom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Štartu hokejových majstrovstiev sveta sa dnes budeme venovať aj v správach o 7. Zajtra na poludne nás čaká zápas prvý proti Nórom. Okrem toho máme aj domáce správy. Predajcu langošov z Kvetoslavova stále preverujú daniari. Opozícia vyzýva na odstúpenie šéfa finančnej správy.
3: Viete, prečo, pán Kiš, chodia ľudia kupovať langoše k tomuto pánovi? Kvôli vám, kvôli vašej arogantnosti, hlúposti a neschopnosti.
2: Koaličná rada podrobnosti o prorastovom balíku nepriniesla, viac sa dozviete o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Je piatok, k tomu si hráme Alvaro Soler. Ono aj v tej kúpeľni pri tej ranej hygiene to človeku ide ako si lepšie a svižnejšie. A teraz si prosím zoberte do rúk kefku a pastu. A pekne rytmicky, krúživými pohybmi do Shakiri a jej Zú. Toto si zahráme už krátko po 7. Ostaňte s nami, my sme Radio Express.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Daniery pokračujú v kontrolách u predajcu langošov. Tvrdia, že problém nebola iba diakritika na bločku.
9: Nemám vedomosť o žiadnych iných pochybeniach. Neboli vypnuté ani v zápisnici.
8: Vo Švajčiarsku sa začínajú hokejové majstrovstvá sveta. Slováci zajtra hrajú s Nórmi. Sucho by sa na niektorých miestach mohlo zmierniť. Cez víkend nás čaká vlna výdatných zrážok. Prajme vám pekné ráno, pri správach o 7. pozdravujú Dominik Matulaj a Stano Psuva.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Šéf Danierov odmieta, že by pokuta pre predajcu langošov bola iba o chýbajúcej diakritike na bločku. Podľa Jozefa Kiša kontroly preukázali viaceré pochybenia. Majiteľ prevádzky s langošmi sa voči pokute finančnej správy odvolal.
11: Julius Jakab z Hnutia Slovensko kritizuje šéfa Danierov, ktorý sa podľa neho predajcovi langošov na tlačovej besede vysmieval a vyzval ho, aby odstúpil.
12: Viete, prečo, pán Kiš, chodia ľudia kupovať langoše k tomuto pánovi? Kvôli vám, kvôli vašej arogantnosti, hlúposti a neschopnosti. Pretože sa stavajú voči tomuto systému, ktorý nechal rozkrádať oligarchov našu krajinu, ale ľudí, ktorí sa snažia podnikať, zdiera a šikanuje.
11: Prezident finančnej správy Jozef Kiš povedal, že ho mrzí, ako bol uchopený prípad s langošmi. Zároveň ale hovorí o politickej hre.
13: Na druhej strane musím povedať, že za 1500 eur v prime time reklama vo všetkých hlavných správach tržby mu narastli o niekoľko 100%, takže ja si myslím, že sme mu až tak neuškodili. Ten prípad není uzavretý, to rozhodnutie není právoplatné.
11: Advokátka predajcu langošov Ľubica Rejs-Kňazeová reagovala, že jej klient o takúto reklamu nestál.
9: Veľmi ho to zasiahlo, mal z toho stres a doteraz je to pre neho veľmi stresujúce, keďže ani nevie, ako to dopadne. Nám išlo čisto o ochranu malých podnikateľov a zmenu zákona, čo vyzerá, že by sa mohlo podariť a čo sme veľmi radi, keď už sa na tom politikárči, je to mimo nás a nemáme o toto ani záujem.
11: Podľa šéfa finančnej správy boli na strane predajcu v Kvetoslavove preukázané pochybenia pri vykonaní bežnej rutinnej kontroly. Kiš dodal, že kontrola sa nekončí vystavením protokolu a tvrdí, že podnikanie predajcu stále preverujú.
13: Je na strane finančnej správy opodstatnené podozrenie, že došlo asi k nesprávnemu zasilaniu informácií a dát z registračné pokladne tohto subjektu do centrálneho evidenčného systému finančnej správy.
11: Advokátka predajcu Rejs-Kňazeová reagovala, že v rozhodnutí žiadne iné pochybenia uvedené nie sú a nemajú vedomosť ani o ďalších prebiehajúcich kontrolách. Predajca langošov sa voči 1500 eurovej pokute od Danierov odvolal.
8: Rusko po skončení krátkeho prímeria spustilo masívne vzdušné útoky proti Ukrajine. Len v Kyjeve prišlo o život 21 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Ruské údery odsúdil minister Juraj Blanár. Opozícia kritizuje premiéra, že sa k útokom doteraz nevyjadril.
11: Maďarsko si v reakcii na dronové útoky na západe Ukrajiny, kde žije aj početná maďarská menšina, predvolalo ruského veľvyslanca. Ukrajinský prezident Zelenský to označil za dôležitý signál. Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska kritizoval vládu, že sa poriadne k ruským útokom neďaleko našich hraníc nevyjadrila.
14: To od včera sa nenechal nikto počuť, respektíve Juraj Blanár. Dneska vystrúhal nejakú trápnu vetu o ruských útokoch.
11: Roman Mikulec z Hnutia Slovensko sa pýta, prečo ešte nezasadla bezpečnostná rada.
15: Užhorod je naozaj veľmi malý kúsok od hraníc so Slovenskom. My sa pýtame, kde je vláda, čo robí vláda? Prečo už dávno Robert Fico aj s prezidentom Pellegrinim nezvolali bezpečnostnú radu?
11: Minister zahraničných vecí za Smer Juraj Blanár odsúdil ruské údery v statuse na sociálnej sieti a neskôr sa pre STVR kriticky vyjadril k Európskej únii, ktorá podľa neho premiér na Ukrajine nerobí nič.
16: Prenechala to Spojeným štátom americkým. Toto všetko dnes dopadá predovšetkým negatívne na civilistov. Absolútne odsudzujeme akékoľvek útoky na civilistov. A to bolo ešte, keď sa to môže týkať aj Slovákov, ktorí žijú v Zakarpatskej oblasti okolo Užhorodu. Máme ich tam veľmi veľa.
11: Ministerstvo vnútra reagovalo, že po útokoch na Užhorod nebolo potrebné aktivovať krízové štáby. Prezident Pellegrini kvôli útoku blízko našich hraníc volá po ústavnej zmene zákona o ozbrojených silách, tak aby mohli efektívne zasahovať aj v čase mieru.
8: Ruským útokom blízko našich hraníc a aktuálnej situácii vo vojne na Ukrajine sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom. Koaličná rada sa dohodla na prvom balíku prorastových opatrení, ktoré pôjdu na vládu budúcu stredu. Bez ďalších podrobností o tom informoval úrad vlády s tým, že pôjde o opatrenia, ktoré nebudú mať dopad na štátny rozpočet. Ministerstvo hospodárstva podľa ministerky Denisy Sakovej rozdelilo navrhované prorastové opatrenia do troch balíkov. Prvá kategória opatrení nemá dosah na štátny rozpočet, druhá má znesiteľný dosah a tretia kategória by ho veľmi zaťažila. Ministerka Saková to povedala v TA3. Konkrétne opatrenia však neuviedla. Čínsky prezident ponúkol pomoc s otvorením Hormuzského prielivu a prisľúbil, že nedodá zbrane Iránu. Informoval o tom americký prezident, ktorý je na oficiálnej návšteve Číny. Donald Trump a Xi Jinping sa podľa Bieleho domu zhodli, že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu a že Irán nikdy nemôže vlastniť jadrovú zbraň. Peking uviedol, že obaja lídri diskutovali o dianí na Blízkom východe, ale bližšie podrobnosti neposkytol. Podľa iránskych médií Teherán uplynulú noc umožnil skupine čínskych lodí preplávať cez Hormuzský prieliv.
10: Majstrovstvá sveta v hokeji.
11: Vo švajčiarskom Zürichu a Friburgu štartuje 89. ročník hokejových majstrovstiev sveta. Helvéti hostia šampionát po 17 rokoch. Popoludní sa v úvodných dvoch zápasoch stretnú Fíni s Nemcami a Kanaďania so Švédmi. Slováci sa predstavia na turnaj v B skupine vo Friburgu. Zverenci trénera Vladimíra Orsága si už včera zatrénovali v dejisku šampionátu v BC v aréne a zajtra na poludne ich čaká úvodný zápas proti Nórom. V základnej skupine budú našimi súpermi aj Česi, Dáni, Taliani, Slovinci, Švédi a Kanaďania. Zlato na šampionáte obhajujú Američania.
8: Dnešné počasie je zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Teploty od 13 stupňov na severe až do 21 stupňov na Zemplíne. No a víkend má byť upršaný, zrážky budú ojedinele výdatné a najmä na západe Slovenska zafúka silnejší vietor. Teploty do 16 stupňov, ale na juhu môže byť teplejšie do 22.
10: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút je to na vjazde do Bratislavy z D2 s Ostupavým, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj v Prešove na Sabinovskej smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave na výjazde z Ružinovskej na Vrakunskú cestu a pred Jaslovskými Bohunicami smere zo Žlkoviec. No a na ďalší problém už upozorňujete vy.
18: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť na R1 za Novou Vaňou v smere na Žarnovicu je odstavený kamión, ktorý zasahuje do pravého jazdného pruhu, pobieha okolo neho šofér a ten kamión nemá ani trojuholník.
17: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Drienovci oboj smerne, v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta, v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra a v Snine tam je radar na ulici SMP smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rástočnej smere do centra, pri Kvetoslavove smere do Šamorína, za Malženicami smere do Trnavy, na starej ceste pred Trenčínom smere z Nového mesta nad Váhom, na hraničnom priechode Makov zastavujú oboj smerne, v Rajeckých Tepliciach sú v Polúsi smere do centra, za Mošovcami smere do Karlovej, na viazde do Sučian z Podhradia, v Tierchovej Vyšných Kamenciach zastavujú oba smery, v Párnici to berú smere do Veličnej, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, v Oravskej Polhore oboj smerne, za Horným Smokovcom tam je hliadka v smere do Starého Smokovca, na výjazde z Podolinca stopujú do Bušoviec, pri Rožňave smere do Slavca, potom v Levoči na Popradskej Prišelke v smere do centra, v Sabinove na Holého smere von z mesta, v Janovíku v smere do Lemešian, v Trebišove na Štefánikovej je kontrola pred Gorkého smere z Kožuchova a posledná na výjazde do Humeného z Kochanoviec. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Počuli ste aj vo veľkých správach, víkend bude upršaný, rozmeníme si to na drobné už o chvíľu s našou meteoguru. Dobré ráno želajú Miša a Marek.

0: Piatok môže začať 7.12. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Dúfam, že ste si aj trošku trsli. A cez víkend budeme tancovať medzi kvapkami dažďa.
1: Meteoguru Hemendexu Rádio Express. Miriam Jarošová.
2: Áno, možno aj zahrmí, možno aj búrky budú. Už sme to spomínali, pred nami upršaný piatok, upršaný víkend. Však ale už aj bolo na čase. Miriam Jarošová, naša Meteoguru, je na linke. Dobré ráno, no dokedy, Miriam, sa budeme tešiť z dažďa?
3: Dažďa sa budeme tešiť ešte aj počas víkendových dní. Takže to, čo si dnes natrénujeme, tak to použijeme vo veľkom v sobotu a v nedeľu. Poďme tekne po poriadku. Piatkový deň bude oblačný a zamračený na viacerých miestach s prehánkami alebo s dažďom. Nedá sa to celkom vylúčiť, sa môžu objaviť aj búrky. Dnešná najvyššia teplota sa bude pohybovať v intervale od 13-14 stupňov do 18 stupňov Celzia, ale na juhu podunajskej nížiny, juhu stredného Slovenska a na východe krajiny bude dnes ešte teplota do 21 do 22 stupňov Celzia. Vietor od juhu nejaké veľké problémy robiť nebude. Myslím si, že poteším všetkých záhradkárov, ktorí očakávajú dážď, pretože dnes je predpokladané množstvo zrážok medzi 5 až 12 mm. Pri búrkach to môže byť viac.
0: OK, čiže piatok potešíme záhradkárov a víkend bude tiež v duchu oblačnosti a zrážok?
3: Sobota tiež s dažďom, so zamračenou oblohou, s teplotou 10 až 16 stupňov Celzia. Na východe Slovenska to však bude citeľne teplejšie od 16, 17 až do 21, 22 stupňov Celzia. A v priebehu nedele to bude to isté. A ešte chcem upozorniť, na strednom Slovensku, na Kysuciach, na Orave, v Turci, na Hore Hroní, v okolí Levíc, Dudiniec a Lučenca sa treba pripraviť na výrazné zrážkové situácie, ktoré môžu až do nedeľného rána priniesť ojedinele v tom celkovom množstve až do 50-55 mm zrážok. Takže aby toho nebolo nakoniec aj veľa.
2: No, aby. Tak to bola Miriam Jarošová, naša meteoguru. Čo sa bude dať robiť cez víkend, keďže bude zima a bude pršať?
0: Spinkať
2: a popri tom pozerať aj hokej, takže celé Slovensko bude zatvorené doma a pred telkou povzbudzovať našich a pozerať hokej. Nebojte sa, hneď ako sa skončí víkend, počasie sa začne zlepšovať v pondelok a od utorka nám začne svitať na jasnejšie časy.

0: A táto skladba možno bola nezdravá, Unhealthy od Anne Mary a Shanae Twain, ale inak hudba je zdravá, aj hity na Expresse. Dobré ráno, je 7 hodín aj 17 minút a v piatok ráno nás zaujíma, v akej situácii ste urobili dierku alebo dieru do sveta. Aďa napísala:
1: mne sa nedávno podarilo urobiť dieru do koláča, keď som sa z upečeného piškotového plátu snažila vykrojiť kvet. Prečo? Toľko som krájala, až z toho nakoniec nebolo nič. Ale ja sa pýtam, milá Aďa, vedeli ľudia, že to má byť kvet? Mala to byť diera, bodka.
0: Naozaj to mal byť piškotový plát? Ja sa pýtam, nemal to byť trdelník? Lebo tam je dosť podstatná tá diera, takže napokon si z toho mala trdelník. Kde a prečo sa vám podarilo urobiť dieru do sveta, do koláča, do podlahy, do steny?
1: Do ponožky.
0: 0905 612 612.
1: Krásne a sviežo. Dnes teda bude iba polovica tohto tvrdenia pravdivá, pretože sviežo v zásade vďaka tomu dažďu bude.
2: Áno, a už teraz prší na viacerých miestach západného Slovenska. Tieto zrážky sa budú presúvať aj nad stred, takže dnes s takouto zamračenou oblohou a teplotami maximálne 13 až 18, na juhu Slovenska do 21 stupňov. Vláda podľa opozície nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe. Pustila sa preto do šikany malých podnikateľov. Viaceré opozičné strany reagovali na medializovanú pokutu pre predajcu langošov. Podľa prezidenta finančnej správy postupovali v súlade so zákonom. Opozičné KDH predložilo návrh, ktorý má prispieť k ochrane maloletých na sociálnych sieťach. Chcú presadiť vekový limit aj funkčné mechanizmy nahlasovania rizikového obsahu. Nový zákon má tiež zakázať profilovú reklamu a predátorské obchodné praktiky voči deťom. Pentagon zvažuje premenovanie vojny proti Iránu na operáciu Sledgehammer, čo je v preklade ťažké kladivo. Informuje o tom televízia NBC News s tým, že k premenovaniu dôjde, ak sa súčasné prímerie poruší a prezident Trump sa rozhodne obnoviť bojové operácie. Naši hádzanári prehrali v prvom zápase finále baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V Prešove podľahli Severnému Macedónsku 24-31. Do odvety, ktorá je na programe v nedeľu v Skopje, tak pôjdu so 7-gólovým mankom.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča kilo len za 2,39. A krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper

0: renovované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: V novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
2: Už dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Sleduj prvé zápasy šampionátu a zajtra buď pripravený fandiť našim. Sleduj duel Slovensko-Norsko. Predzápasové štúdio sa začína o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Šport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárne Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
6: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 7.22. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu. Na 15 až 20 minút je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavým, na vjazde do Popradu z Hozelca aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli v Cíferi v smere do Kaplny, v Púchove na Okružnej pred Stop Shopom v smere zo Zábrehu a v Košiciach na Južnej triede pod mostom VSS v smere do Barce. Staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z Ružinovskej na Vrakúnsku cestu a pred Jaslovským Bohunicami smere zo Žlkoviec. Pozor na prekážky na R1 za Novou Baňou smere do Žarnovice. Čiastočne blokuje pravý pruh odstavený kamión, okolo sa pohybuje vodič a za Komárovcami smere do Veľkej Idy pobehuje po ceste pes. Radary merajú na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom na diaľnici za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Kráľovanoch oboj smerne, v Ružomberku sú na nábreží smere do Ivachnovej a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rastočnej smere do centra. Za Malženicami smere do Trnavy. Na starej ceste je kontrola pred Trenčínom smere z Nového Mesta nad Váhom. Na hraničnom priechode Makov to berú obojsmerne. Za Jasenovom je hliadka smere do Nitrianskeho Pravna. V Rajeckých Tepliciach kolúsi stopujú smere do centra. Na vjazde do Sučian z Podhradia. V Terchovej, Vyšných Kamenciach obojsmerne. V Turanoch na hlavnom ťahu smere do Kráľovian. V Párnici zastavujú smere do Veličnej. V Líkavke v smere do Ružomberka. Potom v Podbieli obojsmerne. Na výjazde z Podolínca do Bušoviec. Pri Rožňavej je hliadka smere do Slavca. Sabinove zastavujú na Holého smere von z mesta, na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova, potom v Trebišove tam zastavujú na Štefánikovej pred Gorkého smere z Kožuchova a posledná kontrola je v Michalovciach, čaká na Kapušianskej smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplníte, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
9: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: I'm done. Teda nie ja, ale Amy McDonald. Trošku možno. 7.27, počúvate Rádio Express. Príjemné a na mnohých miestach Slovenska už aj upršané ráno vám želáme. Všade sa teraz hovorí na Slovensku o prorastových opatreniach, ktoré majú naštartovať našu ekonomiku. A nič. Berte si príklad, oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, maj zo začiatku bol tiež, že a nič, 5 neúspechov, ale tento týždeň sme to naozaj naštartovali a vy ste začali vyhrávať. Včera padlo 14 000 a dnes hráme o sedmičku.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Takto sa to robí do psíkovej mamičky. Včerajším výhercom je Ivan zo Zliechova a aj keď to bolo LTT, do 10 sekúnd to napokon stihol.
4: Super.
5: Pekné popoludnie
1: želáme.
4: Gratulujeme. Áno,
1: gratulujeme Ivanovi a pre vás dnes máme osvedčenú klasiku, ktorá akože poteší pred víkendom. 7 000 eur budú vaše, ak do 10 sekúnd budeme počuť heslo. Oplatí sa naladiť sa.
0: Ak si chcete zahrať o 7 000 eur, pošlite si SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 alebo využite naše zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete aj so všetkými informáciami na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving. From Nugs to JBC's. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
7: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.

0: pekný začiatok víkendu. Takto, 12-12 a som v 7.37.
1: Čiže už víkend?
0: Áno, podľa mňa.
1: Dobre, tak oficiálne víkend odštartovaný.
0: Aj napriek tomu, že ešte musíte ísť do roboty, takisto ako aj Mino.
1: No podľa mňa väčšina ľudí ide na home office dnes.
0: Dobré ránko vám želajú Miša a Marek. Milujeme legendy internetu a jedna z mojich najobľúbenejších je...
2: Keď budem veľká, by som chcela byť na veľkej, na ozajstnej olympiáde.
3: A v čom by si súťažila?
2: V kraťasoch a krátkom triku.
0: Logicky. Ale v prípade, že by bola zima v tých kraťasoch, máme niečo na príhodenie.
1: Tak, v Hemendexe hráme už o chvíľku o poukážku na nákup oblečenia. Poďte s nami súťažiť v hre. Čo je to? Prihláste sa SMS-kou na 0905 612 612. Napíšte svoje meno a heslo kraťase a tričko.
0: A dnes by bola zima v kraťasoch a tričku, že Dominik?
4: Asi áno, 13 až 18 stupňov, aj keď na juhu Slovenska môže byť do 21, lenže zamračené počas celého piatku a na mnohých miestach aj s prehánkami alebo dažďom. No a cez víkend upršané počasie, zrážky budú výdatné, ojedinele a najmä na západe zafúka silnejší vietor. Ministerstvo školstva predstavilo nový systém financovania pedagogických asistentov. Analytici z Centra vzdelávacích analýz zdôraznili, že nový model reaguje na súčasný systém a jeho nedostatky. Celkový počet úväzkov pedagogických asistentov sa má zvýšiť od budúceho školského roka o 750. Prezident Volodymyr Zelenský poveril ukrajinskú armádu a tajné služby, aby navrhli možné formy reakcie na ruské útoky za uplynulé 2 dni. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky na Ukrajinu a uviedlo, že do nich nasadilo zbrane dlhého doletu, vrátane hypersonických rakiet Kinžal, ako aj útočné drony. V Havane protestovali kvôli ďalším výpadkom elektriny. Niektoré časti kubanskej metropoly nemali elektrínu až 22 hodín a ľudia na viacerých miestach zapálili barikády. Minister energetiky povedal, že Kuba už nemá ani kvapku nafty či oleja. Hokejisti Vegas Golden Knights vyhrali na ľade Anaheimu v play-off NHL jednoznačne 5-1 a po triumfe 4-2 na zápasy postúpili do konferenčného finále, kde ich čaká Colorado. Tromi asistenciami sa blísol Juraj Slavkovský, ktorého Montreal vyhral v Buffale 6-3. Canadiens vedú v sérii 3-2.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6 000 eur a Citroen C4

0: 4 hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroën Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroëne vás neminie.
2: Riešne dobré trendy, rituály moderných žien a sila, ktorá sa rodí doma. Dajte šancu láske z bežeckého klubu alebo sa zoznámte so skvelým Milanom Ondríkom. Júnová Eva s najvplyvnejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
3: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
5: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, čaká sa tu aj na starej ceste, rovnako tak na vjazde do Popradu z Hozelca aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Stále pribúdajú nové nehody, prvá je pred Rybanmi v smere z Dolných na Štíc, ďalšia v Belej v smere do Terchovej. Vo Zvolenie sa stala havária na Lučeneckej za Bučinou smere do centra, kde sa zrazili dve osobné autá a v Košiciach je nová havária na výjazde z Osečovskej na Palackého. Staršie dokumentujú v Cíferi v smere do Kaplny, pred Jaslovskými Bohunicami v smere zo Žlkoviec a v Púchove na Okružnej pred Stop Shopom v smere zo Zábrehu. No a za cestármi ideme na Oravu.
8: Zdravím, Istebné, obojsmerne pracujú cestári, je to za zakrutou, tak nech si vodiči dávajú pozor.
7: Ďakujeme pekne a pozor si dávajte aj za Podkryváňom v smere do Krymáňa, tam je zabudnuté dopravné značenie. Radary merajú v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, na výjazde do Smolenic z Bolera. Rázu. Na diaľnici merajú pri Voderadoch smere do Trnavy, za Považskou Bystricou smere do Bytče, aj za Bytčou smere do Hričovského Podhradia. V Kráľovanoch vás môžu namerať obojsmerne, v Ružomberku sú na nábreží smere do Ivachnovej, v Námestove na hlavnom ťahu za stavebninami smere do centra, pred Diablonovom na Turňov smere zo Sorošky a na D1 merajú pre tunelom Branisko smere z Prešova aj za Bidovcami smere do Košíc. Na hliadky si dajte pozor za Jasenovom smere do Nitrianskeho Pravna, v Turanoch na hlavnom ťahu smere do Kráľovian, v Likavke stopujú smere do Ružomberka a v Podbieli obojsmerne. V Ľuboticiach pribudla nová kontrola, je na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku, na výjazde zo Svinice to berú do Košického Klečenova a v Michalovciach je posledná hliadka, táto čaká na Kapušianskej smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na show plná hitov.

0: Keď som bol malý, myslel som si, že existuje len meno Melinda. Aj na dvore sme mali Melindu, čo bolo vtedy veľmi netradičné, takže roky som si myslel, že Belinda Carlisle sa pomýlila, že sa v originále volá Melinda Carlisle. Nie, Belinda, Heaven is a place on earth. Na Expresse je presne 7:48.
1: Ako sa to hovorí, oblečený, neoblečený, ideme!
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
4: Čo je to?
5: Čo je to?
4: To je predsa súťaž na Expresse.
3: Hraj s nami, čo je to aj ty a vyhraj parádne ceny.
1: My budeme popisovať oblečenie, nemôžeme použiť základ slova a vašou úlohou je uhádnuť, aké oblečko, pričom nemôžete povedať ďalej. Na linke už máme dvoch súťažiacich, konkrétne Michal a Zuzana. Dobré ráno. Dobré ránko.
0: Haló, haló, počujeme sa. Zuzka.
6: Ja počujem.
7: Áno, áno, dobre, áno, áno, počujem.
0: Dobre, nemusíte byť taký nesmelý. Teraz bude treba, aby ste rýchlo reagovali. My začíname, Zuzka, my sme prvý tým. Máme k dispozícii 30 sekúnd a slova, ktoré ti ja budem napovedať, tak držme si palce, keď budeš pripravená, povedz štart.
6: Štart.
0: Česi do nich nosia ponožky.
6: Sandále.
0: Áno, a nie zimné, ale...
6: Letné.
0: Výborne, obľúbený doplnok každej ženy, aj tvoj, dáva sa cez plece.
6: Kabloka.
0: Výborne. Tričko má dlhý alebo krátky?
6: Rukav.
0: Áno, dve slová. Nosia ju motorkári na vrch a vzadu na chrbte majú na nej také logo alebo nejaký znak gangu.
6: Je to časná prílba?
0: Alebo... Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Na chrbáte máš to na vrchu. Máš prílbu a na vrchu
6: bunda,
0: čo máš? Aká? Aká? Z akého materiálu?
6: Motorkárska bunda? Kožená bunda?
0: Kožená bunda. Ale to už to bolo neskoro. Takže letné sandále, kabelka, rukáv, 3 body sme nahrali. To
1: dobre.
0: Už sa bude veľmi ťažko prekonávať.
1: Čiže musíme nahrať minimálne 4. Áno, Michal, o jedno
6: jo,
1: viac.
6: Budem sa snažiť.
1: Aj ja sa budem snažiť, hej. Uvidíme, ako to pôjde. Dnes som trošku pribrzdená. Nevadí. Nádej umiera posledná. Ja nádych, výdych, keď budeš ty pripravený, odštartuj ma.
6: Start.
1: Dávaš si ich na tvár, na nos proti svieteniu, majú UV filter.
6: Slnečné okuliare.
1: Uh-huh. Na nohách nosíš kožené.
6: Topánky.
1: Môžu byť aj podkolená, také inak.
6: Čidmy.
1: Uh-huh. Ženy ich nosia, a ženy ju nosia na miesto nohavíc.
6: Sukňa.
1: Áno. Komplet, ktorý nosíš na doma. Dve slova.
6: Teplaková súprava.
1: Sveter ku krku, ale nevadí, koľko sme mali, nula. Koľko sme mali?
0: Ja som vám napočítali dve?
1: Nie.
0: Tri?
1: Nie.
0: Tak potom štyri.
1: Áno!
0: Vyhrávate! Áno, mali ste o jeden bod viac, takže Michal, vyhrávaš elektronický poukaz v hodnote 80 eur na nákup oblečenia v predajni Heavy Tools v bratislavskom Avione. Môžeš si kúpiť, počkaj, čo tam bolo, sukne, to nie, slnečné okuliare, nie, kožené čižmy a do toho tú teplákovú súpravu. Buď v bratislavskom Avione, alebo na www.heavytools.sk. Poukaz sa dá využiť buď na predajni, alebo v e-shope, tak ti gratulujeme.
1: Blahoželáme a krásny
6: ďakujem
1: víkend.
6: Ďakujem veľmi pekne.
3: Túto súťaž a štýlové športovo-elegantné oblečenie na každý deň ti prináša Heavy Tools. Objav dámsku a pánsku kolekciu pre deti, ako aj obuv, tašky a doplnky, všetko na jednom mieste. Najnovšia jarná a letná kolekcia na teba čaká v predajni v bratislavskom Avione alebo online na heavytools.sk. Leto ti pristane. To bolo trochu komercie.
2: A teraz veľa hudby.

0: také zázračné hity, že si niekde v polovici uvedomí, že ja to viem celé. Naspamäť. Aj toto. Prvá, 7.56, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, zo Slovenska, ale hádajte, kto je už vo Švajčiarsku a s kým sa budeme spájať krátko po 8.
1: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
2: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palím Vrbičanom.
1: Už som skoro tam.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palím Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
11: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
12: V novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
13: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
14: Investovanie nie je bez rizika.

0: Inax. Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
1: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
0: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
2: Prvé prorastové opatrenia prerokuje vláda na budúci týždeň. Pri Rožňave začali s vyťahovaním rušňa po vlanejšej nehode. Pred nami je opršaný víkend, teploty okolo 20 stupňov. Pekné ráno v piatok o 8 od Dominika Matulaja.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Štátne inštitúcie, sociálna a zdravotná poisťovňa vrátane finančnej správy evidujú dlhy podľa Andreja Lasa doved na 4,7 miliardy eur. Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy v relácii Braňo Závodský naživo dodal, že to predstavuje takmer 70% konsolidácie.
4: Sociálna poisťovňa dneska má 1,2 miliardové dlhy od dlžníkov. Paradoxne, na prvých 19 miestach sú zdravotnícke zariadenia, teda nemocnice, a prvého súkromného dlžníka nájdete na 20. priečke.
2: Koaličná rada sa dohodla na prvých prorastových opatreniach, ktoré má v stredu prerokovať vláda. Podľa opozície prichádzajú ozdravné opatrenia pre našu ekonomiku neskoro. V Jablonove na Turňov začali s odstraňovaním rušňa, ktorý tam zostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlanejšieho októbra. Premávka na trati pri Rožňave je zastavená. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa. Počet väzňov v Rusku sa za uplynulých 5 rokov znížil o viac ako 180 tisíc. Čiastočne ide o dôsledok toho, že časť odsúdených podpísala zmluvu s armádou a odchádza bojovať do vojny proti Ukrajine. Zmluvy o službe v armáde podpisujú aj odsúdení za závažné trestné činy, ktorým sa trest odpustí, ak prežijú front. Rusko patrí medzi krajiny s najväčším počtom väzňov na svete, hoci tento počet za uplynulých 20 rokov klesol, a to o takmer 40%. Na tento rok vyčlenili pre potreby armády ďalších 16 tisíc väzňov.
5: Vladimír Weiss sa oficiálne stal staronovým trénerom našej futbalovej reprezentácie. Nadviazať chce aj na prácu svojho predchodcu Francesca Calconu. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Weiss sa vrátil na lavičku národného tímu po 14 rokoch. Podpísal zmluvu do novembra budúceho roka s opciou na ďalšie obdobie. Povedal, že so Slovanom sa rozišli v dobrom a teší sa na novú výzvu.
6: To gro mužstva je, dá sa povedať, v mojich očiach výborné. Samozrejme ste odkazení na to, aby boli tí kľúčoví hráči zdraví, pretože stále si myslím, že sú v dobrom veku, môžu potiahnuť 2-3 roky na tejto úrovni a tí mladí budú stále musieť zobrať väčšiu a väčšiu zodpovednosť.
5: Začiatkom júna ho čakajú prvé dva prípravné zápasy. S Maltou sa stretneme v Dunajskej strede a v Košiciach vyzveme Čiernu horu.
2: Piatkové počasie je zamračené a takto to bude počas celého dňa. Na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom, ojedinele aj búrkami. Teploty 13 až 18 stupňov, ale na juhu môže byť do 21.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody pribudli pred Lopašovom smere z Radošoviec, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom na diaľnici pred východnou smere z Vašca a v Prešove na Levockej za Lidlom smere do centra. Staršie dokumentujú pred Jaslovskými Bohunicami smere zo Žlkoviec, pred Rybanmi smere z Dolných Naštíc, Púchove na Okružnej pred Stop Shopom smere zo Zábrehu, potom v Belej v smere do Tierchovej, vo zvolenie na križovatke Lučenecká Mládežnícka sa zrazilo osobné auto s dodávkou, treba rátať s rozsiahnymi kolónami a v Košiciach ostala havária na výjazde z Osečovskej na Palackého. Cestári pracujú v Istebnom a to obojsmerne. Pozor ešte za Podkryváňom v smere do Kryváňa, tam je zabudnuté dopravné značenie. Radary merajú v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, na výjazde do Smoleníc v Bolerázu, na D1 pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia, v Kráľovanoch obojsmerne pred Partizánskou Ľubčou, tam je radar smere z Ivachnovej. V Námestove sú na hlavnom ťahu za stavebninami smere do centra, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova aj za Bidovcami smere do Košíc, potom priamo v Košiciach na začiatku Popradskej smere stried SMP a v Sečovciach na Kochanovskej smere von z mesta. Pozor aj na policajné kontroly, a to v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského stopujú smere na Karlovesku, potom v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku smere do centra, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. V Novoti zastavujú obojsmerne, v Likavke tam je kontrola v smere do Ružomberka. Slovenska. Na výjazde z Hniezdneho autoberu do Starej Ľubovne, v Ľuboticiach je hliadka na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku, potom na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova a na Dargovej takisto kontrola v smere do Košického Klečenova. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
8: Pekné ráno z Hemendexu želajú Miška a Marek. Je piatok, 15.5. a podľa mňa dnes to bude v obchodoch peklo, peklíčko. Ľudia sa vždy zasobujú na víkend, ale ešte aj upršaný víkend má
9: hokejový
8: byť.
9: Hokejový víkend, hokejový čipsy, víkend. Mňamky.
8: Áno, ešte aj Žofia, ktorá víno vypíja, takže ľudia budú mať zásoby proseka na celý víkend, aby Žofia im to náhodou nevypila. No jednoducho, áno, treba si urobiť zásoby, držíme palce našim hokejistom, budeme držať palce, aby urobili dieru do sveta, ktorú hľadáme aj v dnešnej top trojke, kedy sa vám podarilo urobiť nejakú dieru do sveta, ale takú skutočnú ako Marekovi, ktorému sa podarilo urobiť dieru do nových botasiek.
10: Na pravej nohe, ako je špička, tak na vrchu, tam sa mi urobila diera. Tak následne som to išiel reklamovať do kamenej predajne, kde mi povedali, že musia to poslať na posudok v rámci reklamácie. Mal som ich možno pol roka a z posudku mi prišla správa, že reklamácia není uznaná, nakoľko pravdepodobne som nemal ostrihané nechty na nohách a preto vznikla tá diera. Čiže z toho posudku vyplýva asi to, že na pravej nohe som si nechty nestrihal, lebo tam bola diera, ale na ľavej nohe som si už nechty strihal, lebo tam diera nebola.
9: Mne by zaujímalo, ako to skúmali, vieš? Že
8: viem, ja viem
9: máme
8: presne.
9: Máme tam nejaké kúsky tam ostrihali?
8: Ja viem úplne presne, ako to posudzovali. On v tej reklamácii nemal dlžne a mekčene. Tak mu to vrátili.
9: A to, aha, to svedčí o tom jasne, celkom logicky.
8: Buď rád, že si nedostal pokutu za tie nechty.
9: 1500 eur. A vám kde a prečo sa podarilo urobiť dieru? Dajte vedieť 0905 612 612.
3: Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou. Iba na

0: 8 hodín, 12 minút, počúvate piatkový Hemendex na Expresse. Toto sa mi páči na Brianovi Adamsovi, že sa nebojí čísla 69. Napríklad medzi športovcami nie je veľmi obľúbené, ani medzi hokejistami nenájdete takých veľa. Summer of 69 a Brian Adams. Dočkali sme sa, je piatok, 15. máj. Hokejové majstrovstvá sveta štartujú už dnes a náš Pali Vrbičan je vo Švajčiarsku.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
3: Už ste niekedy platili za benzín v naturáliách? Počúvajte pozorne. Pali, povedz, ahoj, dobré ráno. Aká bola cesta do Friburgu?
4: Ahojte, pozdravujem všetkých zo Švajčiarska. Pekný hokejový piatok. Pestrá cesta bola. Keď to zhrním, auto, lietadlo, potom dva vlaky. A som tu našťastie.
5: No,
4: kravičky cestou na lúkach, úplná krása, ale nebol by som to ja, aby som si to nespestril a aby som teda vysvetlil, ako to bolo s tými naturáliami. S blblami aplikácia, ktorú používam na taxíky, hej. Nešlo mi zaplatiť, keď ma vykladal taxikár.
5: Ty máš tu Bratislavskú
4: taxikár,
5: iba, vieš, no, tak to
4: nefunguje. Priamo pred mojim, áno, priamo pred mojim hotelom. Tak sme sa vybrali hľadať bankomat, že mu dám cash, nie? Nikdy, nikde, ale proste 5 kilometrov okolo sme žiadny bankomat nevedeli nájsť.
5: Tí Švajčiari sú hrozní v tomto.
4: Poď aspoň ťa pozvem cez drive na burger. A on už jedol a už sa aj smial na mne, tak som prvý raz platil za taxík priamo benzínom, normálne ma zobral na benzínku, tam som mu dotankoval, normálne sme sa už aj skamarátili medzi tým a tak a spokojný odišiel a ja som bol bez dlhov.
3: To bude Paliho osobný taxikár teraz vo Švajčiarsku.
5: A ako sa volá? Ano. Husajn?
4: Husajn, kamoš Husajn.
5: Pozdrav, prosím ťa, ak sa ešte stretnete vo Švajčiarsku. No, naši hokejisti už majú priamo v tej hale, kde budú hrávať tréning. Ja som videl otázku, že aký je ľad, sa novinári pýtali na kvalitu, a odpoveď bola, že veľký. Tak čo sa udialo na tom prvom tréningu?
4: Poponáhľali sa z letiska, šli rovno na tréning a na ďalšie letisko, a to doslova, lebo rozmery klziska vo friburskej BCF aréne, tie sú obrovské, hovorili. Naozaj veľké ihrisko aj na európske pomery, nie to ešte, keď prídu naši hráči, niektorí zo zámoria a aj iní. K týmu sa pripojili práve už aj zámorské posily, aj útočník Filip Mešár, obranca William Kmec, ale aj ďalšia posila do útoku Martin Chromiak. Ten absolvoval dlhý let z LA do Švajčiarska, ale k spoluhráčom sa vo Friburgu, tak ako je to u neho zvykom, pripojil v dobrej nálade, no a v rozhovore pre SZLH priznal, že na kamarátov v reprezentácii sa už tešil.
6: To bol jeden z hlavných dôvodov, na ktorých som sa tešil. V podstate s každým jedným chalanom som to minimálne raz už hral, takže teším sa, že takto po roku s niektorými, ale s niektorými po viacerých rokoch sa môžeme znova stretnúť a znova si spolu zahrať.
3: To je pekné. Pali, aký máš dnes program?
5: Naši hrajú až zajtra a čo budeš robiť ty dnes?
4: Idem sa fotiť na novinársku akreditáciu, učesať sa pekne, oholiť a potom sa to všetko vo Friburgu začne v skupine B v Curychu v Ačku. Tu od 16.20 skvelý otvára Kanada Švédsko. Tešíme sa veľmi, večer Česko-Dánsko. V Ačku zase Fíni s Nemcami a večer Američania so Švajčiarmi. Nás čakajú Slovákov víkendové hokejové obedy. Povedal by som taká kombinácia severský losos s makarónmi, teda najskôr Nóri v sobotu 12.20 a v nedeľu v rovnakom čase Taliani.
5: Pozdravuj našich hokejistov, pozdrav tú kravičku Kúliho, čo je vlastne maskot. Držíme palce našim hokejistom a pozdravujeme do Švajčiarska.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Sústo, aj k tomuto vám hráme graňajkám do rytmu. 8.19, krásne dobré ránko vám z Hementexu želajú Miša a Marek. A čo treba urobiť po každom dobrom jedle?
1: Rozopnúť opasok.
0: Správne. A dať si dezert.
1: A keď už je rozopnutý opasok, tak aj dva.
0: Veľmi dobre. Pred víkendom si zahráte o sladkú odmenu za to, že ste zvládli tento týždeň.
1: Máme pre vás kartón oblátok Mila Kokosová a darčeky od Expressu k tomu. Ak si chcete s nami zahrať, prihláste sa na 0905 612 612. Do spravy dajte svoje meno a heslo. Pozor, pozor, ja tu mám, že mňam. Pozor na tie mekčenie. Kto dá iba bez mekčenia, nebude zaradený do súťaže. Mňam.
0: Čo hovorí počasie? Bude nám treba dážniky, Dominik?
2: Určite, aj dnes, aj cez víkend, určite si ich so sebou zoberte, pretože už teraz prší na viacerých miestach a takto to bude počas celého dňa. Teploty 13 až 18 stupňov, na juhu do 21 a víkend bude tiež upršaný, zrážky budú ojedinele výdatné a najmä na západe zafúka silnejší vietor. Richard Takáč podľa ukrajinského veľvyslanca predstavuje hrozbu pre ukrajinsko-slovenské vzťahy. Miroslav Kastran sa ohradil voči ministrovi pôdohospodárstva za Smer. Ten zverejnil na sociálnej sieti video, že sa u prezidenta Zelenského potvrdili drogy a že má platiť ukrajinských ministrov na čierno. Hormuzský prieliv podľa iránskeho šéfa diplomácie Abasa Arakčího blokujú Spojené štáty a nie Irán. Tvrdí, že Teherán púšťa všetky obchodné plavidlá, ktoré s nimi spolupracujú a že situáciu je možné zmierniť zrušením nelegálnej americkej blokády. Vyše stovku mŕtvych si vyžiadala prudká búrka s krupobytím, ktorá zasiahla najľudnatejší indický štát Uttar Pradesh. Okolo 50 ďalších ľudí je zranených. Búrka sprevádzaná silným vetrom poškodila desiatky domov. Talian Carlo Ancelotti bude naďalej trénerom futbalistov Brazílie. S brazilskou futbalovou federáciou predložil zmluvu do leta 2030. 66-ročný Ancelotti postúpil s Brazílčanmi na blížiace sa majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
4: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
5: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Metro Chef, chladený teliací Tomahawk, balenie približne 500 gramov, cena za kilo 24 eur a 14 centov z DPH. A v akcii aj hovädzí burger dvojručák, cena za kus 165 gramov, 2 eur a 38 centov, 2 kusy v balení. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 17. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Starej Ľubovni na Popradskej za mostom v smere do Hniezdneho, potom v Prešove na začiatku Herlianskej smere z Branovskej a na výjazde z Humeného do Brekova. Staršie dokumentujú pred Lopašovom smere z Radošoviec, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, pred Rybanmi tam je havária v smere z Dolných Naštíc, vo Zvolenie sa stala na križovatke Lučenecká Mládežnícka Nemecka zrazila sa dodávka s osobným autom, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a na diaľnici ostala havária pred východnou smere z Vašca. Na prekážku si dajte pozor na D1 za tunelom Branisko smere do Chminianskej Novej Vsi, tam zasahuje do pravého pruhu odstavená dodávka. Radary merajú na D1 pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom, Kráľovanoch oboj smerne pred Partizánskou Ľubčou je radar smere z Ivachnovej, potom v Košiciach na začiatku Popradskej merajú smere striedy SMP a v Sečovciach na Kochanovskej smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, potom v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku smere do centra, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, potom v Novoti obojsmerne, v Likavke stopujú Ružomberka, na výjazde do Revúcej z Mokrej Lúky, na výjazde z Niezneho do Starej Ľubovne, na výjazde z Kysaku do Obišoviec, pred Košickými Šebastovcami to berú smere z Hanisky, v Ďurďošíku, v Dargove aj v Hriadkach obojsmerne a ešte na Dargove v smere do Košického Klačenova. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
10: Radio Express.

0: Time high. Krásne dobré ránko vám želáme. Počúvate Hemendex, počúvate Radio Express. Je 8:27, čiže prvé raňajky máme za sebou. A teraz bez ohľadu na to, že boli sladké, poďme si dať nejakú mňamku.
1: Poďme.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
4: Túto súťaž vám prináša Mila, stále jedinečná a teraz aj kokosová.
1: Celý tento týždeň ste na našom webe Express.sk odpovedali na sladké otázky o Mile, ktorá teraz prišla s novou príchuťou, a to kokosovou. My už poznáme výsledky tohto prieskumu a úlohou Zuzany, dobré ráno Zuzka.
5: Ahojte.
1: A Dominika, ahoj Dominik.
6: Ahoj, dobránko.
1: Bude tipnúť si, ako to dopadlo, ten prieskum. Už ste vyskúšali Milu kokosovú, Zuzka?
5: Ešte nie.
1: Dominik?
6: Ešte nie.
1: Nevadí?
0: Budete mať možnosť a poďme sa rovno vrhnúť na otázku. Pozorne počúvajte, otázka pre vás dvoch znie. Koľko percent poslucháčov v prieskume na otázku, čo vám prvé napadne, keď sa povie kokos, odpovedalo jednoducho mňam? Zuzi, ty tipuješ ako prvá, daj číslo, a Dominik, ty povieš, či je to podľa teba menej alebo viac, ak to bude bližšie, vyhráva. Takže Zuzka?
5: 47.
1: Dominik, podľa teba to bolo viac alebo menej percent?
6: Podľa mňa menej percent.
1: Takže vyhrávaš kartón oblátok Mila kokosová. Dominik, 42%. Dobre si si typol, Zuzka to mala ťažké, ale nebola ďaleko od pravdy. 42% odpovedalo, že ako prvé ich napadne pri slove kokos jednoducho mňam. Vyhrávaš okrem kartonu obládok Mila kokosová aj balíček darčekov od Rádia Express. Teraz je totiž vaša obľúbená oblátka Mila. Už aj s touto novou príchuťou určite odporúčame vyskúšať. A ty môžeš vyskúšať aj na vlastnom mlsnom jazyčku. Dominik, blahoželáme k výhre.
6: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
5: Gratulujem.
0: Ešte raz blahoželáme. No a čo ešte vám napadne, keď sa povie kokos? 27% ľudí napadne exotika, 16% označilo palmy a zvyšných 15% myslí pri kokose na leto.
1: Tak už chýba len ananás a vám chuť na piňa koládu.
0: Áno.
1: Blahoželáme ešte raz a určite počúvajte aj ďalej naše dnešné vysielanie, pretože budeme súťažiť a budeme mlsať v každej jednej show najbližšie približne o 11:45.
4: Túto súťaž vám prináša neodolateľná novinka Mila kokosová. Krehká oblátka, zamatovo-jemný kokosový krém a intenzívna kakaová poleva. Osudové spojenie, ktoré si budeš chcieť vychutnať znova a znova. Mila, stále jedinečná, teraz aj kokosová.
3: To bolo trochu komercie
2: a teraz veľa hudby.
7: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
8: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
7: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
9: I'm on top of the world!
7: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.

0: 8.38, toľko sme rozprávali o tom jedle, že mi celkom vyhľadlo. Čas na ďalšie raňajky, si hovorím.
1: Vyhľadovo.
0: Krásne, dobré ránko želajú Miša a Marek.
2: Človek dáva mekčeň aj tam, kde nemá.
1: Áno,
0: pre istotu. Vieš, ano. Že nie som pokutovaná.
1: Raz, keď budeš mať 4 dcery, Dominik, mám pre ne mená a budú mať meniny všetky 15. mája. Brenda, Rajsa, Sofia, Zosia. Môže byť?
2: Neskutočné, ja ešte, sa stále
1: čo... Ak by sa ti podarilo ešte aj piata, tak Žofka, Žofia.
2: Pozor, všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie. Vieme, že Žofia býva ľadová a upršaná, bude aj taká dnešná Žofka.
2: Áno, už teraz to dokazuje, pretože na viacerých miestach máme zrážky, dokonca na chopku aj sneží, máme tam minus 1 stupeň, no a takto to bude pokračovať počas celého dňa, to znamená stále na viacerých miestach so zrážkami. Teploty dnes maximálne do 21 stupňov. Podobne teplo, teda chladno bude aj cez víkend, iba 16 stupňov, ale teplejšie na juhu do 22, len treba byť pripravený na to, že cez víkend bude upršané počasie a zrážky budú ojedinele aj výdatné. Berlín dementoval informácie o návšteve nemeckého kancelára na Slovensku. Na správy o údajnej ceste Friedricha Merca do Bratislavy reagoval hovorca nemeckej vlády, podľa ktorého kancelár v súčasnosti neplánuje a nikdy neplánoval oficiálnu cestu na Slovensko. Možnosť registrácie záujemcov v projekte Digitálni seniori sa dnes skončí, upozorňuje na to ministerstvo investícií. Rezort eviduje vyše 87 tisíc vyškolených seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov zapojených do projektu. Spojené štáty plánujú obžalovať bývalého kubánskeho vodcu Raula Castra. Obvinenie 94-ročného brata Fidela sa má týkať zostrelenia lietadla spred 30 rokov. Informácia prichádza po tom, čo CIA rokovala v Havane s kubánskymi úradmi a Castrovým vnukom. Juraj Slavkovský zaznamenal 3 asistencie pri výhre Montrealu 6-3 na ľade Buffalo. Na ľade strávil vyše 19 minút a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Canadiens vedú v sérii 3-2 a k dispozícii majú postupový mečbal. Ďalší zápas série je na programe v noci na nedeľu na ľade Montrealu.
3: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7 000 eur.
4: Tak pošlite SMS.

0: textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
1: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koop jednote.
4: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučoriedky 125 gramov za 1,99 eur a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2,49 eur. Tieto ceny platia v Koop jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Skonto nábytok.
6: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Skonto nábytok.
7: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Praktický mobilný kompresor Shepach Air Force 5 len za 47,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 53,90. Keď niečo, tak Allegro.
8: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
9: Prvé prebudenie na mori.
10: Prvá selfie s delfínom?
11: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
12: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
13: Oci, ako fungujú kľúče?
14: Takto.
13: Aký veľký je vesmír?
14: Väčší, než si myslíš.
13: A kedy budem mať bračeka?
15: Dorazili ste do cieľa.
16: Tak sme tu, už si školu.
17: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
18: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave, stala sa na križovatke Botanická Karloveská. Staršie dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom vo Zvolenie na križovatke Lučenecká Mládežnícka. Tu sa zrazila dodávka s osobným autom, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na diaľnici pred východnou smere z Vašca je ďalšia nehoda, jedna sa stala aj v Starej Ľubovni, a to na Popradskej za mostom smere do Hniezdneho, a na výjazde z Humene Dobrekova je posledná havária. Pozor na diaľnici za tunelom Branisko smer do Chmiňanskej Novej Vsi, tam zasahuje do pravého pruhu odstavená dodávka. Radary merajú na D1 pri Trenčíne smer do Nového Mesta nad Váhom, na vjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian, na D1 pred Bytčou smer z Hričovského Podhradia, namerať vás môžu aj v Žiline pri Brodne v smere do centra, v Kráľovanoch obojsmerne, v Košiciach na konci Herlianskej, tam striehne radar smer na Sečovsku, a na R4 merajú pri odpočívadle Valaliky v smere do Košických Holšian. Aj hliadok máme veľa, pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, potom na výjazde z Hornej Stredy do Potvoríc, za Bánovcami nad Bebravou stopujú smere do Svinej, pred Jasenovom je kontrola v smere z Budiša, pred Kráľovanmi to berú smere z Turian, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na výjazde do Revúcej z Mokrej Lúky, na výjazde z Kisaku stopujú do Obišoviec, potom pred Košickými Šebastovcami smere z Hanisky, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Ďurďošíku obojsmerne, potom na výjazde do Giraltoviec z Kračúnoviec, a obojsmerné hliadky ešte hlásite v Dargove aj v Hriadkach. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Hemendex.
8: Express.
5: Rada show.
8: Unáhito. Wake up in

0: Manila. Hráme si už tak tanečne víkendovo u 8 hodine 47 minúte. Len pozor, keď sa roztancujete, aby ste neurobili dieru do parketu.
1: To poznáš, že?
0: Bez ohľadu na to, akú váhu máte, aj mojich 46 kg dokázalo urobiť dieru do parketu. A vy ste kedy urobili dieru do sveta? Takú tú ozajstnú.
2: Top 3 Hemendexu.
1: Áno, my samozrejme veríme, že neuveriteľnú dieru do sveta urobia na majstrovstvách sveta aj naši hokejisti. Šampionát sa začína dnes, hráme od zajtra, takže budeme čakať aspoň na takú malú dierku do sveta a poďme k takým tým skutočným dieram, ktoré ste dnes riešili spoločne s nami v top trojke. Tak napríklad Sylvie doniesol kuriér nový gauč.
3: Ja som bola taká netrpezlivá, že som si povedala, že ten gauč presuniem do obývačky za každú cenu. Asistoval mi môj vtedy asi 8-ročný syn a ako no tak šuchali, tak sa urobila diera a teraz, keď pôjdem do obývačky, tak tá diera na mňa stále kúka.
0: Máš krásne spomienky, áno. Ale mne sa veľmi páči, že odhodlaná žena sa pozrie na seba, pozrie na 8-ročného syna a povie si, my to dáme, my to zvládneme.
1: Podľa mňa synátor musel byť veľmi spokojný, neviem, teda aká bola veľká tá diera, že to mohla byť aj skrýša, vieš, pri takej domácej schovke.
0: Marekovi, nie tebe Marek, ale poslucháčovi, sa podarilo urobiť dieru do nových botasiek.
4: Na pravej nohe, ako je špička, tak na vrchu, tam sa mi urobila diera. Tak následne som to išiel reklamovať do kamennej predajne, kde mi povedali, že musia to poslať na posudok v rámci reklamácie, mal som ich možno pol roka a z posudku mi prišla správa, že reklamácia není uznaná, nakoľko pravdepodobne som nemal ostrihané nechty na nohách a preto vznikla tá diera. Čiže z toho posudku vyplýva asi to, že na pravej nohe som si nechty nestrihal, lebo tam bola diera, a na ľavej nohe som si už nechty strihal, lebo tam diera nebola.
0: Veľmi logicky, správna dedukcia, áno.
1: Ja si predstavujem tú posudkovú komisiu a tam boli také tie dámy, ktoré majú také tie velikánske nechty. Vieš, také farebné. A oni sa tak pozreli na svoje nohy, ruky a jasné, túto nechty.
0: Zuzana to dnes vyhrala.
5: My máme takú smutno vtipnú dieru do sveta. Vkladali sme ockovú urnu do hrobu. Samozrejme prevládala smutná atmosféra a farár nás vyzval, že môžeme vložiť urnu do hrobu. Tak brat sa kopil činu a ako sa zohol, niečo zapraskalo. Pukli mu nohavice. Diera ako svet, nikto sa neudržal. Ešte aj farár sa smial, ale keďže bolo 30 stupňov, aspoň mu vetralo.
0: Ja teraz rozmýšľam, môžeme sa teraz smiať? Alebo dobre, takto. Chcelo by to nejaké pekné posolstvo na záver, hej, tejto top trojky. Niečo pekné, aby sme zaželali k víkendu, Marek?
1: Odpočívajte v pokoji.

0: 8.56. Dúfam, že ste už roztrieskali gitary, lebo to sa robí, nie? Počas toho.
1: Áno, áno. Alebo sa podpali ako Jimi Hendrix. Áno, podpali.
0: Alebo nie, nerobte nič z toho. Hej, iba si užívajte piatok spolu s nami. Miša, Marek, pozdravujú. Počúvajte Hemendex Radio Express.
1: A máme ešte chvíľočku čas zahrať sa aj s našimi poslucháčmi. Tak je taká rýchlovka na záver piatkového Hemendexu. 3-4, hej, ja poviem 3-4. A všetci aj vy doma alebo v práci si poviete, že na čo sa najviac dnes alebo cez víkend tešíte. Môže byť?
0: Aha.
1: 3, 4,
0: hokej! Áno, konečne
1: celé
0: sme sa zhodli.
1: Celé Slovensko sa zhodlo.
0: Budeme držať palce.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Nový čas prináša. Adriana Kneizl vysvetľuje svoje kontroverzné výroky. Banálny pád zmenil hasičový život, našiel však nový zmysel života. A tiež hokejový kvíz, ktorý preverí vaše vedomosti. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Urobte si krajší piatok a ušetrite. Iba dnes získate v Lidl e-shope extra zľavu 10% na celý váš nákup. Vyberte si čokoľvek z vášho obľúbeného e-shopu ešte výhodnejšie. Zľava 10% platí iba dnes a len online na Lidl.sk. Online vždy viac.
9: Opozícia žiada vyšetrovanie pomerov na patológii v Prešove. V meste, odkiaľ vyplávala loď Hondius, budú veci zisťovať prítomnosť hantavírusu. Víkend upršaný, miestami budú zrážky výdatné. Dobré ráno, bolo 9 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: V Prešovskej nemocnici kvôli rekonštrukcii zbúrali oddelenie patológie a tela zosnulých ukladali na regály v priestoroch starej patológie, ktoré pripomínajú pivnicu. Politici strany Za ľudí preto podávajú na generálnu prokuratúru trestné oznámenie. Informovala o tom jej predsedníčka Veronika Remišová.
11: Budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa prešetrí konanie nemocnice a v prípade porušenia zákona budeme požadovať dôsledné vyvodenie zodpovednosti.
9: Zamestnanci nemocnice denníku N povedali, že situáciu považujú za nedôstojnú a nehygienickú. Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súčasnosti nie sú plánované investície do existujúcich priestorov, keďže sa majú sťahovať do nových vo vojenskej nemocnici, ktorej výstavbu pozastavili. Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku označil Richarda Takáča za hrozbu pre ukrajinsko-slovenské vzťahy. Miroslav Kastran sa ohradil voči ministrovi pôdohospodárstva za Smer, ktorý zverejnil na sociálnej sieti video, že sa u prezidenta Zelenského potvrdili drogy a že má platiť ukrajinský ministrov na čierno sumou $5,000 mesačne mimo oficiálneho príjmu.
12: Zelenský čelí mega škandálu. To, čo narozprávala ale jeho bývalá hovorkyňa, je podľa mňa na okamžitú rezignáciu.
9: Vo videu bývalá hovorkyňa prezidenta tvrdí, že Zelenského videla v roku 2021 užívať kokain. Takáčová retorika podľa ukrajinského veľvyslanca škodí aj národným záujmom Slovenska. Podľa Kastrana takýmito tvrdeniami nahráva agresorovi. Ministra vyzval, aby v budúcnosti pristupoval zodpovednejšie k nepravdivým a pochybným vyjadreniam. Argentína vyšla do prístavného mesta Ushuaia na juhu krajiny tým odborníkov na hantavírus. Úlohou vedcov bude zistiť jeho prípadnú prítomnosť v tejto oblasti. Výsledky vzoriek by mali byť známe do 4 týždňov. Práve z Ushuaia 1. apríla vyplávala holandská výletná loď, na ktorej sa rozšíril hantavírus. Ako prvý sa nakazil holandský manželský pár. Obaja neskôr zomreli. Pred plavbou cestovali aj po Chile, Uruguayi a iných častiach Argentíny. Naši hádzanári prehrali v prvom dueli baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Prešove so Severným Macedónskom 24-31. Do nedelnejšej odvety v Skopie tak pôjdu so 7-gólovým mankom. Podľa krídelníka Juraja Biriatku robili technické chyby, ktoré Severomacedónci trestali ľahkými gólmi.
13: Nepomohli sme tým pádom ani moc brankárovi, no to sa dá robiť. Prehrali sme o 7 gólov, ale tak ešte jeden zápas vonku, takže nemôžeme teraz povedať, že po kvalifikácii ideme tam zabojovať a uvidíme, ako to dopadne.
9: Úspešnejší z dvoch zápasu postúpi na svetový šampionát v Nemecku.
14: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
9: Dnešok zamračený a na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom. Teploty 13 až 18, na juhu Slovenska do 21 stupňov. Víkend bude takisto opršaný, zrážky budú ojedinele výdatné a najmä na západe Slovenska zafúka silnejší vietor. Teploty do 16 stupňov, ale na juhu môže byť teplejšie do 22.
14: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
15: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
16: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Nové nehody sú v Hokovciach smere do Dudiniec a v Košiciach pred Barcov smere zo Šebastoviec na križovatke do Valalík. Staršie dokumentujú v Starej Ľubovni na Popradskej za mostom smere do Hniezdného a na výjazde z Humeného tam sa stala havária do Brekova. Radary merajú na D1, a to pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia. Namerať vás môžu aj na výjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian, v Žiline pri Brodne v smere do centra, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova aj za Pričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi. V Prešove je radar na Levočskej, meria obojsmerne, potom v Košiciach na konci Herlianskej, tamto berú smere na Sečovsku. Na R4 je radar pri odpočívadle Valalíky smere do Košických Olšian a v Strážskom na Mierovej sú otočení v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Pezinku, na Okružnej zastavujú obojsmerne, v Bodzi takisto v oboch smeroch. Pri Bučanoch tam je hliadka v smere do Trnavy, na výjazde z Hornej Stredy to berú do Potvoríc. V Trenčianskej teplej dobrej obojsmerne, za Bánovcami nad Bebravou stopujú smere do Svinej, pred Jasenovom smere z Budiša aj pred Kráľovanmi v smere z Turian. Na hliadky upozorňujete aj vo zvolenie na Neresníckej smere von z mesta, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky. V Ďurďošíku tam zastavujú obojsmerne, na výjazde do Giraltoviec to berú z Kračúnoviec a posledná hliadka je v Havaji v smere do Makoviec. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: S Vladom Barekom.
18: Pekný hokej, teda pekný piatok vám všetkým prajem z Expressu. Prvé sťažnosti hokejistov zo šampionátu už začali prichádzať a to sa ešte nezačalo ani hrať, ale tak čo by človek veľmi nečakal, aj také sťažnosti prišli, že ľad je príliš veľký, teda že hracia plocha je väčšia, než na akú sú hokejisti zvyknutí. Je to tak, plocha môže mať naozaj pri hokeji rozličné rozmery z rôznych krajín, to môže byť inak nastavené, ale že by sa chlapi na veľkosť sťažovali, to mi príde trochu divné a že je niečo príliš veľké, tak teda asi na veľkosti naozaj záleží. A Švedi sa ešte posťažovali na smrad. Vraj Friburg nevonia najlepšie a je cítiť, že vo Švajčiarsku sú aj kravy. Tak neviem, vo Švédsku možno nie sú. Vždy sa dá nájsť niečo, na čo sa môže človek sťažovať. Čo vám môže vadiť? A čo vám dnes ráno už stihlo prekážať? Čo vám už napríklad od dnešného rána vadí? Možno to, že ešte nie je víkend. Dajte vedieť, že akú možno aj takú bizarnú sťažnosť by ste na dnešné ráno mali. 0905 612 612.

0: návrat do minulosti s touto kapelou. Kapelou Green Day, Boulevard of Broken Dreams na Expresse 9 hodín 23 minút. Poďme dnes vyhrávať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Tak som si povedal, že keďže je piatok a človek je v piatok trochu viac rozčarovaný z toho, že už sa blíži víkend, je možno aj trochu menej pozorný. Tak si myslím, že je čas si zopakovať základné veci, aby sa nestal taký ten základný omyl.
3: Na miesto zeleného tlačítka som tlačila červené.
4: To nemyslíš vážne?
5: A počkaj. A vedela si, že povieš, oplatí sa naladiť sa?
3: Áno.
0: No, takže zelená zdvihne telefón, červená... To položíme ten telefón, zrušíme hovor. Sústredíme sa teda iba na tú zelenú farbu, keď začne zvoniť. A keď už sa vám toto podarí, tak netreba váhať ani na sekundu.
3: Telefón som mala v kabelke, inak ja som ho zdvihla, len som čakala, či sa ozve zase takéto haló, prosím vás a takéto. No.
0: Nečakajte na nič, kým sa niekto ozve. Vy sa musíte ozvať ako prvý. Hneď treba povedať heslo.
6: Oplatí sa naladiť sa.
0: 10 sekúnd na to máte. Dnes hráme o 7000 eur po 15. takže keď po 15. ten telefón zazvoní, neváhajte, zelené tlačidlo a hneď hovorte aj heslo. Oplatí sa naladiť sa. A samozrejme, držím palce, verím, že to dnes padne.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Premýšľam nad tým, Dominik, že dnes podľa mňa by sa všetci ľudia potešili, kebyže povieme, je počasie ako stvorené na to, aby ste ležali doma a nič nerobili, že choďte z práce domov a nič nerobte, nie? Mm-hmm. To by bolo krásne. Ale počasie...
7: To takto nemôže fungovať.
0: Nemôže, bohužiaľ, ale počasie... Jediná vec, čo v tomto tu, v tejto rovnici funguje, je asi to počasie, nie?
7: Áno, je úplne ideálne na to, aby sme ostali doma, pozerali televízor a nerobili nič.
0: Ale nebudeme tam.
7: Ale nebude to. Takže len pozrajme z pracovného okna von na to, ako prší a je zamračené na viacerých miestach a dnes teploty maximálne do 18 stupňov. Na juhu do 21. A víkend bude takisto opršaný, dokonca zrážky budú ojedinele výdatné.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
7: Robert Fico na druhé výročie atentátu zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom športuje a pláva v jazere. Predseda vlády odkázal, že čo vás nezabije, to vás posilní. Premiér má na poludne naplánovanú tlačovku v Handlovej. V Jablonove na Turňov v okrese Rožňava začali s odstraňovaním rušňa, ktorý tam zostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlanejšieho októbra. Premávka na trati je v danom úseku zastavená. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. Poľsko a Nemecko plánujú 17. júna podpísať novú obrannú dohodu. Termín vybrali symbolicky, pretože to bude práve v čase 35. výročia zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami. Novým trénerom hokejistov Dukly Trenčín sa stal Kanaďan Todd Woodcroft, ktorý aktuálne pôsobí ako asistent trénera pri našej reprezentácii. Na lavičke nahradí Američana Todda Bjorkstranda.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
8: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
9: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
10: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
11: Pivo Krušovice 10, po litra len za 54 centov, čokoládu Milka Max 3 druhy za 3 eur 49 centov a instantnú kávu Jakobs Velvet za skvelú cenu 5 eur 99 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája.
10: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
11: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
12: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
13: Dnes v denníku Plus jeden deň. Budete v lete brigádovať? Na čo si dať pozor? Šampionát v hokeji je tu. Kde budú bývať Slováci? Hviezdne Demi Moore a Joan Collins. Aké je tam z tvojich skvelých postáv? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s Extra Showbiznisom a s TV magazínom.
14: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
15: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
16: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
17: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
16: Odkupné v Citroene vás neminie.
18: Preč z DPH, preč z DPH!
19: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
20: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
21: Dopravný servis Rádia Express.
22: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. Nehody pribudli v Bratislave na dvoch miestach. Prvá je na križovatke Račianska pekná cesta a ďalšia na Trnavskej za Martinským cintorínom smere na Vrakunskú cestu. Na diaľnici sa stala nehoda pred Liptovským Mikulášom smere z Ivachnovej, ďalšia je Sabinové na Prešovskej pred kruhovým objazdom smere z námestia Slobody a v Košiciach na križovatke Československej armády a Zimná. Staršie dokumentujú v Hokovciach smere do Dudiniec a na výjazde z Humeného do Brekova. Radary merajú v Bratislave na konci Panonskej smere na most SMP. A ideme na západnú D1.
23: Dobrý deň, radar klasika, smer Bratislava, Žilina, Pribode, Radoch.
22: Ďakujeme pekne. Na D1 merajú aj pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, potom v Žiline pri Brodne v smere do centra, v Kráľovanoch oboj smerne na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova, aj za Fričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi. V Prešove merajú na Levočskej oboj smerne, v Košiciach sú na konci Herlianskej smere na Sečovsku, na R4 pri odpočívadle Valaliky merajú smere do Košických Holšian a v Strážskom na Mierovej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Pezinku na Okružnej oboj smerne, v Bodzi a v Hornej Strede takisto, tiež v Trenčianskej, Teplej Dobrej. Potom pri Bučanoch smere do Trnavy je ďalšia kontrola, za Bánovcami nad Bebravou to berú smere do Svinej, pred Jasenovom smere z Budiša, pred Žiarom nad Hronom zastavujú smere z Handlovej, potom vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, za Zázrivou smere do Terchovej, v Ružomberku na Žilinskej smere von z mesta, v Odorine smere do Spiskej Novej Vsi, v Košiciach na Ukrajinskej smere do centra, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Ďurďošíku aj v Hriadkach zastavujú oboj smerne, na výjazde do Giraltoviec to berú z Kračúnoviec, Havají v smere do Makoviec a v krásnom Brode Monastyre obojsmerne. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a šťastnú cestu.
21: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
20: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Michael Schulte a Beautiful Reason na Expresse. Už nám doznel tento hit. 9 hodín 56 minút. Niekto dnes od rána zarezáva a niekto je ako Tom.
1: Ja idem domov, vyložím si nožičky a nebudem nič robiť celý deň, lebo mňa už padla. Takže budem dneska vyškerený do večera.
0: To je provokatér taký, tomu sa hovorí jednoducho. Lebo ja som sa aj pýtal, že čo ľudí od rána nejakým spôsobom vytočilo, keďže už hokejistov napríklad vytočil veľký ľad.
2: Áno,
0: smrad Švédov vraj vytočil v meste. No a najbizarnejšie sťažnosti som zisťoval. Tom sa teda nesťažuje, my sa môžeme sťažovať na to, že existujú ľudia ako Tom, ktorý už má vyložené nohy. Ale zistil som, že napríklad z dovoleniek najbizarnejšie sťažnosti boli na piesok, že bol príliš horúci a zarezával sa do nôh. To je nepríjemné. Mm-hmm.
2: Potom... Keby len do nôh, ale do plaviek.
0: Tak. No, veď to, potom, že sťažnosť na odliv bol, pretože nebola v mori žiadna voda kvôli odlivu, takže malo by sa to zrušiť nejakým spôsobom. A potom ešte najbizarnejšie sťažnosti zamestnancov z pracoviska. Kolegovia si spievajú vianočné koledy v júli. No. Ej. A to dokáže vadiť človeku. Tak ja verím, že vám vadiť nebude naša hudba. Pretože len tie najlepšie hity máme pre vás nachystané aj po 10. hodine Backstreet Boys a I Want It That Way. Týmto rovno začneme.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Hokejový šampionát je tu. V Plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové Plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Už dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Sleduj prvé zápasy šampionátu a zajtra buď pripravený fandiť našim. Sleduj duel Slovensko-Norsko. Predzápasové štúdio sa začína o 11:30 na TV Joj. Všetky zápasy vysielame na staniciach Joj, Joj Plus, Joj Šport a online zadarmo na Joj Play. Pretože hokej je na Jojke.
3: Rejo.
4: Je tu Rejo.
5: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia
7: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
8: Stiahni si aplikáciu Rejo
9: a začni počúvať.
10: Je to také jednoduché.
11: Najobľúbenejšie rádia,
12: tematické streamy
13: a najpočúvanejšie podcasty.
14: To všetko v jednej appke.
15: Stiahuj a počúvaj.
16: R-A-Y-O. Rejo.
17: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
18: Vláda má budúci týždeň riešiť prvé prorastové opatrenia. Slavkovský trikrát asistoval a bol druhou hviezdou pri výhre Montrealu. Dnes oblačno, prehánky a do 21 stupňov. O 10. už pozdravuje pri správach Stano Suvák.
19: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
18: Koaličná rada sa dohodla na prvom balíku prorastových opatrení, ktoré pôjdu na vládu budúcu stredu. Bez ďalších podrobností o tom informoval úrad vlády s tým, že pôjde o opatrenia, ktoré nebudú mať dopad na štátny rozpočet. Ministerstvo hospodárstva podľa ministerky Denisy Sakovej rozdelilo navrhované prorastové opatrenia do troch balíkov. Prvá kategória opatrení nemá dosah na štátny rozpočet, druhá má znesiteľný dosah a tretia kategória by ho veľmi zaťažila. Ministerka Saková to povedala v teatri, konkrétne opatrenia však neuviedla. Po ruských útokoch pri našich hraniciach nebolo podľa rezortu vnútra potrebné aktivovať krízové štáby. Ministerstvo tak reagovalo na útoky v Užhorode v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice. Opozícia nešetrila na adresu koalície kritikov. Ex-minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko sa pýta, prečo ešte nezasadla bezpečnostná rada.
20: Užhorod je naozaj veľmi malý kúsok od hraníc so Slovenskom. My sa pýtame, kde je vláda, čo robí vláda? Prečo už dávno Robert Fico aj s prezidentom Pellegrinim nezvolali bezpečnostnú radu?
18: Rusko za uplynulé dva dni útočilo na Ukrajine vyše 1500 dronmi. V Kyjeve hlásia najmenej 24 obetí. Téme sa budeme viac venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo, a to s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom. Čínsky prezident ponúkol pomoc s otvorením Hormuzského prielivu a prisľúbil, že nedodá zbrane Iránu. Informoval o tom americký prezident, ktorý bol na dvojdňovej oficiálnej návšteve Číny. Donald Trump a Xi Jinping sa podľa Bieleho domu zhodli, že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu a že Irán nikdy nemôže vlastniť jadrovú zbraň. Peking uviedol, že obaja lídri diskutovali aj o dianí na Blízkom východe, ale bližšie podrobnosti neposkytol. Podľa iránskych médií Teherán uplynulú noc umožnil skupine čínskych lodí preplávať cez Hormuzský prieliv. Juraj Slavkovský zahviezdil v nočnom zápase play-off NHL, tromi asistenciami prispel k výhre Montrealu 6-3 na ľade Buffalo. Slovenský hokejový útočník odohral vyše 19 minút a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Slavkovský zaznamenal v 12 zápasoch play-off 9 bodov za 4 góly a 5 asistencií. Montreal vedie v sérii 3-2 a v noci na nedeľu bude mať na domácom ľade postupový matchball do konferenčného finále.
21: Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. SK Midea.sk.
18: Dnes počas dňa naďalej oblačno a zamračené a na mnohých miestach treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Ojedinele sa objavia aj búrky a na hrebeňoch Tatier môže aj snežiť. Denné teploty dnes maximálne 13 až 18, teplejšie bude na Zemplíne a ojedinele aj na juhu, tam do 21 stupňov.
21: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
4: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk
3: Dopravný servis Rádia Express.
18: Čo skoro budú 4 minúty po 10. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Novú nehodu ste nám nahlásili v Žiari nad Hronom na ulici SNP za mostom v smere do centra. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Martinským cintorínom v smere na Vrakunskú cestu. Potom na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej v pravom pruhu havarovala dodávka. Nehoda je aj v Sabinove na Prešovskej pred kruhovým objazdom v smere z Námestia Slobody a jednu staršiu dokumentujú v Košiciach na križovatke Československej armády a Zimnej. Obmedzenia pribudli na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc je odtrhnutá pneumatika v pravom pruhu a o niečo ďalej stojí odstavený kamión. Opatrne aj za Príbovcami v smere do Koštia nad Turcom, tam je odstavený kamión. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej obojsmerne, tiež v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SNP, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pri Seredi v smere do Trnavy, potom na výjazde zo Žiliny na D3, v Kraľovanoch tu je obojsmerný, za Lovinobaňou v smere do Mýtnej, tiež pred Lovinobaňou v smere z Lučenca a ďalšie meranie je už od vás.
6: Zdravím, chcel by som nahlásiť stacionárny radar Kiu Zelenú Viara Bay smerom Podbrezova.
18: Ďakujeme pekne, merajú aj na viazde do Spišských Vlách z Kolinoviec, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova, tiež na D1 pre tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a merajú aj na D1 pri Novej Polhore v smere do Lemešian. Pribudlo aj čerstvé obmedzenie opatrne za Trnavou v smere do Špačiniec, je tu odstavené osobné auto. Na záver tu máme tradične hliadky, v Hornej Strede obojsmerná, pred Jasenovom v smere z Budiša, na viazde do Kremnice to berú z Kremnických Baní, potom za Zázrivou v smere do Terchovej, v Ružomberku na Žilinskej v smere von z mesta, v Odoríne v smere do Spišskej Novej Vsi, v Košiciach sú na Ukrajinskej v smere do centra, obojsmerná kontrola je v Hriadkach a tiež v Krásnom Brode Monastyre. A máme tu aj čerstvú informáciu, veľký pozor na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova, horí tu kamión. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
4: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Express hity non-stop.
12: Najväčšie hity vášho života.
10: Najlepšie hity súčasnosti.
15: Najviac hudby každý deň.
10: Každý deň.
15: Iba na Expresse.

0: Krištof a Tomáš Klus. Predstavte si to, dnešný oslávenec 40 rokov má Tomáš Klus, takto 15. mája, tak mu gratulujeme na diaľku. Bola to 40-ročná cesta, ktorú už má za sebou a bude pokračovať neďalej. Nech to ešte trvá a nech je to poriadne dlhá cesta a nech pritom vznikajú takéto úžasné hity. Ja mám pre vás zase tipy.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio Express.
0: Niečo pre tých, čo by aj chceli sa nejakým spôsobom hýbať, ale nechcú bežať, stačí im kráčať, tak netreba bežať, stačí kráčať. V Šali bude v nedeľu krokovačka. Spolu s lekármi môžete vyraziť z ambulancii do prírody, taká spoločná prechádzka. Naozaj, nebeží sa, iba sa chodí, môžete debatovať, také neformálne stretnutie ľudský s lekármi mimo ambulancie. Veľmi pekná akcia, sám by som sa zapojil. A hlavne ináč treba sledovať, tento víkend mám pocit, že aj to počasie a jednotlivé akcie, či sa náhodou kvôli počasiu nezrušia, ale keď to bude možné, tak táto akcia môže byť fajn, je tam ešte aj sprievodný program pre deti, mladých, dospelých, hudba, zábava a ako vravím, môžete podebatovať s lekármi mimo ambulancie, takže veľa otázok na nich môžete mať pripravených. Ďalej, ovčiarska nedeľa v Martine, čiže nedeľa, Martin a ovce. Prezentácia salašníckej a ovčiarskej kultúry. Bude vyháňanie dobytka a strihanie oviec. Neviem, či si to môžete vyskúšať, ale bolo by to krásne, keby ste si mohli aj vy ostrihať nejakú vlastnú ovcu. A potom mám tu ešte niečo, čo sa bude diať deň predtým. V sobotu pred týmito podujatiami sa môžete nájsť. Kde? V obci Priechod pri Banskej Bystrici. Priechodsko kyslo je súťaž vo varení tradičných jedál na kyslo. Hudba, folklór, bohatý program pre deti, dospelých zase nebude chýbať. No a bude tam aj jadlovec syr so svojimi poctivými domácimi produktmi. Jadlovec syr treba ochutnať. Je to vraj tip na výlet spojený s dobrým jedlom. No a to sa vždy oplatí.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Rádio Express.

0: take my pride.
1: Felix Jen a Pride na Expresse, 10 hodín 24 minút, stále je tu piatok a to je samo o sebe dobrá správa.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Mám taký pocit, Stanley, že v najbližších dňoch a možno aj tom vlastne už teraz sa začne vo veľkom pozerať hokej cez víkend, takže...
3: Už dnes, dá sa povedať.
1: Tak. Ono by to chcelo pre tých, ktorí hokej nechcú pozerať, aby išli trebár sa von, nech je pekné počasie, ale...
3: Budeme mať viac televíznych divákov pri obrazovkách, pretože bude pršať. Áno, ako hovoríš, prší už teraz a dnes bude výdatnejšie najmä na strednom Slovensku a bude to pokračovať aj cez víkend, aj v sobotu a nedeľu na celom území s dažďom a prehánkami. Dnes teda na niektorých miestach ujedinele to môže byť aj z búrkov a na hrebeňoch Tatier, dokonca aj na sneží. Tie dnešné maximálne teploty 13 až 18, ale na Zempline a na juhu môže byť miestami aj do 21 stupňov.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Poslanci sa budú na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 26. mája, riadiť novým rokovacím poriadkom. Po novom budú mať určenú maximálnu dĺžku času na rozpravu a ruší sa tiež povinnosť čítať pozmeňujúci návrh v pléne. Pravidlá špecifikujú aj dress code poslancov a sprísňujú sa sankcie. Dnes ráno o 4. neznámi páchatelia úmyselne poškodili bankomat v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. K incidentu došlo v budove obchodu na námestí SNP. Výbušné zariadenie poškodilo aj časť súkromnej budovy. Policajti po páchateľoch intenzívne pátrajú. Izrael zažaluje americký denník The New York Times v súvislosti s článkom o sexuálnom násilí voči zadržiavaným Palestínčanom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu označil článok za najodpornejšie klamstvo voči Izraelu. Juraj Jarabek bude trénerom futbalistov Banskej Bystrice aj v nasledujúcej sezóne. 63-ročný kormidelník postúpil s Duklou do našej najvyššej súťaže. Pri týme pokračuje aj Jarabkov asistent Marek Bažík.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Urobte si krajší piatok a ušetrite. Iba dnes získate v Lidl e-shope extra zľavu 10% na celý váš nákup. Vyberte si čokoľvek z vášho obľúbeného e-shopu ešte výhodnejšie. Zľava 10% platí iba dnes a len online na Lidl.sk. Online vždy viac.
7: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Haló? Bonjour. Prichádza cirkulárd. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
9: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
8: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
10: Nový čas prináša. Adriana Kneizl vysvetľuje svoje kontroverzné výroky. Banálny pád zmenil hasičovi život, našiel však nový zmysel života. A tiež hokejový kvíz, ktorý preverí vaše vedomosti. Nový čas, vaša prvá voľba.
11: Legenda sa vracia do kín.
12: Nech žije Imperium.
11: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
13: Pripútaj sa.
14: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
15: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
13: Chceš utiecť, či bojovať?
11: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
0: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
4: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku

0: 30. jún, Bratislava, Typos Arena, Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Presne o pol jedenástej pozdravujeme aj na upršané cesty. Tam nám pribudli dve nové nehody na R7 pred Šamorinom v smere z Bratislavy a za Kalinovom v smere do Lučenca. Staršie ešte dokumentujú v Žiari nad Hronom na ulici SNP za mostom v smere do centra a potom na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej v pravom pruhu havarovala dodávka. Kolóny hlásite na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa tu asi 20 minút. Opatrne na Zatrnavou v smere do Špačiniec, je tam odstavené osobné auto a na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc tu je odtrhnutá pneumatika v pravom pruhu a o niečo ďalej stojí odstavený kamión. Ďalší problém už pridávate vy.
4: Zdravíčko, ja by som chcel nahlásiť pokazené vojenské auto medzi Domačmi, Levicami a to je vlastne skoro križovatka Hronské Klačany.
3: Ďakujeme pekne. Potom za Príbovcami v smere do Koštena Turcom je odstavený kamión. Na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby tu je odstavené osobné auto. Opatrne aj pred Ždiarom v smere Tatranskej Kotliny tu je na ceste spadnutý strom. A na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova horí kamión, tento úsek je neprejazný a obídete to po starej ceste. A ideme aj na policajtov.
5: Dobrý deň, ja by som chcel nahlásiť stacionárny radar na Brňanskej ulici v Bratislave smerom do mesta.
3: Ďakujeme pekne, merajú aj na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde zo Žiliny na D3, potom v Žiline pri Brodne v smere do centra. Merajú aj za Lovinobaňou v smere do Mýtnej, tiež pred Lovinobaňou v smere z Lučenca. Jarabej v smere do Mýta pod Ďumbierom. Rýchlo si ustrážte aj na viazde do Spišských Vlách z Kolinoviec a na D1 pri Novej Polhore v smere do Lemešian. Hliadky tie sú na viazde do Kremnice z Kremnických Baní a jedna pribudla v Prešove na ulici Generála Svobodu pri Intersporte v smere do Ľubotíc. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: A je trocha romantiky na Expresse Calling Wherever You Will Go. Sme sa trochu vrátili do minulosti s týmto hitom. 10 hodín 56 minút aktuálne. Cez víkend sa zvykne človek sem tam opustiť, aj čo sa týka jedla aj iného. No a práve preto niečo sladké by to chcelo. My pre vás máme na Expresse takú sladkú odmenu za to, že ste jednak zvládli tento týždeň, pracovný týždeň, a jednak aby ste si mali čo dopriať počas víkendu, tak máme pre vás kartón oblátok Mila Kokosová a darčeky od Expressu k tomu. Ale môže to získať iba jeden človek u mňa v najbližších minútach. Treba sa prihlásiť na WhatsAppe 0905 612 612. Napíšte mi mňam, prípadne mi to rovno nahrajte do hlasovky a pôjdeme si zasúťažiť už o chvíľu.
1: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
2: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
1: Už som skoro tam.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse. Skontová
3: bytov. Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
4: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
9: Finančná správa vrátila na daňových preplatkoch vyše 580 miliónov eur. Pred zápasom s Normy nie sú na slovenskej súpiske Koch s Naušom. Piatok naďalej daždivý s teplotami aj do 21 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Suvák.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Finančná správa vrátila daňovníkom na daňových preplatkoch viac ako 580 miliónov eur. Celkovo spracovali viac ako 440 tisíc žiadostí o vrátenie preplatkov na dani z príjmov a o vyplatenie daňových bonusov. Informoval o tom hovorca daniarov Daniel Kováč.
11: K dnešnému dňu finančná správa eviduje 1 047 431 riadnych daňových priznaní k dani z príjmov, čo potvrdzuje, že daňovníci si svoje povinnosti plnia v porovnateľnom rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch.
9: Zároveň ale vzrástol záujem o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Celkovo ju podalo viac ako 361 tisíc daňovníkov, čo predstavuje nárast o necelých 7%. Polícia vyšetruje ďalší incident, pri ktorom došlo k výbuchu bankomatu. Skoro ráno o 4. došlo k explózii v lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. Trenčianska krajská polícia informovala, že po páchateľoch naďalej intenzívne pátrajú. Polícia v tejto súvislosti požiadala verejnosť o pomoc pomoc a vyzvala svedkov udalosti, aby ju kontaktovali na známom čísle 158. Páchatelia použili pri čine výbušné zariadenie, ktoré značne poškodilo budovu obchodu, kde sa nachádzal bankomat. Od začiatku roka eviduje polícia viac ako 10 podobných prípadov. Fínsko pre drony vo svojom vzdušnom priestore na niekoľko hodín obmedzilo prevádzku letiska v Helsinkách. Pre podozrivú dronovú aktivitu nasadili fínske ozbrojené sily stíhačky a ďalšie pohotovostné zložky. Helsinské letisko po 3 hodinách obnovilo prevádzku. Premiér Petteri Orpo na sociálnej sieti vyzval verejnosť, aby sledovali správy úradov. Varovanie pre narušenie vzdušného priestoru sa týkalo regiónu pri pobreží Fínskeho zálivu.
4: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
9: Slovenskí hokejisti majú v dejisku šampionátu za sebou prvý tréning a naplno sa už pripravujú na sobotňajší otvárací zápas proti Nórom. Priamo vo Švajčiarsku všetko sleduje kolega Paľo Vrbičan.
1: Pekný upršaný piatok z Friburgu. Na úvod čerstvá informácia, proti Norsku zajtra nenastúpi pre bližšie nešpecifikovaný zdravotný problém obranca Patrik Koch. Na súpisku sa zatiaľ nevošiel Aurel Nauš. Po prvom tréningu našich v miestnej BCF aréne zaznievali hlavne reakcie na veľké rozmery klziska. Ak boli, najmä hráči zo Zámoria, zvyknutí, že to mali z buly k mantinelu na dva sklzy, teraz ich musia urobiť minimálne dvakrát toľko. Z horúceho Las Vegas prišiel obranca William Kmec, pre mikrofón SZLH povedal, že je pripravený brániť aj tie najlepšie SA súperov.
12: Vysoká rýchlosť, tie detaily tých hráčov budú určite veľmi dobré a som pripravený priniesť môj ruch, ktorú hrajem aj v lige a urobiť preto všetko, aby sme boli úspešní.
1: Dnes otvoria šampionát v našej B skupine Švédi proti Kanade o 16:20 v rovnakom čase v Curychu. Bude zápas Fínsko-Nemecko. Večer čaká českú reprezentáciu tu vo Friburgu Dánsko a Američanov Švajčiarsko. To je odo mňa v tejto chvíli všetko.
4: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
8: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
9: Piatok pokračuje so zamračenou oblohou a na mnohých miestach je to s prehánkami a dažďom. Ojedinele sa môžu objaviť aj búrky a na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Dnešné maximálne teploty vystúpia na 13 až 18 na Zemplíne a ojedinele aj na juhu môže byť teplejšie, tam aj do 21 stupňov.
8: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
10: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
13: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 4 minúty po 11. Pekný deň, Express vodičom aj za volantý. Nová nehoda sa stala za Bánovom v smere do Nových Zámkov, kde havarovalo osobné auto. Starší ešte dokumentujú na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej a jedna zostala za Kalinovom v smere do Lučenca. Kolóny sa tvoria na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Obmedzenia máme za Telmačmi v smere do Levíc. Tu je odstavené vojenské auto. Za Príbovcami v smere do Koštia nad Turcom. Tu je odstavený kamión. A na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je neprijazný a ubídete to po starej ceste. Mobilný radar už hlásite na východe.
14: Dobrý mobilný radar Hyundai Shady medzi Humenným a Stinou.
9: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú v Bratislave na Brnianskej v smere do centra, na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Komárne Novej Stráži tu je obojsmerný, potom na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Žiline na výjazde z estakády na Mostnu, na výjazde do Krásnej nad Kisú z Čadce po starej ceste, potom v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na ďalšie meranie už upozorňujete vy.
15: Pozdravujem, chcel by som nahlásiť stacionárny radar na výjazde z Dolného Kubína v Kňažej v smere do Oravského podzámku.
9: Ďakujeme pekne, merajú aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. Dva radary sú v Košiciach na južnej triede za mostom VSS v smere do centra a na americkej triede pri metre v smere na Ťahanovsku. Posledné meranie je v Budimíre a to obojsmer. stacionárne. Hliadky ste videli pred Mníchovou Lehotou v smere z Trenčianskych Mytíc, pred Kozárovcami v smere z Volkoviec Olichova, na viazde do Horných Semeroviec Toberu z Hokoviec, potom za Kraľovanmi v smere do Turian, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, v Rimavskej Sobote na Školskej v smere do centra, v Stropkove Sitníku tu je obojsmerná, hliadka aj na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec a posledná je na výjazde do Medzilaboriec z Krásneho Brodu. Jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Express hity non-stop.
4: Najväčšie hity vášho života.
10: Najlepšie hity súčasnosti.

0: absolútna pohoda. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile na Expresse. 11 hodín, 17 minút a teraz ide do tvojho, pretože ideme súťažiť.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž vám prináša Mila, stále jedinečná a teraz aj kokosová.
0: Je to tak, teraz majú oblátky Mila novú príchuť, a to kokosovú, preto ste s oblátkom Mila odpovedali na rôzne sladké otázky v prieskume a teraz sa budeme venovať práve tým príležitostiam, pri ktorých siahate po Mile. Ja mám na linke dvoch súťažiacich. David, čauko.
3: Ahojte.
0: Aby si mohol i súťažiť, musíš mi povedať mňam.
3: Mňam.
0: Výborne, dobre, spĺňaš podmienky. No a na druhej linke Milka, Milka, ahoj.
4: Ahojte.
0: Ty tiež povieš mňam?
4: Mňam.
0: Aj, dobre. Treba to trošku viac precítiť na budúce, ale beriem ťa, dobre. Beriem. Takto. Keďže David bol ako prvý na linke, to znamená, že on si bude tipovať odpoveď ako prvý. Totižto, pri akej príležitosti si najradšej doprajete oblátku Mila? To bola otázka, aj to sme počas týždňa zisťovali vo veľkom prieskume na našom webe. Súťažná otázka teda bola, koľko percent poslucháčov, alebo teraz nie, koľko percent poslucháčov v prieskume na otázku, pri akej príležitosti si najradšej doprajete oblátku Mila, odpovedalo, vždy, keď dostanem chuť na sladké, je to moja prvá voľba. Chceme teda to percento, ten počet percent, koľko percent poslucháčov tak odpovedalo. A David, ty si budeš tipovať ako prvý to percento a Milka si tipne, či viac alebo menej. Tak David, čo hovoríš?
3: Fúha, toto je ťažká otázka.
0: Je to ťažká. Chceš ešte zopakovať otázku?
3: Netreba, ale dobre. Dám teda, že minimálne tých 63.
0: Takže tvoje číslo, minimálne, hovoríš 63%, hej?
3: Áno.
0: Dobre, 63% a Milka, teraz je to na tebe. Viac alebo menej to bude, čo si myslíš?
4: Menej.
0: Hovoríš, že menej. No a ja už viem, kto z vás vyhral. Chcete to vedieť aj vy?
4: Áno.
0: Dobre, to by som sa aj čudoval, keby poviete nie. A správna odpoveď bola 35%. Takže Milka vyhráva. Hej. Tak, áno, David rovno gratuluje. David, s tebou sa lúčim. Ahoj, Milka, teba si nechávam na linke. A ty aj sa podeliš s niekým o tú Milu?
4: No samozrejme, deti mi ich pojedia určite, lebo to je ich veľmi obľúbená napolitánka.
0: A ja sa ani nečudujem.
4: Budú veľmi tešiť a kokosová, no mňam.
0: Ako vravíš, mňam, jednoducho, to je najviac. Vyhrávaš kartón, oblátok Mila kokosová a balíček darčekov od Rádia Express. Teraz je vaša obľúbená oblátka Mila už aj s touto novou príchuťou. Určite ju odporúčame vyskúšať. Ja sám som včera vyskúšal a taktiež to odporúčam. Takže Milka, ešte raz gratulujem a prajem ti krásny a sladký víkend.
4: Ďakujem krásne.
0: Ja len doplním, že vždy bola najčastejšia odpoveď, potom nasledovala odpoveď doma pri oddychu, vtedy siahajú ľudia po Mile, to označilo 30% respondentov a 21% si zas vybralo možnosť za odmenu. No a zvyšných 14% odpovedalo, že v práci, keď potrebujú sladkú pauzu, aby sme vo všetkom mali jasno. Tak verím, že jasno už máte a ja len teda pre vás ostatných, ktorí ste ešte nemali možnosť zasúťažiť si a máte chuť na sladkú Milu kokosovú, tak budeme súťažiť ešte dvakrát počas dnešného dňa. Najbližšie Michal a Matúš, buďte pripravení.
2: Túto súťaž vám prináša neodolateľná novinka Mila kokosová. Krehká oblátka, zamatovo-jemný kokosový krém a intenzívna kakaová poleva. Osudové spojenie, ktoré si budeš chcieť vychutnať znova a znova. Mila, stále jedinečná, teraz aj kokosová.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Myself, Desmond a Kali, a ich ďakujem. Nový hit na Expresse, 11 hodín 27 minút k tomu. Je čas kontrolovať aj počasie.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: No, bude sa asi dobre pozerať hokej, napríklad pri takomto počasí, Stanley.
2: Ale my veríme, že nás hráči preberú a nebudeme chcieť spať pri tom daždi, pretože aj teraz mrholí na väčšine územia, aj keď miestami už trošku vylepšenie, čo sa týka predpovede, ojedinele počas dňa môže byť aj zmenšená oblačnosť, ale väčšinou máme pod mrakom a zamračené. Na mnohých miestach teda s prehánkami, ojedinele to môže byť aj s búrkou a vysoko na horách zhruba o 1800 metrov aj sneženie. Tie dnešné maximálne teploty 12 až 18, na juhu a Zemplíne tam aj do 21 stupňov.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Opozičná SAS upozornila na poslanecký návrh z dielne SNS o miestnych daniach, ktorý podľa nej bude mať zásadný negatívny dosah nielen na podnikateľov, ale aj na občanov. Podľa liberálov prinesie vyššie dane a šikanu podnikateľom. Návrh už prešiel v parlamente prvým čítaním. Rusko s Ukrajinou si vymenili po 205 vojnových zajacov. Vyhlásilo to ruské ministerstvo obrany krátko potom, čo Donald Trump oznámil potenciálnu rozsiahlu výmenu na oboch stranách. Americký prezident avizoval, že si obe strany vymenia celkovo po 1000 zajacov. Aktuálnej situácii na Ukrajine, ale aj útokom na západe krajiny v blízkosti hraníc so Slovenskom sa budeme viac venovať v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude bezpečnostný analytik Vladimír Bednár. Vladimír Weiss mladší odohrá zajtra svoj posledný zápas kariéry. Krídelník Slovana Bratislava sa rozlúči v domácom zápase s Michalovcami. 36-ročný Weiss avizoval, že po konci kariéry bude pokračovať v Slovane ako ambasádor charitatívneho programu Belasé srdce.
3: Môj tip je jasný.
4: Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
5: Že vyhrajú naši.
6: Na Expresse hráme hokejovú tipovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Expresse.sk, vyber zo štyroch možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
7: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipoz.sk a v hernom pláne.
8: Začal sa akademický týždeň, kedy ty máš študovať, ale my sme to išli oslaviť. Najskôr musíš
9: Logicky, samozrejme.
8: Potom trošku trpíš a potom študuješ a to tiež trpíš. No a oslavovali sme až natoľko, že som sa rozjašila na tanečnom parkete, nosila som samozrejme opätky, aby ma bolo vôbec aspoň trošku vidieť na tom tanečnom parkete, a tak som dupala do piesne, až som urobila dieru do parketu. Pali, povedz, aká bola cesta do Friburgu?
10: S blblami aplikácia, ktorú používam na taxíky, hej. Nešlo mi zaplatiť, keď
9: ma vykladal taxikár. No ty máš tu bratislavskú iba, vieš, no, tak to nefunguje.
10: Priamo pred mojím, áno, priamo pred mojím hotelom. Proste 5 kilometrov okolo sme žiadny bankomat nevedeli nájsť.
9: Ty švajčeri sú hrozní v tomto.
10: Poď aspoň ťa pozvem cez drive na burger. A on už jedol a už sa aj smial na mne, tak som prvý raz platil za taxík priamo benzínom. Normálne ma zobral na benzínku. Tam som mu dotankoval. Normálne sme sa už aj skamarátili. Spokojný odišiel. A ja som bol bez dlhov.
8: To bude Paliho osobný taxikár teraz vo Švajčiarsku.
11: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zľav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
12: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
13: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
14: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
15: vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
16: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
15: Odkupné v Citroene vás neminie.
17: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
18: Dopravný servis Rádia Express.
2: Čo skoro bude 11.33, pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Pribudli 4 nehody na viazde do Šoporne zo Šintavy po starej ceste za Dolným Trhovišťom v smere do Hlohovca, potom na viazde do Čakajoviec z Jelšoviec a ďalšia sa stala pred Moldavou nad Bodvou v smere z Drienovca. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú za Bánovom v smere do Nových Zámkov. Tvoria sa aj kolóny, asi 20 minút sa zdržíte na viazde do Hlohovca z D1 a rovnako na 20 minút je to aj na viazde do Popradu z Hozelca. Obmedzenia máme za Príbovca sami v smere do Koštia nad Turcom. Tu je odstavený kamión, opatrne aj na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička v smere do Turian, tu je v ľavom pruhu veľký kus plastu a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. A prechádzame už na meranie rýchlosti.
19: Dobrý deň, tu Anita. Chcela by som nahlásiť jeden radar na R7 do Šamorimána pri výjazde do Holíc.
2: Anita, ďakujeme pekne. Merajú aj v Komárne Novej Stráži obojsmerne na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, tiež na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, potom na D1 za tunelom Ovčiarsko v smere do Žiliny. Merajú aj na viazde do Krásna nad Kysucou z Čadce po starej ceste pred Párnicou v smere z Veličnej, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Radary ste videli aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere na Ťahanovsku, v Budimíre tu je obojsmerný a jeden pribudol v Nižnej Hutke v smere do Košíc. Hliadkujú pred Mníchovou Lehotou v smere z Trenčianskych Mytíc, za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky, za Kraľovanmi to berú v smere do Turian, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, v Rimavskej Sobote na Školskej v smere do centra. Kontrola pribudla aj na viazde do Raslavíc Kobíl, v Stropkove Sitníku tu berú oba smery a kontrola aj na viazde do Medzilaboriec Krásneho Brodu. Šťastnú cestu.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Disturbed at the Sound of Silence na Expresse ešte stále znie. Máme 11 hodín 50 minút, 10 minút dostáva do 12 hodiny a vy veľmi dobre viete, čo sa blíži.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Už o chvíľu zasadneme pred telky, keď odštartujú hokejové majstrovstvá sveta, ale ešte predtým sú tu aj naše veľké správy. Pozrieme sa na ceny na našich čerpačkách a povieme si aj to, že premiér na druhé výročie atentátu navštívil Handlovu. Viac už prezradí Stanley.
2: Tak Robert Fico si bol zaplávať a následne zavítal do Handlovej, kde bude mať aj tlačovku. Podľa politológa premiér svojimi vyjadreniami neprispel k zmierneniu napätia v spoločnosti.
3: Ohlásil výstavbu hráze proti progresivizmu a úplne sa jasne sa vedelo, že toto nebude ten zmierlivý tón.
2: S analytikmi sa pozrieme na to, za koľko aktuálne tankujeme a aký je vývoj cien pohonných látok. V relácii Braňo Závodský naživo sa budeme venovať ruským zintenzívneným útokom, ktoré cielili aj pár kilometrov od našich hraníc. Hosťom v štúdiu bude bezpečnostný analytik Vladimír Bednár. No a vo Švajčiarsku už popoludní odštartuje svetový šampionát v hokeji. Naši chlapci si už vyskúšali aj halu vo Friburgu a zajtra ich čaká prvý zápas proti Nórom.
4: Urobí preto všetko, aby sme boli spešní.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.

0: Christina Perry, Thousand Years na Expresse. Trochu sme spomalili takto pred 12. hodinou. Áno, už sa blíži 12. hodina, ale vy na Expresse dnes môžete ešte dvakrát vyhrávať aj také sladké potešenie a nezabudnite ani na to, že po 15. hráte u nás o 7000 eur.
1: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
2: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Riešne dobré trendy, rituály moderných žien a sila, ktorá sa rodí doma. Dajte šancu láske z bežeckého klubu alebo sa zoznámte so skvelým Milanom Ondríkom. Júnová Eva s najvplyvnejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
5: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
6: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
7: 2 roky od atentátu na premiéra Fica je spoločnosť podľa politológa ešte viac polarizovaná.
8: Keď viac zatajujete, tak pochopiteľne sa objavujú rôzne konšpiračné teórie, ako napríklad o tom, či sa nejaký atentát skutočne stal.
7: Trhy sa ani po návšteve Donalda Trumpa v Číne neupokojili. Ceny pohonných látok čakajú výkyvy.
9: Ceny palív môžu sa hýbať pár centov nahor a pár centov nadol.
10: Očakávame nárast o 4 až 6 centov.
7: Víkend bude daždivý, na strednom a severnom Slovensku aj výdatnejšie zrážky.
11: Môžu až do nedeľného rána priniesť ojedinele až do 50-55 mm.
7: O 12. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Bojujeme, nebojte sa, povedal dnes Robert Fico ľuďom v Handlovej. 2 roky od atentátu hovoril o druhých narodeninách a o tom, že je zdravý. Spoločnosť bola podľa politológa polarizovaná už pred atentátom a vyjadrenia predstaviteľov Smeru nenávisť nezmiernili, ale viac prehlbili. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
13: Druhé výročie atentátu si Robert Fico pripomenul najskôr videom zverejneným na sociálnej sieti. Zachytáva ho počas behu na hrádzi s obsom aj pri kúpaní v jazere. Premiér napísal, že oslavuje druhé narodeniny.
14: Nezabudnite, čo vás nezabije, to vás posledný. Pekný deň.
13: Útok odsúdili opakovane politici naprieč koalíciou aj opozíciou. Vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová označila útok za útok na demokraciu. Smer, Hlas aj SNS obviňovali z atentátu opozíciu aj médiá.
15: S touto situáciou Slovensko ešte nikdy nebolo konfrontované a ja môžem len vyzvať, aby sme túto nenávisť zastavili.
16: Kvôli vám je dneska predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Nemocnicia bojuje o svoj život. Kvôli vám.
17: Ste spokojní? Pre SNS v tejto etape začína politická vojna.
13: Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Express povedal, že hoci bezprostredne po atentáte zazneli výzvy na zmiernenie napätia z oboch strán politického spektra, najviac sa čakalo najmä na prvé vyjadrenie Roberta Fica po prepustení z nemocnice.
8: A ten zadefinoval, ako to bude vyzerať, a ten jeho pamätný prejav na Devíne vôbec nebol zmierlivý, skôr naopak ohlásil výstavbu hráze proti progresivizmu a úplne sa jasne sa vedelo, že toto nebude ten zmierlivý tón.
13: Sám Fico tiež hovoril o tom, že médiá a opozícia atentátnika vychovali a vyjadroval obavy, že vyrábajú ďalšieho Cintulu. Vyšetrovanie však žiadne prepojenie na opozíciu nepreukázalo. Štefančík dodal, že netradičná bola celá komunikácia okolo atentátu. Hlavne to, že o zdravotnom stave premiéra neinformovali lekári, ale minister obrany Robert Kaliňák.
8: Potom tam prišli rôzne výstupy, ako keď Robert Kaliňák ukazoval v nejakom podcastovom štúdiu Zakrvavené sako. To je niečo, čo nie je typické pre liberálnu demokraciu, pretože pre liberálnu demokraciu je typická transparentnosť nielen financií, ale aj informácií. A keď viac zatajujete, tak pochopiteľne sa objavujú rôzne konšpiračné teórie.
13: Najvyšší súd uzavrel kauzu atentát koncom apríla. Cintula dostal trest 21 rokov za teroristický útok.
7: Návšteva Donalda Trumpa v Číne neupokojila trhy s ropou. Dnes ráno sa barel opäť predával za vyše $100 a vyhliadky na bezpečnú plavbu Hormuzským prielivom sú podľa analytikov negatívne. Od budúceho týždňa sa ceny na stojanoch čerpacích staníc opäť zvýšia. Viac informácií má Martina Pastorová.
18: Americký prezident označil začiatkom týždňa iránsky mierový plán za nepriateľný a cena ropy Brent postupne opäť stúpla na $106 za barel. Analytik XTB Ondrej Greguš predpokladá, že v najbližších dňoch si za tankovanie opäť priplatíme.
10: Pri pretrvávajúcom stave bez dohody očakávame nárast o 4 až 6 centov, čím by sme sa dostali na tie úrovne z minulého týždňa. No a pokiaľ príde ďalšia eskalácia a ceny ropy by sa dostali nad $120 za barel, tak by mohol byť tento nárast ešte výraznejší.
18: Analytik J&T banky Stanislav Pánis je viac optimistický. Upozornil, že v Európe sú ceny stabilné a oproti koncu apríla klesli o 10 až 12 %.
19: Prispieva k tomu aj skutočnosť, že Spojené štáty výrazne zvýšili export ropy a ropných produktov do Európy a zároveň Čína výrazne znížila importy ropy, keď čerpá predovšetkým zo svojich zásob. Ten trh nie je v takom strese, ako bol. A preto napríklad aj vidíme, že ceny nafty už klesajú pod ceny benzínu.
18: Donald Trump po návšteve Číny hovorí o dosiahnutí skvelých obchodných dohôd, ktoré ale nekonkretizoval. Ak by sa šéf Bieleho domu v Pekingu dohodol na sprístupnení Hormuzského prielivu, ceny ropy by mohli spadnúť pod $100 za barel a na čerpačkách by sme videli mierny pokles. Analytik XTB Greguš dodáva, že všetko stojí a padá na vyhláseniach amerického prezidenta.
10: Vyjadrení, ktoré prichádzajú veľmi často a v rôznom znení. Takže otázka bude, aké vyjadrenia prídu a či príde nejaká dohoda, ktorá by donútila trhy veriť v to, že sa situácia upokojí.
18: Analytik J&T banky Pánis zhodnotil, že si na nejaké obdobie musíme zvyknúť, že ceny ropy budú jednoducho skákať hore-dole.
19: A tým pádom aj ceny palív môžu sa hýbať pár centov nahor a pár centov nadol. Každopádne dobrá správa je, že ja nepredpokladám, že by malo prísť k ráznejšiemu zdražovaniu a nemali by sme sa vrátiť na také úrovne, kde sme boli začiatkom mája, respektíve koncom apríla.
18: V tom čase ceny nafty a benzínu na Slovensku prekročili euro 80 za liter. Donald Trump počas návštevy v Pekingu hovoril s čínskym prezidentom Xi Jinpingom aj o vojne na Blízkom východe a sprístupnení Hormuzského prielivu. Obe krajiny sa podľa amerického prezidenta zhodli, že konflikt sa musí skončiť, Teherán nesmie vlastniť jadrovú zbraň a Perský záliv musí byť otvorený.
7: Progresívne Slovensko tvrdí, že zákon o štátnom občianstve je nedostatočný a podáva v tejto súvislosti podnet na ústavný súd. Podľa poslankyne PSK Lucie Plavákovej sú LGBTI ľudia v niektorých prípadoch nedobrovoľne oberaní o slovenské občianstvo. Upozornila na prípady, kedy sa rozhodnú uzavrieť manželstvo v zahraničí.
20: Nedávno bol medializovaný prípad Lukáša, ktorý uzavrel manželstvo so svojím britským partnerom, následne teda získal britské občianstvo a prišiel o slovenské občianstvo. Nestalo by sa to, ak by uzatváral manželstvo so ženou.
7: Progresívci dodali, že sa obracajú na ústavný súd, keďže v parlamente nie je vôľa tento stav zmeniť. Pri rozsiahlom ruskom raketovom útoku na Ukrajinu zomrelo iba v Kyjeve 24 ľudí. Medzi obeťami sú aj 3 deti a prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že drony a rakety smerovali najmä na civilné ciele.
21: Ruský raketový útok doslova zničil obytný dom od prvého poschodia po 9.
7: Stredajšie a štvrtkové útoky siahali až k Užhorodu nedaleko slovenských hraníc. Podľa nášho ministerstva vnútra však nebolo potrebné aktivovať žiadne krízové štáby. O rozsiahlych ruských útokoch na Ukrajinu, ktoré Moskva spustila po svojich oslavách ukončenia druhej svetovej vojny, budeme hovoriť aj v relácii Braňo Závodský naživo s analytikom Vladimírom Bednárom.
12: Majstrovstvá sveta v hokeji.
7: Do štartu hokejových majstrovstiev sveta zostávajú už iba posledné hodiny. Naša reprezentácia otvorí šampionát zajtra proti nevyspytateľným Nórom. Majstrovstvá sleduje priamo vo Švajčiarsku kolega Paľo Verbičan.
22: Na úvod nepríjemná novinka. Proti Nórom nebude v zostave pre bližšie nešpecifikovaný drobný zdravotný problém obránca Patrik Koch. Viac podrobností by sme sa mali dozvedieť dnes popoludní. Na súpisku sa zatiaľ nevošiel útočník Aural Nauš a na svoju šancu si ešte počká. Zajtra na obed vstúpi slovenský tím do turnaja proti Nórom. V úspešný štart našich vo Švajčiarsku verí aj obranca William Kmec, ktorý sa po lete zo Zámoria k tímu pripojil len včera.
0: Som extrémne vďačný trénerom za to, že ma zvolili do tejto nominácie a som pripravený priniesť moju hru, ktorú hrajem aj v lige a urobiť pre to všetko, aby sme boli úspešní.
22: Našich dnes čaká posledný tréning pred ostrým štartom. Hráči si aj podľa trénera Vladimíra Orsága potrebujú zvyknúť na maximálne možné rozmery ihriska.
1: Vy sa napríklad orientujete podľa bodu na vhadzovanie a zrazu k mantinelu nemáte 3 kroky, ale máte 5 krokov. To poznám sám, keď som vlastne prichádzal z NHL do Európy a chvíľu mi trvalo, kým som sa s tým nejakým spôsobom vyrovnal.
22: Šampionát po 16. otvoria v súboji superfavoritov Švédi s Kanaďanmi a v A skupine za Fíni s Nemeckom. Dnes večer po 20:20 Česi s Dánmi a USA so Švajčiarmi.
7: Po daždivom piatku bude podľa meteorologičky Miriam Jarošovej pokračovať podobné počasie aj cez víkend.
11: Sobota tiež s dažďom, so zamračenou oblohou, s teplotou 10 až 16 stupňov Celzia. Na východe Slovenska to však bude citeľne teplejšie od 16, 17 až do 21, 22 stupňov Celzia.
7: V nedeľu takisto na mnohých miestach dažď alebo prehánky a teploty 13 až 19, na severe ale chladnejšie, tam iba 7 až 13 stupňov.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
23: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň aj na rušné piatkové cesty. Pribudli 4 nehody, jedna v Bratislave na Hodonínskej za Záhorskou Bystricou v smere do Lamača, ďalšia je pred Veľkými Úľanmi v smere zo Sládkovičova, potom na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Hronského Beňadika a ďalšia sa stala v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na Nemocničnú. Jednu staršiu ešte dokumentujú pred Moldavou nad Bodovou v smere z Drienovca, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Obmedzenia máme hlásené na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy je na ceste Kuskovu a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova tu je odstavený kamión po požiari, úsek je neprejazdný a obidete to po starej ceste cez Novú Polhoru. Pribúdajú aj radary, merajú na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, tiež na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, pri Galante na hlavnom ťahu za Kolónou v smere do Dolnej Stredy, potom na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, merajú aj v Slanskom Novom Meste v smere do Zemplínskej Teplice a vo Svidníku na Stropkovskej v smere do centra, tam je aj hliadka. Ešte kontroly za Kráľovanmi to berú v smere do Turian a v Malčiciach tu je obojsmerná. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
23: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
24: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
25: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
24: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
25: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
24: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
25: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
24: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
23: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
26: Rusi vo svojej krvavej vojne tentokrát útočili na ukrajinské pozície tesne pri našich hraniciach, kde žije aj početná slovenská menšina. Slovensko dokonca dočasne zatvorilo hraničné priechody a útoky pri Užhorode odsúdilo. Najmasívnejšie útoky dronmi a raketami zažil aj Kyjev. Opäť Rusi vraždili aj deti. Zranených a nezvestných sú desiatky ľudí. No a to všetko po prímerí, ktoré si vyžiadalo Rusko na Putinove oslavy v Moskve, na ktorých bol aj predseda slovenskej vlády Robert Fico. Prečo Rusko útočí tak blízko pri našich hraniciach? Môžu sa takéto útoky opakovať? Prečo, zatiaľ čo si Maďarsko predvolá ruského veľvyslanca, náš premiér na takéto útoky vôbec nereaguje? No a ako to medzi tým vyzerá v piaty rok vojny na fronte? kde sa Rusom zatiaľ nepodarila ich jarná ofenzíva. Ako to zvládajú ukrajinskí obrancovia? O tom všetko majú v ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu štúdiu, a to s expertom na obranné plánovanie a bezpečnostným analytikom Vladimírom Bednárom. Vlado, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
3: Dobrý deň, prajem.
26: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ešte predtým, kým sa dostaneme k tým témam, ak dovolíte na úvod krátka aktualita. Predčasom náš predseda vlády Robert Fico ohlasoval návštevu nemeckého kancelára Friedricha Merca na Slovensku. Špekulovalo sa medzi tým, či tú návštevu, ktorú pán premiér a jeho kolegovia ohlasovali, nemôže ohroziť cesta predsedu vlády Roberta Fica do Moskvy za Putinom, ktorú pán Merc aj jemne kritizoval a hovoril, že sa chce o tom s predsedom vlády rozprávať. No, ale teraz vyšlo najavo, že nemecký kancelár návštevu Slovenska vôbec neplánoval. Denníku SME hovorca nemeckej vlády odkázal priamo, to je citát, vzhľadom na pretrvávajúce fámy, vás však chceme informovať, že kancelár v súčasnosti neplánuje a nikdy neplánoval oficiálnu návštevu Slovenska. No, Vlado, čo si o tomto celom myslíte? Predseda vlády si návštevu pana Merca na Slovensku vymyslel?
3: Na to je veľmi ťažké odpovedať, pretože museli by sme hodnotiť v podstate našu zahraničnú politiku ako celok a v podstate, keď sledujeme tú nekonzistentnosť, to, čo sa v podstate deje v širšom kontexte, ako našu zahraničnú politiku vnímajú v zahraničí, ako iné vyjadrenia vlastne čelných predstaviteľov Slovenskej republiky, o ktorých aj možno neskôr budeme hovoriť v súvislosti napríklad s minulosťou alebo súčasnosťou, tak jednoducho musíme skonštatovať, že bohužiaľ vyjadrenia mnohých našich čelných predstaviteľov a Roberta Fica obzvlášť sú častokrát tak nekonzistentné, že my už ani napríklad nemôžeme si byť istí, že to, čo on hovorí, v podstate je realitou alebo nie je.
26: No dobré, ale ak teraz to vidíme napríklad takúto udalosť, no tak čo je to? Toto je ten výsledok tej suverenej slovenskej národnej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany, o ktorej dookola rozpráva Robert Fico a minister zahraničných vecí Blanár?
3: Ak by som to mal zhodnotiť takýmto spôsobom, tak ja napríklad som, že veľký fanúšik zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany.
26: Dobre.
3: Ale to znamená niečo úplne iné ako toho, čo sme svedkami my v súčasnej dobe. Keď máte mať zahraničnú suverénnu politiku na všetky štyri svetové strany, tak ak máte na východe suseda, ktorý napadne toho bližšieho suseda, ktorý je tiež na východe, tak sa suverénne postavíte na obranu toho napadnutého, nie suverénne idete oslavovať jeho agresiu. A proste bohužiaľ to, čo predvádza súčasná vláda, to nie je suverénna politika na všetky štyri svetové strany, to je suverénna hanba na všetky štyri svetové strany.
26: No a potom aj tá otázka, že čo to vlastne Slovensku v rámci našich národných suverénnych záujmov vlastne prináša to, že kancelár Merc poprie napríklad svoju návštevu.
3: Suverénnu hanbu na všetky štyri svetové strany.
26: Poďme teda k našej téme. To najdôležitejšie sú útoky, ktoré sa udiali ruskými dronmi nedaleko našich hraníc. Po prímeri práve pre spomínané Putinové oslavy prišli rekordné ruské dronové útoky a raketové útoky na viaceré ukrajinské mestá a civilné ciele vrátane Užhorodu. Dôsledky útokov na Kyjev sú také za posledné dva dni, že to sú desiatky až stovky zranených a nezvestných ľudí v troskách, napríklad obytného Činžiaku, ktorý bol terčom takého útoku. Medzi tými obeťami je opäť viacero detí, dnes sa spomínajú tri, včera sa spomínali dve deti, ktoré zomreli po takýchto ruských útokoch. Vlado, čo je toto za odkaz Kremľa, ktorý v tomto momente stráca na bojiskách 3 až 5 krát viac vojakov ako Ukrajina? Na fronte postupuje o metre. Je to jediná Putinova metóda, ako zastrašiť Ukrajincov?
3: Najprv by som to trochu spresnil. Ak berieme do úvahy len posledný mesiac, ktorého máme vlastne úplné údaje, tak apríl, tak Ruská federácia v globále ustupovala, to znamená, že ani nepostupovala. A respektíve z môjho pohľadu vôbec nie je prekvapením, že vlastne takéto útoky prišli.
26: Aha, prečo?
3: Ruská federácia vykonáva takéto útoky približne raz za týždeň takéhoto rozsahu. My sme svedkami vlastne podobných útokov, kombinovaných vlastne útokov, boli naposledy, ak si dobre pamätám, 24. alebo 25. apríla. 1. maja to bol vlastne masívny čistodronový útok. Keď k tomu započítame v podstate de facto ruské prímerie, a keď hovorím o ruskom prímerie, tak naozaj toto prímerie neprinieslo nič pozitívne, iba poníženie Donalda Trumpa a to, aby sme neponížili Vladimíra Putina, neprinieslo podľa očakávaní, pretože to bolo zjavné, že to neprinesie nič pozitívne.
4: Chcel mať Putin len istotu, aby u náhodou nejaký dron nespadol na Červené námestie, keď tam premietal. Namiesto tak, teda toho, aby sa tam prezentovala tá technika, tak bola premietaná.
3: O nič iné nešlo a bohužiaľ naivný Donald Trump mu v podstate na to skočil. Nie je to žiadnym prekvapením. No a v podstate ten dlhodobý priemer, tá sada útokov, ktoré sme boli svedkami vlastne v predchádzajúcich dvoch dňoch, tak v podstate odpovedá tomu objemu striel, ktoré v podstate Ruská federácia nespotrebovala v tom predchádzajúcom období. To znamená,
4: čo
3: že
4: oni našetrili na jednostranné prímerie, ktoré potrebovali na prehliadku, aby to potom vypustili v zápätí v ďalších
3: dňoch. A dnes už sme boli svedkami v podstate podstatne menších, respektíve o mnoho nižšej intenzite a nasledujúcich niekoľko dní to teda táto intenzita zostane zachovaná opäť, pokiaľ sa vlastne
4: niekde nenašetrí.
3: Áno, presne tak. Takže toto je v podstate úplne bežný stav a nie je napríklad ani prekvapením, že tie útoky smerovali k našim hraniciam.
4: No, tak rozoberme toto. Čo znamená ten útok na ciele v Užhorode alebo pri Užhorode pár stoviek metrov alebo pár kilometrov od územia Slovenska? Čo to znamená? Prečo?
3: My v médiách sme svedkami toho, ako keby dramatizovania tej situácii, pretože nás sa to bezprostredne týka. Ale v skutočnosti toto je realita, ktorú zažívajú naši spojenci dennodenne. My sme svedkami toho, že dennodenne v podstate je narušovaný vzdušný priestor okolitých, teda krajín Severoatlantickej aliancie, hovorím napríklad do Rumunsku. Takéto útoky zažívajú úplne pravidelne, priamo na hraniciach. Konkrétne sa to teda týka oblasti v delte Dunaja. Veľmi blízke útoky sa odohrávajú napríklad aj pri hraniciach s Poľskom.
4: Áno, tam už boli aj tie drony, ktoré dokonca sa dostali až na poľské územie.
3: Presne tak. A keď k tomu pripočítame v podstate ten relatívne nízky význam zakarpatskej oblasti, ono ekonomicky, aby sme mali predstavu, hrubý domáci produkt vlastne tejto oblasti, ona je počtom obyvateľov približne niečo medzi 1/3 a 1/4 Slovenska, ale napríklad HDP tej oblasti je 1/70 Slovenska. I význam tej oblasti je veľmi malý.
4: Rozumiem.
3: Keď napríklad aj zoberieme to, že ako intenzívne na tú oblasť útočili, nám sa to zdá byť relatívne veľa, ale keď si uvedomíme, že v počas tých dvoch dňoch Ruská federácia vypustila viac ako 1500 dronov typu Shahid a viac ako 50 vlastne balistických striel stredosplochov drahov letu, tak v podstate do tej oblasti smerovalo približne 2% striel. Že v podstate pre nás je to dramatická zmena, pretože my žijeme v miery a je to, deje sa to vlastne blízko našich hraníc, ale pre Ukrajinu je to v podstate nepodstatná informácia.
4: A čo sú to za ciele? Na čo tam vlastne útočili? Vieme to?
3: V tomto prípade to vieme a v tomto prípade teda treba objektívne povedať, že najmä ten útok, teda nie, že ten útok, ktorý sa odohral v stredu, nie je včerajší, pretože ten naozaj bol smerovaný primárne na Kyjev a na civilnú infraštruktúru.
4: Áno.
3: Tak ten útok, ktorý sa teda odohral v stredu, naozaj bol primárne smerovaný na ukrajinské výrobné kapacity. Čo sa ale týka v podstate zakarpatskej oblasti, tak tá situácia je trochu odlišná. Tam smerovali tie útoky napríklad aj na kritickú infraštruktúru. V podstate, ak si dobre pamätám, bola tam nejaká transformačná stanica a nejaké takéto ďalšie objekty.
4: Rozumiem.
3: To znamená, že v tomto kontexte to treba hodnotiť. Naozaj, a my sme boli svedkami už vlastne v predchádzajúcom období sporadických útokov v tejto oblasti. Keď to zaradíme do nejakého širšieho kontextu toho, že tieto dve útoky sú naozaj že extrémne silné v krátkom čase, aby sme to napríklad porovnali s vojnou v Iráne, tak v podstate je to štvrtina toho, čo vypálil Irán počas celej vojny, vlastne počas predchádzajúcich viac ako 2 mesiacov počas vojny v Iráne. Takže ono, ak to naozaj hodnotíme, že na základe tých dát štatisticky, tak to nie je prekvapenie.
4: No dobre, v každom prípade napríklad pri Užhorode je letisko a tá dráha, letová dráha, to je naozaj teraz už v skutočnosti, že pár desiatok metrov od slovenských hraníc.
3: Áno, v podstate bezpečnostné pátmo letiska končí na hraniciach.
4: Presne tak, presne tak. Môže aj toto byť cieľ? Lebo to je civilné letisko, pokiaľ viem.
3: Tie útoky nesmerovali mali na samotné letisko. Je to v celku pochopiteľné, pretože samotné letisko sa nevyužíva na vojenské účely.
4: Nie, vôbec tá logistika nejde? To ide všetko akoby po zemi?
3: To letisko sa nepoužíva na logistické účely. Ukrajinská strana sa snaží takýmto spôsobom v podstate minimalizovať to riziko a je to
4: rozumiem,
3: pochopiteľné.
4: Rozumiem.
3: Navyše Slovensko ani nie je ten primárny logistický koridor. Ten primárny logistický koridor v podstate smeruje...
4: To je asi Poľsko.
3: Áno, presne tak.
4: Rozumiem. No, útoky odsúdil šéf našej diplomacie Juraj Blanár, ktorý však vyhlásil, a to je citát pána ministra zahraničných vecí: my odsudzujeme akékoľvek útoky na civilistov a to bož, ešte keď sa to môže týkať aj Slovákov, ktorí žijú v zakarpatskej oblasti okolo Užhorodu, máme ich tam veľmi veľa. Toto je nepriateľné a rovnako je nepriateľné to, že Ukrajina útočí takisto na ruskom území. No, ale Ukrajina predsa, pokiaľ viem, na ruskom území neútočí na civilné ciele. Sú skutočne ukrajinské ciele, ktoré v Rusku zasahujú tým istým, čo robia Rusi na Ukrajine, myslím teraz mimo frontu, keď útočia na civilistov, školy, paneláky, plné detí alebo starších ľudí?
3: Toto, ak by sme to mali naozaj hodnotiť objektívne, tak musíme skonštatovať, že tá miera útokov ruskej strany na civilnú infraštruktúru nie je možné napríklad vysvetliť zlyhaniami, neprestrelnosťou zbraňových systémov, pochybeniami a tak ďalej.
4: Desiatky tisíc už zlyhaní vlastne.
3: Presne tak. A je to systematický prvok, je zjavné, že toto je riadený proces. Takže nemôžeme to nejakým spôsobom ospravedlňovať a máme to napríklad porovnávať s ukrajinskými útokmi, tak objektívne treba povedať, že aj na ruskej strane sú civilné obete. Miera tých civilných obetí je neporovnateľne nižšia a nie je to systematický jav, preto objektívne treba...
4: Sú to asi skôr tzv. Collateral damage, teda...
3: Áno, presne tak. To znamená, že ak to budeme objektívne hodnotiť, tak to sú neporovnateľné veci a je to naozaj, že ukážka toho, že Ruská federácia je v podstate zločinecký režim.
4: No, tak podľa toho môžeme aj potom si sami pre seba interpretovať tie slova pána ministra zahraničných vecí. Predseda vlády na tú vec nereagoval vôbec. Na druhej strane opozícia žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Aj z tohto pohľadu, čo sa k tomu dá povedať, ak napríklad nová ministerka zahraničných vecí, maďarská pani Anita Orbán, si pre útoky rovno chce predvolať ruského veľvyslanca.
3: Ak si dobre pamätám, už sa to
4: v Budapešti
3: stalo. Už sa to stalo a tu aj je vidieť ten veľký rozdiel, že v podstate to vyjadrenie nášho ministra zahraničia je v podstate akési, že povinná jazda.
4: Ale ešte aj tak, aby teda spomenul ruskú stranu nejakým spôsobom
3: tak,
4: pozitívnym.
3: A zároveň si treba uvedomiť, že to, čo sa dialo počas tých dvoch dní a to, že sa to udialo po trojdňovom prímeri, ktoré predtým naši čelní predstavitelia v podstate prezentovali ako akúsi cestu, ktorá môže viesť k nejakému riešeniu.
4: Áno, presne tak. Presne
3: tak v podstate to je krásny dôkaz toho, že naši čelní predstavitelia sú úplne mimo reality. Sú nekompetentní, aby to vôbec vedeli posúdiť. Ich názor, ich vyjadrenia o mierovom riešení na Ukrajine sú absolútne mimo reality. Oni proste úplne ignorujú, že tá Ruská federácia, ktorej sa chodia kláňať, nič iné to nie je.
4: No, videli sme aj teraz tie videá z Kremla, ako pán premiér čakal na pána Putina.
3: Presne tak. Nechce koniec vojny. Jasne definuje, že koniec vojny budú iba vtedy, ak sa naplnia ruské požiadavky. A ruské požiadavky nie sú nič iné. Iba porážka Ukrajiny. Úplné politické a vojenské ovládnutie Ukrajiny, aby to bol satelitný, nesuverénny štát, tak ako Bielorusko. A tu treba objektívne povedať, že takýto štát by naozaj bol nesuverénny, pretože štát ako napríklad Bielorusko, z ktorého územia začala vojna na Ukrajine, nie je nič iné, iba nesuverénny štát. Nerozhoduje o svojom území.
4: Presne tak, ak by sme boli úplne striktní, tak by sme povedali a ešte aj vrátenie hraníc NATO do stavu spred roku 1997.
3: Toto sme tu už veľakrát rozoberali, čo má priamo dopad na Slovenskú republiku.
4: Presne tak.
3: Tamto Rusko dáva ultimáta pre Slovensko a títo ľudia to ignorujú.
4: No, čisto technicky, Vlado, z pohľadu nejakých obranných stratégií, počas tých útokov boli akoby dočasne uzavreté slovenské hranice s Ukrajinou. Aký je to postup? Je to v poriadku? Ako laik by som sa opýtal, veď drony predsa nechodia po zemi.
3: To je veľmi dobrá otázka. Tam samozrejme ide o to, že vyhlási sa v podstate nejaký stav ohrozenia a typický príklad dochádza k tomu, že tí ľudia by mali vyhľadať nejaké ukrytie a tak ďalej. To platí vlastne aj pre našu stranu, pretože to riziko tam reálne hrozí. Už sme spomínali to, že nie je nezvyklé, že ruské drony v podstate narušia vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie.
4: Áno.
3: A takéto opatrenie aj je na mieste. Ten postup bol podľa mňa úplne korektný.
4: Nechceli sme sa len vyhnúť náhodou nejakému náporu utečencov alebo niečomu podobnému?
3: Z tých informácií, ktoré ja mám z podobných incidentov, vlastne napríklad už spomenutého Polska alebo Rumunska, takéto niečo sa nedieje.
4: Okay,
3: takže
4: rozumiem,
3: v tomto kontexte to netreba nejakým spôsobom hodnotiť.
4: Dobre, tak ešte jednu vec k tomu krátko, že či teda by sme mali my nejakým spôsobom na toto reagovať, či už rokovaním Bezpečnostnej rady štátu alebo príjmaním nejakých opatrení prezidentu situáciu, úplne neutrálne hovorím, využil v úvodzovkách na to, aby vrátil naspäť tú tému, ktorú otvoril zhruba pred mesiacom, že by bolo dobre do ústavy zaviesť akýsi, teraz neviem, či to bol mimoriadny alebo aký stav, ktorý by podľa neho vraj a podľa predstaviteľov nášho generálneho štábu umožnil našim ozbrojeným silám zasahovať v prípade, ak náš vzdušný priestor naruší nejaký dron alebo niečo takéto. Je to skutočne náš hlavný problém toto v legislatíve? Čiže dve otázky akoby. Ako na to reagovať a že či toto je vlastne skutočne potrebné, lebo zas, povedzme, bývalý generál Pavel Macko hovorí, že to stačí upraviť jednoducho v legislatíve a netreba s tým ísť do ústavy.
3: Toto je veľmi dobrá téma a je naozaj, že vysoko odborná. A my reálne máme problém, ktorý sa tu prezentuje. Máme legislatívne obmedzenia. Naša legislatíva v podstate z mnohých bodov vychádza z legislatívy, ktorá je naozaj, že častokrát je ekvivalentná doby studenej vojny a neodpovedá tým moderným potrebám, ktoré sú tu. Čiastočne bola upravená po 11. septembri, napríklad koncept Renegade a tak ďalej, ale opäť to nereflektuje tie zmeny, ktoré sa dejú. Ale v krajinách, ktoré nejakým spôsobom tieto problémy už majú legislatívne upravenú, je viacero spôsobov, ako tento problém riešiť. To, akým spôsobom sa to rozhodol riešiť prezident a na základe podnetu načelníka generálneho štábu.
4: Áno, dnes už teda bývalého pána Zmeka.
3: Presne tak. Tak tento spôsob je z môjho pohľadu nie úplne celkom správny. On je efektívny. Je napríklad analogiou, že je systém, ktorý má napríklad Francúzska republika. Z môjho pohľadu, prečo je to nie úplne vhodné pre Slovenskú republiku, je ten fakt, že dáva relatívne veľké právomoci vláde Slovenskej republiky, ktorá by mohla takéto niečo zneužiť.
4: Ak by bola taká, že by to chcela zneužiť, rozumiem?
3: Áno, presne tak. No. Stačí, ak si uvedomíme, ako takúto podobnú legislatívu zneužíval Viktor Orbán v Maďarsku a vieme, že v podstate naša vláda ideologicky je na tom veľmi podobne. Ja som preto presvedčený o tom, že tá cesta by mala byť úplne iná. Mne sa napríklad o mnoho viacej páči fínsky model, ktorý majú akýsi, že model scenárov, ktorý umožňuje efektívne reagovať aj na takéto hrozby. Nepotrebuje dať potom následne právo respektíve rozšírené kompetencie vláde.
4: Jasné.
3: Z môjho pohľadu je to o mnoho bezpečnejšie a ten systém je o mnoho funkčnejší a zároveň osvedčený. To Fínsko má proste naozaj že vypracované postupy
4: scenárov. Aj by to stačilo akoby klasickými zákonmi meniť, alebo by sa muselo vstupovať do ústavy?
3: Úplne bez problémov zákonmi. No, to znamená, že a zďaleka som nevyčerpal celú tú tému, pretože tých modelov, ktorých je vo svete, je viacero.
4: Dobre, no veď k tomu sa zase môžeme dostať, ak to bude na stole. Teraz to je pripomienka toho, že takáto nejaká požiadavka tu bola. Poďme nakrátko priamo na boiska. Ako to vyzerá medzi tým tam? Ukrajina samozrejme nemá nič vyhraté, ale zdá sa, že sa jej najmä vďaka technologickému pokroku celkom darí brániť. Alebo je to len dojem?
3: My už sme to rozoberali vlastne pri našom poslednom stretnutí, že tá situácia sa naozaj, že z dlhodobého hľadiska vyvíja v prospech Ukrajiny. Tie prvé reálne výsledky viac sme už videli v predchádzajúcom mesiaci. Ukrajinská strana po viac ako dvoch rokoch alebo po dvoch rokoch v podstate získala viacej územia, ako
4: stratila. To je to, kde ste ma opravili, že už všeobecne priemerne nepostupujú o metre, ale skôr priemerne stratili.
3: Zároveň, tak ako ste správne skonštatovali, vzrástol pomer vlastne počet mŕtvych a ukrajinských vojakov. To znamená, že ukrajinskej strane sa darí vyčerpávať síly Ruskej federácie relatívne veľmi efektívne. Zatiaľ Ruská federácia na to nenašla nejakú konzistentnú odpoveď. To znamená, že vyzerá to tak, že takýmto spôsobom sa to bude prejavovať aj v nasledujúcich mesiacoch.
4: Rozumiem.
3: To neznamená, že to je že lineárny proces, hej, že Ruská federácia na to nenájde odpoveď. Toto je k dnešnému dátumu. A v tejto chvíli ja na to mám taký, že celkom pekný prímer, že ak by napríklad to, čo napríklad Ruská federácia postúpila od 1. januára po súčasnosť, postupovala by, povedzme, že nasledujúcich približne 700 rokov, tak by dobila celú Ukrajinu. Aby sme mali takú predstavu, že čo v tých časoch pred 700 rokmi bolo v Moskve, tak Moskva bola vtedy vazalom Zlatej hordy. A zase, keby sme napríklad zobrali nám ten posledný mesiac...
4: S tým by určite nesúhlasil prezident Putin, keby ste mu to povedali. Ten má svoju vlastnú históriu.
3: Je mi to úplne jedno.
4: Tak, však pokračujme.
3: Ak by sme to zobrali tie hodnoty len za posledných 6 týždňov, respektíve mesiac a pol, tak približne za také isté obdobie by Ukrajina oslobodila okupovanú na územie, takže...
4: Tak to je celkom výpovedné. No, obrancom samozrejme treba držať palce na druhej strane, ale čo robia a čo sa chystajú vôbec robiť v tejto situácii Rusy? V ich pôvodnom pláne bola jarná ofenzíva zameraná na Doneckú oblasť, čiže prvá časť tej otázky je, že ako to s tým dopadlo, a tá druhá, či sa podarí splniť ruským veliteľom ten sľub, ktorý dali svojmu prezidentovi Putinovi, že do jesene dobijú Donbas. Je to realistické?
3: No, z toho, čo sme povedali, skôr asi to nie. Sa vyvíja tým smerom, že rozsah okupovaného územia bude nižší, ako v podstate bol na začiatku ruskej ofenzívy, približne pred mesiacom a pol. Takže obávam sa, že Ruská federácia bude musieť hľadať nejaké riešenie tohto problému. Ako som povedal, toto nie je lineárny proces. Je možné, že Ruská federácia nájde nejaké riešenie tohto problému. Ten problém je o mnoho komplexnejší. Častokrát sa hovorí napríklad o tom, že to by mohlo viesť k tomu, že Ruská federácia vyhlási mobilizáciu.
4: Ako by už takú všeobecnú naozajstnú,
3: hej? Áno, presne tak. Ja napríklad s týmto tvrdením nesúhlasím, aj keď relatívne veľa analytikov sa k tomuto názoru prikláňa. Mm-hmm. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Sice Ruská federácia má naozaj problémy s ľudskou silou, tak ako Ukrajina, lenže mobilizácia to nie je len mobilizovanie ľudskej sily. Vy to potrebujete vyzbrojiť, budete to zasobovať a tak ďalej. A v tejto chvíli väčší problém pre Ruskú federáciu sú práve tie ekonomické problémy a produkcia vlastne zbrojných systémov. V podstate by tá mobilizácia ten problém nevyriešila, pretože jednoducho nemajú iné materiálne zdroje.
4: Rozumiem. Potom je samozrejme najradšej, aby sme sa to nedozvedeli, ale bolo by zaujímavé vôbec sledovať tú situáciu, ako by to prijalo Rusko a jeho obyvatelia, ak už len pri tých čiastkových mobilizáciách sa hovorilo o milióne alebo dvoch Rusov, ktorí pred nimi ušli do zahraničia, a najmä velenie ruských ozbrojených síl a Putin sa snažili verbovať tých ľudí z tých ďalekých regiónov, určite nie niekde z Moskvy alebo z Petrohradu.
3: Ja si myslím, že tá situácia sa zmenila. Tá miera de facto zmanipulovania ruskej populácie na konci roku 2022, kedy bola tá čiastočná mobilizácia, keď sme boli svedkami práve toho tejto migračnej vlny.
4: Áno.
3: Tak bola o mnoho iná. Pamätáme si, že vtedy aj napríklad
4: menšia? Alebo väčšia?
3: O mnoho menšia. Teraz to zmanipulovanie obyvateľstva je mnoho väčšie. My sme boli vtedy svedkami napríklad útokov na mobilizačné centra, boli sme svedkami protestov, ktoré v tejto chvíli neexistujú.
4: To je pravda. To je pravda.
3: De facto to môžeme zjednodušene prezentovať takým spôsobom, že v Ruskej federácii kto mohol a kto mal ten potenciál, tak tú Ruskú federáciu už opustil.
4: Rozumiem. No, na druhej strane, ale Vlado, aj politolog Anton Čechovcov hovorí, že Putin má vraj ťažkosti udržiavať rovnováhu moci medzi podľa neho tzv. Vežami Kremľa, jednotlivými piliermi svojho režimu, ktoré tvoria FSB, armáda, oligarchovia, politici. Nespokojní sú dokonca aj mnohí dnes už v Rusku slávni vojnoví blogeri. Čo to znamená pre vojnu a pre Putina?
3: Tá miera nespokojnosti tu je, avšak ja v tejto chvíli som presvedčený o tom, že v skutočnosti tá naša predstava o tom, ako funguje Ruská federácia, tak trochu tú nespokojnosť preceňuje. Pretože zároveň ten osud práve týchto pilierov Kremľa je zviazaný s osudom vlastne politického systému Ruskej federácie, teda Vladimírom Putinom. A de facto akékoľvek narušenie toho politického systému by ovplyvnilo bezpečnosť aj práve tých pilierov Kremľa. No,
4: presne tak.
3: Som presvedčený o tom, aj opäť, nie to niečo, o čom sme sa už veľakrát rozprávali, je, že Ukrajina bojuje o prežitie. Ona musí pokračovať. Ruská federácia bojuje o prežitie svojho politického systému.
4: Ktorý musí pokračovať. Musí podľa pokračovať. Jeho predstaviteľov, samozrejme.
3: A v tejto chvíli naozaj ja nevidím ako keby priestor toho, aby v nejakom krátkom horizonte tu vôbec reálne bolo možné mierové riešenie. A nevidím tu tie argumenty. Tí ľudia, respektíve tí zástancovia takzvaného mierového riešenia v podstate nedávajú žiadne vecné argumenty, akým spôsobom by sa to mierové riešenie malo dosiahnuť. Proste bohužiaľ to je realita.
4: Je to tak. Je to tak. No tak sledujeme to, ak Putin hovorí o nejakom možnom konci vojny, dokonca Zelenský si z neho trošku uťahuje, že ho pritom tak trochu postrčili. To je niečo, čo je... Má to nejaký význam, alebo... Ak zároveň na druhej strane hovorí, že chce Donbas a pokračuje vo svojich cieľoch, ktoré stanovil na začiatku pôvodne trojdňovej špeciálnej vojenskej operácie.
3: No, Vladimír Putin a ľudia okolo neho v súčasnosti neprezentujú v podstate žiadne mierové riešenie.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Zdroje, respektíve príjmy z fosílnych palív. A preto bolo veľmi dôležité, akým spôsobom Ruská federácia dokáže vyťažiť práve z toho, že z toho daru, ktorý dal Donald Trump v podstate Vladimirovi Putinovi v podobe zvýšenia ceny ropy, to významným spôsobom mohlo predĺžiť alebo zmeniť priebeh vojny. V tejto chvíli sa ukazuje, že tá stratégia ukrajinskej strany útokov na tento vojnový zdroj financií pre vedenie vojny je naozaj, že účinná. Niektoré tie útoky napríklad dokázali spôsobiť väčšie škody, ako napríklad bol výpadok ropovodu Družba na ruskú ekonomiku. To znamená, že naozaj, že tie že
3: cítia to Rusi, skrátka.
2: Rusi to naozaj, že cítia. V tejto chvíli už môžeme povedať to, že to zvýšenie ceny ropy nemá napríklad vplyv na zvýšenie ekonomických príjmov Ruskej federácie, pretože ukrajinskej strane sa podarilo to zvýšenie eliminovať.
3: Rozumiem. No to je pre Ukrajinu aj pre Európsku úniu dobrá správa, pretože keď sme pri tých financiách, tak Ukrajina po páde Viktora Orbána v Maďarsku už dostala pôžičku 90 miliard eur od Európskej únie. To jej umožní sa ďalej. Ja len dokončím a potom samozrejme reagujte, že samozrejme je to umožní ďalej sa brániť. To znamená, je aj ten pád Vladimíra Viktora Orbána pre Vladimíra Putina veľkou ranou?
2: Bez pochyby je. A ďalším aspektom, a o mnoho dôležitejším aspektom je, že my sme hovorili, pred chvíľou sme hovorili o tej ekonomickej stránke vedenia o potrebovacej vojny na strane Ruskej federácie. A teraz de facto sa dostávame na tú ukrajinskú stranu. Tento balík financií de facto zabezpečuje pokračovanie vojny rovnakou intenzitou zhruba do septembra roku 2027, bez toho, aby prišli ďalšie finančné prostriedky na stranu Ukrajiny, a je logické, že oni prídu aj počas toho.
3: Čiže zhruba rok a pol, povedzme, hej?
2: Áno, presne tak.
3: To je 60 miliard eur.
2: To znamená, že Ukrajina v tejto chvíli má ako keby zabezpečené konzistentné financovanie svojich potrieb, vojnových potrieb v tom rozsahu, ako sú potrebné v súčasnej dobe do konca roku 2027. Ak budeme počítať teda aj s ďalšími formami pomoci. A to naozaj ukazuje to, že tu ani na jednej, ani na druhej strane v podstate ten koniec vojnového konfliktu
3: nevidieť. Inak, keď už sme pri tej vojenskej výbave, no tak napríklad prezident Slovenska Peter Pellegrini zdôraznil, že Slovensko sa stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci NATO a komerčne dodáva na Ukrajinu muníciu. Peter Pellegrini doslova vyhlásil v počtoch miliónov a ten počet bude ešte do budúcna narastať, hovorí doslova pán prezident. To je paradox, veď pán predseda vlády predsa pred voľbami aj po voľbách hlásal ani náboj na Ukrajinu.
2: Prečo je to paradox? Veď my sme tu predsa pred približne mesiacom presne o tomto hovorili, že Slovensko dodáva milióny nábojov na Ukrajinu. A my sme mali takú predstavu, že čo to znamená. Veľmi burlivé reakcie na to prišli aj mne osobne. A nie je to niečo, čo by som prezentoval len u vás, je to prezentujem pravidelne.
3: Jasné.
2: Že Slovenská republika, výzbroj, ktorú dodáva Slovenská republika, ktorá sa vyrobí na území Slovenskej republiky, po ukrajinskej výzbroji zabíja najviac Rusov. Akože to je realita.
3: Áno.
2: Ťažko sa to komentuje, pretože čo je na tom prekvapujúce? Slovensko napríklad tie príjmy, respektíve hrubý domáci produkt vytvorený slovenským zbrojným priemyslom, už konverguje niekde okolo 2%. To je napríklad viac ako Spojených štátov amerických.
3: Na
2: počet obyvateľov Slovensko je najväčšia produkčná krajina s najväčšou produkciou výzbroje okrem Ukrajiny. Že napríklad väčšia ako Ruská federácia. Že ja neviem, ako to ináč posúdiť. Proste to je realita. Všetky reči o mírovom riešení, všetky reči o mírovom prezidentovi, všetky reči o ani náboj na Ukrajinu a tak ďalej a tak ďalej. Toto je čistý populizmus. Toto je

0: istá demagógia, toto je hanba na všetky štyri svetové strany. Mm.
1: A pre mňa ešte zaujímavý moment práve, Vlado, o ktorom sme sa rozprávali naposledy, kde aj títo mierotvorcovia hovoria, že tá vojna nie je možné akoby ukončiť ju vojensky. No tak to ste vy práve ilustrovali aj na tom, na tých pomeroch, koľko je schopná vlastne Európa alebo len malé Slovensko vyrobiť munície, ano. A versus toho, koľko
0: ano,
1: to dokáže
0: vyrobiť
1: Rusko. Áno, veľmi
0: dobre si to spomínate a tu je ten moment. Ja chcem poďakovať vláde Slovenskej republiky, že je takýto veľký podporovateľ Ukrajiny, pretože tým zabezpečuje našu bezpečnosť a je úplne jedno, čo naša vláda hovorí. To je realita.
1: To je milé. No, máme ešte minútku, dve, tak aspoň stručne skúsme, Vlado, čo sa to medzi tým deje v Bielorusku, ak podľa informácií, ktoré sú dostupné, napríklad buduje cesty a dielostredecké pozície v pohraničných oblastiach s Ukrajinou. Lukašenko hovorí doslova, budeme selektívne mobilizovať jednotky ozbrojených síl, aby sme ich pripravili na vojnu. Ak dá Boh, podarí sa jej vyhnúť, všetci sa ale na vojnu pripravujeme. Tak o čom to hovorí? Aké sú možnosti vysvetlenia? A rovno dajme aj možné scenáre vývoja udalostí tejto situácie.
0: My už sme to hovorili o tom, že Bielorusko nie je suverénnou krajinou. Ale ja nevnímam tieto vyhlásenia ako nie, že potvrdenie toho, ako častokrát počúvame, že Bielorusko sa chystá opäť zapojiť do vojny na Ukrajine.
1: Nie.
0: Vnímam to skôr v tomto kontexte, že Bielorusko si začína uvedomovať, že tá váha sa presúva na stranu Ukrajiny a to môže mať politický dopad nielen na politickú situáciu v Ruskej federácii, ale aj na politickú situáciu v Bielorusku.
1: Aha, že akoby Lukašenko betonuje zo všetkých strán svoj politický systém.
0: Presne tak. Aha. Zároveň treba to chápať aj ako zrkadlovú akciu voči napríklad deňu v pobaltských krajinách a v Polskej republike, ktorá sa v podstate snaží vybudovať akési ochranné pásmo aj na hranice s Bieloruskom.
1: Áno. No,
0: takže v tomto kontexte treba chápať tieto vyhlásenia. Ja napriek tomu, že relatívne veľké množstvo analytikov upozorňuje na to riziko, že by sa bieloruská strana mohla zapojiť do vojny na Ukrajine.
1: Nebodaj vyvolať nejakú destabilizáciu v niektorých členských krajín NATO, povedzme,
0: áno, áno,
1: po Balti.
0: Po Balti, presne tak, alebo napríklad aj v prípade Polska.
1: Áno.
0: Tak pretože vo všeobecnosti Severoatlantická aliancia nepredpokladá, že by ten útok, ktorý by mohol stať na Severoatlantickú alianciu, to by bola nejaká veľká invázia, ako sme svedkami na Ukrajine. To si skôr predstavte takýmto spôsobom, že by proste ruskí alebo bieloruskí vojaci obsadili, že niekoľko desiatok tisíc metrov štvorcových a to by vyvolalo otázku pre krajiny Severoatlantickej aliancie.
1: Či reagovať, alebo nereagovať.
0: Tak to by
1: no dobre, ale rozložil. Toto vy teda neočakávate, skôr to vidíte ako vlastnú vnútro politicko, neviem akú, rošadu prezidenta Lukašenka.
0: Presne tak, dúfam, že sa nemýlim, no, pretože to by bolo samozrejme ďalšia eskalácia, ak by som sa mýlil.
1: Iste. No, uvidíme, ako sa to celé bude vyvíjať. Budem sa tešiť, Vlado, keď znovu prídete, aby sme mohli v našej debate pokračovať.
0: A ja sa teda ospravedlňujem, že som trošku indisponovaný.
1: Ale nie, všetko úplne v poriadku, práve naopak. Veľmi pekne vám ďakujeme. Vladimír Bednár, expert na obranné plánovanie, bezpečnostný analytik. Budem sa tešiť, keď prídete zase.
0: Pekný deň želám.
1: Pekný deň aj vám. Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Pred nami je prevažne zamračený víkend s dažďom vo vysokých polohách so snežením. V sobotu zriedkavo búrky najmä na východe. Zajtrajšie teploty 9 až 15. Na juhu a východe bude teplejšie až do 21 stupňov. V nedeľu bude zase chladnejšie 13 až 19. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne 15. A celý víkend bude aj veterno.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Rejo.
2: Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia,
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
6: Najobľúbenejšie rádia,
7: tematické streamy
8: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej apke.
2: Stiahuj a počúvaj.
1: R-A-Y-O. Rejo.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: 12.49, za volanty zdraví Maja Kašiarová. Pribudli dve nové nehody a obe sú v Bratislave. Jedna na Panonskej pri čerpačke Shell v smere na most SMP a ďalšia na križovatke Kazanská, ulica Svornosti. Staršie nehody dokumentujú opäť v Bratislave, ale na Hodonínskej za Záhorskou Bystricou v smere do Lamača, ďalej pred Veľkými Úľanmi v smere zo Sládkovičova, na vjazde do Šoporne zo Šintavy na starej ceste. Staršia nehoda je aj za Dolným Trhovišťom v smere do Hlohovca, na vjazde do Čakajoviec z Jelšoviec, na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Hronského Beňadyka. Staršiu nehodu dokumentujú aj v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na Nemocničnú a ešte pred Moldavou nad Bodvou v smere do Drienovca, kde skončilo auto mimo cesty. V kolónach na 20 minút až pol hodinu uviaznete na vjazde do Hlohovca z D1 a čakáte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian, tu sa zdržíte asi 20 minút. Na D1 si dávajte pozor na dvoch miestach. Za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy je na ceste Kuskovu a za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste cez Novú Polhoru. Pokračujeme radarmi. Tie merajú na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy aj pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, pri Galante na hlavnom ťahu za kolónou v smere do Dolnej Stredy. Ďalšie meranie hlásite na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Slanskom Novom Meste v smere do Zemplínskej Teplice, vo Svidníku na Stropkovskej v smere do centra, tam je aj hliadka a hliadky sú ešte aj za Kráľovanmi v smere do Turian a v Valčiciach obojsmerne. To je v tejto chvíli všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teba pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a tak dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
2: A ja niekde s chalami. A od prečo?
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
5: Legenda sa vracia do kín.
6: Nech žije Imperium.
5: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
7: Pripútaj sa.
8: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
9: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
7: Chceš utiecť či bojovať?
5: Star Wars Mandalorian a Grogu so slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
10: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
11: SAS žiada generálnu prokuratúru, aby znovu vyšetrila kauzu únosu Vietnamca. USA chcú obžalovať kubanského ex-prezidenta pre prípad spred 30 rokov. Víkend pod mrakom s dažďom a bude aj chladnejšie. Pri správach o 13. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Vyzýva generálneho prokurátora, aby sa prípadom zaoberal. Juraj Krúpa pritom upozornil na medzinárodný rozmer prípadu. Podľa SAS by kauzu nemala riešiť policajná inšpekcia, ale úrad boja proti organizovanej kriminalite.
12: Vyzývame generálneho prokurátora, aby sa znova ujal tohto prípadu a aby ho presunul z inšpekcie, kde sa ten prípad nerieši, na úbok alebo na políciu, aby sa toto vyšetrovanie znova spustilo a aby naša polícia znova požiadala nemecké orgány o spoluprácu.
11: Zároveň upozornil na zistenia v kauze. Hovoril napríklad o tom, že vietnamskému občanovi sa malo poskytnúť vízum bez toho, aby ho niekto videl. Minister obrany Robert Kaliňák označil celú kauzu únosu ešte v novembri za výmysel. Tvrdil, že nemecké orgány slovenskú stopu vo vyšetrovaní nevideli. Nemecký súd však už právoplatne skonštatoval, že súčasťou akcie bol aj slovenský vládny špeciál. V areáli Kaštieľa v Betliari v okrese Rožňava videli včera medveďa. Podľa zásahového tímu mohlo ísť o približne trojročného jedinca. V areáli Kaštieľa rozmiestnili fotopasce a lokalitu budú monitorovať. Návštevníkov Kaštielského parku vyzývajú na opatrnosť. Spojené štáty sa chystajú obžalovať kubanského ex-prezidenta Raúla Castra. Obvinenie 94-ročného brata Fidela Castra sa má týkať zostrelenia dvoch súkromných lietadiel floridskej humanitárnej organizácie pred vyše 30 rokmi. Riaditeľ CIA povedal, že o incidente rokovali v Havane so zástupcami ministerstva vnútra a s Castrovým vnukom. Správa prichádza v čase, keď Washington vyvíja silný tlak na kubanskú vládu. Trump pohrozil vysokými clami pre štáty, ktoré budú na Kubu vyvážať ropu. V ženskej dvojhre zabojujú o titul na tisíckovom turnaji VTA v Ríme Jelena Svitolinová a s Coco Gauffovou. Ukrajinská tenistka Svitolinová zdolala v semifinále v pozícii turnajovej sedmičky štvorku Pavúka Poľku Igu Švjontekovú v troch setoch 6-4, 2-6 a 6-2. Američanka Gauffová postúpila do boja o titul v pozícii nasadenej trojky, keď zdolala Rumunku Soranu Cirsteovú 6-4 a 6-3.
0: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
11: Víkend bude prevažne zamračený s dažďom vo vysokých polohách so snežením. V sobotu zriedkavo aj búrky, a to najmä na východe. Zajtrajšie teploty 9 až 15, na juhu a východe bude teplejšie až do 21 stupňov. V nedeľu sa trošku ochladí na 13 až 19 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude maximálne 15 a celý víkend bude aj veterno.
13: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
14: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
15: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
11: 3 minúty po 13. zdravíme. Aj na piatkové cesty nová nehoda pribudla na výjazde z Handlovej do Rástočna. Staršie dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach, na Panonskej pri čerpačke Shell v smere na most SMP, aj na križovatke Kazanská ulica Svornosti a v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na nemocničnú. Tu treba rátať aj so zdržaním. V kolónach čakáte 20 až 30 minút na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian, aj tu sa zdržíte asi 20 minút. Na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je neprejazdný. Uvidíte to po starej ceste cez Novú Polhoru. Radary merajú na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Levoči v smere do Popradu, na D1 aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Prešove na Pražskej v smere do centra a hliadky ste videli za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ, v Povine obojsmerne, v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra a za Krompachmi v smere do Margecian. Ďakujeme za informácie. Naďalej môžete pridávať ďalšie a hlavne jazdite opatrne.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
16: Fantastický piatok prajeme z Expressu a áno, nevedeli sme sa ho dočkať rovnako ako vy. My sme Matúš a Michaela, čaute.
17: Ahojte. Ahoj. A začína nám sezonka hejtu, podľa mňa aj mudrovačiek internetových určite.
16: No a trénerov, samozrejme sezóna trénerov.
17: A všetci oprašia.
16: Ľavodržiakov hokejok, pravodržiakov hokejok, hej. Čiže máme to tu, svetový šampionát sa začína už.
17: Presne
16: dnes.
17: Tak, a my si už o malý moment popoludnejšej show pripomenieme zápasy, ktoré nás čakajú tento víkend. Jeden minimálne z nich je aj ten náš. Mm-hmm. A možno si trošku spolu aj zatipujeme, ako by tieto zápasy mohli dopadnúť.
16: Môžete niečo jednoducho vyhrať. O malý moment ideme na to. Teraz tu máme pre vás kopec skvelej hudby.

0: Somebody, takto 13.17, popoludnejšie show Matúša Michaela. Pozdravujeme všade tam, kde nás počúvate. Možno na to využívate aj aplikáciu Rejo, tak dobre robíte.
1: Určite áno. Inak teraz pre nás mužov začína fantastické obdobie, lebo končí jednak Premier League a všetky tie futbalové súťaže a začína sa hokejový šampionát. Takže akože ideme
0: zo sezóny do sezóny.
1: Z jednej sezóny do ďalšej a veľmi sa tešíme, že aj naši chlapci budú hrať najbližšie už zajtra.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
1: Čiže šťastní sme my muži, ale aj naše ženy. Že halo, zase nejaký futbal ide, zase nejaký hokej. Mm-hmm. To fakt zase budeš pozerať, no tak musím. Veď, ja som fanúšik.
0: Šťastné sú samozrejme aj tie ženy, ktoré to sledujú tiež a tiež ich to baví a zaujíma.
1: A potom šťastné sú tie, ktorých manželia neotrávujú vtedy.
0: Presne tak. Napríklad.
1: Win-win-win-win situation.
0: Ja myslím, že každému to prinesie len pozitívne skúsenosti a zážitky a momenty, ktoré milujeme, pretože na Slovensku milujeme čo?
1: Góly.
0: Napríklad.
1: A výhry.
0: Áno, aj. Ale milujeme predikovať. Milujeme tipovať, ako to dopadne. Milujeme sa rozprávať o tom, čo mohlo byť inak, čo mohlo byť lepšie. Mm-hmm. A tento určite dá, a tento určite nedá. No, ešte také naše slovenské.
1: Áno, a práve preto tu máme tipovačku, lebo keď sme si všimli našu túto slovenskú vlastnosť, tak sme si povedali, správame tipovačku na našom webe express.sk. A poďme tipovať spolu s kolegami a vy sa k tomu môžete prikloniť.
0: Kto netipuje, nie je Slovak. Slovensko-Norsko.
1: Zajtra.
0: Máme zajtra 16.5. o 12.20. A Marek Matušica s Míškou Homolkovou z ranej show Hemendex tipujú, že sa udejú veci zajtra na tom zápase.
4: Ja tipujem, že ten úvod bude trošku taký ospalý, takže môj tip je, Nori dajú prvý gól a my dáme posledný.
5: Mm-hmm. Bez ohľadu na to, ako to skončí.
4: No,
5: hej?
4: Tak vyhráme, to tam nemám, že vyhráme, ale to je samozrejme. Ja tipujem, že Nori dajú prvý gól a my posledný.
5: Gól dá Adam, to je môj tip. Gól dá Adam.
4: Áno, Miška študovala našu súpisku a prišla si na to, že tam máme troch Adamov.
5: Aj vizuálne som ju študovala.
4: Adam Sikora.
5: Adam
4: Liška
5: a Adam Gajan.
4: Adam Gajan je brankár, takže toto
5: Dagol
4: je typ, na ktorý všetci budeme čakať, či Gajan nastupí, inak je to možné, že Gajan bude v našej
5: ale
4: bránke.
5: Ale ešte tam Sikora a Liška a tam je dosť veľká pravdepodobnosť, podľa mňa.
4: A ja si viem predstaviť, že keď ten Gajan bude chytať, ako vždy, keď sa dotkne puku, tak Miška povie go! Daj go!
0: No, dva typy už máme od kolegov. Dajme tretí, Matúš.
1: Tak ja si myslím, že náš brankár, a je to jedno, či to bude Adam Gajan alebo kto, náš brankár dá gól do prázdnej brány súperovej, hej? Že
0: je, oni takto, budú, že bude oni, odvolaný, hej?
1: On bude odvolaný, lebo budú chcieť akože znížiť to nepriaznivé skore a náš brankár to vyhodí cez celý...
0: Náš brankár cez všetky čiary.
1: A cez všetky čiary a priamo do ich brány.
0: Jasné. Dobre.
1: Takže toto je môj
0: takže
1: tip.
0: Tento... sci-fi tip môžete nájsť tiež na našom webe Express.sk a môžete si teda vybrať na šťastie jeden z týchto troch typov, alebo aj, že ani jeden z nich nevíde. Aj to je možnosť. Ak trafíte, budete zaradení do žrebovania o výhru a každý výherca získa finančnú výhru 100 eur. A k nej?
1: Aj k nej dokonca ešte kredit vo forme promokódu vo výške 100 eur na typovanie športových stávok na etipos.sk.
0: Dobre, tak budeme držať palce, bežte na náš web, tipujte spoločne s nami a zajtra sa dozvieme, ako to dopadlo.
2: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk a v hernom pláne.
3: Bolo trochu komercie.
2: A teraz veľa hudby.

0: Počúvate popoludnejšiu show na Expresse Matúša Michaela. Na celé Slovensko piatkové pozdravujeme a s tým piatkom sa nám spája aj fantastický playlist. Budeme pokračovať o skvelej hudbe. Somber, ten nás baví naozaj, že veľmi, veľmi v týchto dňoch a práve preto sme veľmi radi, že si budeme hrať jeho 12 to 12. Ale najprv s Majkou ideme skontrolovať počasie.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Tak snáď už sme zažehnali to sucho, ktoré tu bolo, alebo aspoň mu pomáhame ho zažehnať, lebo aj tie dažde majú byť počas víkendu, však ale ty povedz, Majka.
2: Áno, presne tak, dobre si počúval. Prevažne zamračený víkend je pred nami, a to aj s dažďom vo vysokých polohách bude snežiť. V sobotu zriedkavo búrky, a to najmä na východe. Zajtrajšie teploty 9 až 15, na juhu a východe bude o niečo teplejšie až do 21 stupňov. V nedeľu bude zase chladnejšie, 13 až 19, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne 15 stupňov. A celý víkend bude aj veterno.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Po dvoch dňoch sa k ruským útokom blízko slovenských hraníc vyjadril aj premiér. Robert Fico vyjadril znepokojenie a povedal, že si želá prímerie. Na otázku, prečo nezvolal bezpečnostnú radu, reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju zvolávať automaticky. Celkovo 36 krajín sa zaviazalo pripojiť sa k zvláštnemu tribunálu pre zločin ruskej agresie proti Ukrajine, informovala o tom Rada Európy. Z krajín Európskej únie sa nepripojili Slovensko, Bulharsko, Maďarsko ani Malta. Pri dánskom ostrove Anholt vyplavilo more mŕtvu veľrybu. Nemecké médiá špekulujú, či nejde o Timiho, ktorý viackrát uviazol na severe Nemecka a po náročnej záchrannej akcii ho na začiatku mája vypustili do Severného mora. Proti Nórom nastúpime v otváracom zápase hokejového šampionátu aj s Patrikom Kochom. Náš obranca mal drobné zdravotné problémy po príchode na šampionát. Dnes už ale trénoval s tímom. Informáciu potvrdil tréner našej reprezentácie Vladimír Orsák.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
6: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
7: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk. Skontová
1: bytok. Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
2: Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 13.31 a nová nehoda za volanty. Zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehoda sa stala v Tatranskej Kotline v smere do Spišskej Belej. Staršie stále dokumentujú v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na Nemocničnú. Tu treba rátať aj so zdržaním. A staršia nehoda je aj na výjazde z Handlovej do Rástočna. V kolónach od 20 minút až pol hodinu čakáte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú za Veľkým Šarišom smere do Šarišských Michalian, aj tu sa zdržíte asi 20 minút. Za Jakubovom smere do Záhorskej vsi skončil traktor mimo cesty a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je zase odstavený kamión po požiari. Tento úsek je stále neprejazdný. Obídete to po starej ceste cez Novú Polhoru. Mobilný radar pribudol medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom. Jazdí tam modrá Škoda Superb. Stacionárne meranie prebieha na D2 pri Kútoch v smere do Česka, na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec. Na D1 merajú aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde z Bytče na D1, na D1 pri Levoči v smere do Popradu, v Prešove na Pražskej v smere do centra, a aj hliadky máme na cestách, a to pred Drietomou v smere z Česka, za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ, v Povine obojsmerne, v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra, za Valaskou v smere do Brezna a ešte jedna je za Krompachmi v smere do Margecian. To je v tejto chvíli všetko, ďakujeme za vaše postrehy a želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: 10 minút do 14. Matúš a Michaela z Rádia Express pozdravujeme. A dnes po 15. si môžete pripísať na účet 7000 eur.
1: To je fakt?
2: Je to fakt?
0: Áno, fakty, žiadne fejky, iba real správy.
3: 7000 eur je naozaj veľký peniaz. Ono sa to nezdá, keď tu občas počujete z nášho eteru a 50 a 100 a 70, neviem čo. Aj starých dobrých 7000 eur veľmi dobre vie pomôcť životu, aby sa ľahšie dýchalo, aby sa lepšie spinkalo. A keď sa vám to môže stať oproti tým veľkým sumám, že to je nič, tak je to niečo.
0: Určite áno. A máme dokonca aj dôkaz na to, že je to niečo.
4: No počujem, aký je to pocit vyhrať si 7000 eur?
5: Viete čo, no akože, no výborný. Výborný. Vôbec, aké som videla, že mi volá súkromné číslo, okamžite som zvihla, neverila som tomu, ale je to tak, no.
0: No, tak je to výborný pocit.
3: Tuto odznela zásadná informácia, ano. A rada. Treba hneď okamžite zdvihnúť ten telefón, lebo niekoľkokrát sa nám tento týždeň stalo, že ste váhali práve s tým zodvihnutím a keď ste už aj zodvihli, tak ste sa neozvali. Haló? Nie, haló nie. Nemyslím haló, ale haló, akože vy haló. V každom prípade, oplatí sa naladiť sa. Je to tá veta, ktorú budeme chcieť dnes počuť do 10 sekúnd. A môžete vyhrať 7000 eur.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pekný piatok prajeme z Rádia Express a popoludnejšie show Matúša Michaela. To, že sú kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, to zrejme nie je žiadna novinka. A aj nás to zároveň mrzí, ale aj už by sme tam chceli nejakú novú diaľnicu. Neviete, či už sa tam robí, alebo nie. A viete čo, kým budete čakať, tak mám pre vás fantastický teasing na hudbu. Oh yeah! Aby vám všetkým na cestách ten čas trošičku lepšie a rýchlejšie ubehol, tak fantastická hudba. Turn the lights off už o chvíľku u nás na Expresse.
1: Preč z DPH, preč z DPH! Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
4: Rocková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Už dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Sleduj prvé zápasy šampionátu a zajtra buď pripravený fandiť našim. Sleduj duel Slovensko-Norsko. Predzápasové štúdio sa začína o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Šport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Na prorastové opatrenia chce dať vláda viac ako 1,5 miliardy eur. Proti Nórom zajtra nastúpia naši hokejisti aj s Patrikom Kochom. Víkend bude pod mrakom s dažďom a bude aj o niečo chladnejšie. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opatrenia na podporu slovenskej ekonomiky chce koalícia presadiť v parlamente zrýchlene. Premiér Robert Fico potvrdil, že experti koaličných strán aktuálne prehodnocujú 90 prorastových opatrení, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet.
9: Pretože tie, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet, budeme preberať až keď bude na stole návrh štátneho rozpočtu. A pokiaľ ide ostatné opatrenia, tak máme dohodu, že už nebudeme siahať na sociálny štandard, takže zabudnite na to, že by sa zvyšovali dane alebo niečo podobné, nič také nebude.
7: Na prorastové opatrenia by podľa premiéra mohol štát vynaložiť 1,7 miliardy eur. Rozpočet na nasledujúci rok by chceli schváliť v septembri alebo najneskôr v októbri. Opozícia kritizuje vládu, že s prorastovými opatreniami prichádza po neúspešných konsolidáciách neskoro. Stále neboli zverejnené ani konkrétne opatrenia, hoci pôvodne ich koalícia sľúbila už v marci. Slovensko dodáva na Ukrajinu milióny nábojov, ale vláda verejne odmieta vojenskú pomoc susednej krajine. V našej relácii Braňo Závodský naživo na to upozornil analytik Vladimír Bednár.
10: Výzbroj, ktorú dodáva Slovenská republika, po ukrajinskej výzbroj zabíja najviac Rusov. Hrubý domáci produkt vytvorený slovenským zbrojným priemyslom už konverguje niekde okolo 2%. To je napríklad viac ako Spojené štáty americké. Rieči o mierovom prezidentovi, všetky reči o ani náboj na Ukrajinu. Toto je čistý populizmus. Toto je hanba na všetky štyri svetové strany.
7: Od pondelka vypustili Rusi vyše 1500 dronov a 50 balistických striel. Útokom čelil aj Užhorod a so Slovenskom hraničiaca Zakarpatská oblasť.
10: V podstate do tej oblasti smerovalo približne 2% striel. Že v podstate pre nás je to dramatická zmena, pretože my žijeme v miery a je to, deje sa to vlastne blízko našich hraníc, ale pre Ukrajinu je to v podstate nepodstatná informácia.
7: Premiér Robert Fico si stojí za rozhodnutím, že po útoku nebolo potrebné zvolať bezpečnostnú radu a v súvislosti s ruskou vojnou kritizoval Európsku úniu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na Slovensku sa ročne predá viac ako 640 tisíc langošov. Vyplýva to z analýzu z Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií. Na základe údajov z e-kasy kupujeme langoše najčastejšie v auguste a najobľúbenejší je klasický cesnakový, druhý je smotanový a tretí najkupovanejší je langoš s kečupom.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
7: Proti Nórom nastúpime v otváracom zápase hokejového šampionátu aj s Patrikom Kochom. Náš obranca mal drobné zdravotné problémy po príchode na šampionát, dnes už ale trénoval s tímom. Informáciu po dnešnom poludňajšom tréningu potvrdil tréner našej reprezentácie Vladimír Orsák.
11: Patrik Koch mal včera mierne zdravotné problémy a chceli sme sa uistiť, že všetko je OK. To sa potvrdilo, takže už na súpiske napísaný je. Takže jediný, kto stáva mimo súpiske, zatiaľ Aurel Nauš.
7: Slováci nastúpia na úvodný zápas proti Nórom zajtra o 12:20. V nedeľu ich v rovnakom čase čakajú vo Friburgu Taliani.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
7: Víkend bude zamračený, s dažďom, vo vysokých polohách bude snežiť, v sobotu zriedkavo búrky, najmä na východe. Zajtrajšie teploty 9 až 15, na juhu a východe bude teplejšie až do 21 stupňov, v nedeľu zase klesnú na 13 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude maximálne 15. Celý víkend bude a fúkať aj silný vietor.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
12: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pár minút po 14. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite tri nové nehody v Prietržke v smere do Vrádišťa, v Tatranskej Kotline v smere do Spišskej Belej a v Prešove na konci Novomestského v smere na Rusínsku. Staršiu nehodu dokumentujú v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na Nemocničnú. Tu rátajte aj so zdržaním. V kolónach stále čakáte 20 až 30 minút na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári stále pracujú za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian, zdržíte sa tu asi 20 minút. Za Jakubovom v smere do Záhorskej vsi skončil traktor mimo cesty a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je naďalej neprejazdný, obídete to po starej ceste cez Novú Polhoru. Mobilný radar hlásite medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom, jazdí tam modrý Superb. Stacionárne meranie prebieha na D2 pri Kútoch v smere do Česka, v Bratislave pri Borimol v smere na Hodonínsku, v Bratislave aj na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Na R1 merajú za výjazdom Nitra západ v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na výjazde z Bytče na D1 v Kraľovanoch obojsmerne, na D1 pri Levoči v smere do Popradu a na hliadky pozor pred Drietomou v smere z Česka, za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ, pri Šútove v smere do Kraľovian, za Slovenskou Ľubčou v smere do Podbrezovej, v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra, za Valaskou v smere do Brezna, v Beňuši v smere do Polomky a za Krompachmi v smere do Margecian. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
13: Sme s vami aj takto po 14. Matúš, Michaela, popoludnejšie show a Radio Express.
0: Áno, Radio Express a Majka, ktorá nám priniesla informáciu, že my sme langošový národ, 640 tisíc langošov predaných za, to bolo za rok, Majka, alebo ako to bolo, nevieš, nepamätáš si? Áno, Slovensku sa ročne predá 640 tisíc.
13: Áno, ročne 640 tisíc langošov.
0: My sme langošári.
14: To si je tie moje.
0: Myši, cez cesnakový najobľúbenejší, druhý je smotanový, tretí najkupovanejší langoš s kečupom.
13: No jasné, že klasika, nie?
0: No, ale ešte aj sír na vrch si ja dávam, samozrejme.
13: No
0: dobre, a teraz sme už spápali ten langoš a chceli by sme niečo sladké napríklad si dať?
13: Áno, áno, pred víkendom si totiž môžeme zahrať o takú sladičku odmenu za to, že ste zvládli celý tento týždeň. Mm-hmm. Máme pre vás, dámy a páni, kartón oblátok Mila Kokosová.
0: Wow.
13: A k tomu aj darček je od nás, od Rádia Express, ak si chcete zahrať. V tejto chvíli máte dve pesničky na tom.
0: Tri.
13: No to už sa nerad. Dve.
0: Tri.
13: Tretiu už budeme vyberať.
0: Dobre.
13: Takže už iba dve pesničky na to, aby ste sa nám prihlásili na 905 612 612. Môžete získať langoše. Yeah. Kartón oblátok Mila Kokosová.
14: Matúš,

0: My sme Matúša Michaela, toto bola spolu s nami aj Taylor Swift a Elizabeth Taylor, tak sa volala skladba, ktorú ste počúvali. Je to novinka od Taylor, ale novinky nemá len ona, dokonca aj Mila má novinku.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Túto súťaž vám prináša Mila, stále jedinečná a teraz aj kokosová.
4: Celý tento týždeň ste na našom webe Express.sk odpovedali na sladké otázky o Mile. Mm-hmm. Mila teraz prišla s novou príchuťou, a to kokosovo. A my už poznáme výsledky tohto prieskumu. Vašou úlohou bude tipnúť si, ako dopadli.
0: Dobre, tak poďme na našich poslucháčov. Prvý na linke je Kiko, ktorý je z Považskej Bystrice. Servus.
5: Nazdar.
0: Nazdar.
4: Nazdar.
0: Dobrý večer, je super.
4: Na ďalšej linke. Wow. Vera našou pre umelcov, teraz sa zobudil. A Danka je na opačnej linke z Trenčína. Ahoj.
6: Ahojte.
0: Čaute. Ahoj. Tak počúvajte, vy a sladkosti, ako ste na tom?
6: No, ja zbožňujem. A najviac Milu.
4: A Kiko, ty?
5: Tiež Milu úplne extrémne. Mm-hmm. Dobrý nábeh na cukrovku, čiže...
4: Ježkové oči.
0: No dobré,
4: a inak
0: dobré.
4: To je taká dobrá turistická šmakocina. Mila.
0: Hej, Mila.
4: Ja mám Milu vždy v ruksaku.
0: No, poďme. Otázka, ako ste na to s delením so sladkosťami? Ste skôr typ, ktorý si svoje keksiky chráni, alebo sa s radosťou podelíte? Tak aj to sme sa snažili samozrejme zistiť v tom našom veľkom prieskume na webe Express.sk. Ten sme urobili pri príležitosti obľadky Mila, ktorú si teraz môžete vychutnať už aj s tou novou, spomínanou kokosovou príchuťou.
4: No a na tom prieskume, na tom webe sme sa pýtali, či sa doma podelíte o tieto svoje obľadky Mila, ktoré ste si kúpili, a my už tie výsledky poznáme. Teraz sa ideme na tieto výsledky opýtať vás, milí Kiko a Danka. Kiko, ty si bol prvý, samozrejme, na našej linke, takže budeš odpovedať prvý, budeme od vás chcieť počuť číslo a potom, Danka, ty povieš menej alebo viac. Takže počúvajte obaja a Kiko, prosím, odpovedz. Koľko percent poslucháčov sa v prieskume vyjadrilo, že sa o Milu nikdy nedelí?
5: 50%.
4: 50% respondentov podľa teba, poslucháčov, sa nedeli o Milu. Danka, čo myslíš? Je to viac alebo menej percent?
6: Určite menej. Menej.
0: Čiže...
4: Má
0: kartón, pretože je to správna logická úvaha, len 16% ľudí je ochotných sa podeliť o takúto sladkosť.
4: Danka, ty si vychádzala zo seba, že?
6: Áno.
4: Ty sa to v žiadnom prípade nedelila, predpokladám.
0: No, aj som chcel povedať, že Trenčín a Považská nie je až tak ďaleko, ale keďže sa Danka nedelí, tak Kiko, nejdeš na výlet do Trenčína.
5: Nie.
4: Kiko, ale máš veľké srdce. To si tým chcel povedať. Ty máš veľké srdce, ty sa rád delíš. Však.
5: Nie, asi som zle pochopil otázku, ja sa nedelím.
0: To nevadí.
5: Ja to nebudem.
0: Je to
5: ja
0: OK.
5: Ja si kúpim vždy 3 sladkosti a doma poviem, že mám iba 2, lebo tu jednu zjem po ceste domov.
4: Nie!
0: Tadá, vidíš?
4: Tak ty si chcel, ty si takto chcel dopriať Danke proste. Si
0: nechcel.
4: Ty gentleman.
5: Nechcel, vôbec nie.
4: Kiko, pozdravujeme ťa.
0: Krásny
4: tak
0: deň.
4: Tak na budúce ešte krásny zvyšok dňa, papá.
5: Aj vám pekné sviatky.
4: Danka, aké sviatky? Hokejové sviatky,
0: asi,
4: myslíš?
0: Asi hej.
4: Danka, tebe gratulujeme, pretože vyhrávaš kartón oblátok Mila Kokosová a teda aj balíček darčekov od Radia Express.
6: Teším sa moc, ďakujem.
0: Všetko dobré, krásny deň ti prajeme a posielame samozrejme. Hej. A podľa nášho prieskumu to inak vyzerá tak, že sa delíme veľmi radi. Áno. No tak teraz neviem, či sme to správne pochopili my.
4: Až 53% poslucháčov uviedlo, že sa o Milu delí a majú doma zásoby. 27% respondentov to má podľa nálady. Niekedy sa podelia, niekedy nie. A spomínaných 16% sa nedelí naozaj, že nikdy. Mm-hmm. A iba 4% sa priznali k tomu, že sú tými, čo sa spoliehajú, že ich niekto ponúkne.
0: Aha,
4: to sú naši kolegovia.
0: Čo idú okolo, jasné. No brutál.
4: Tak samozrejme, Danka, pozdravujeme ťa, ak si ešte na linke, prípadne pošli nejakú Milu túto Kikovi, chuďakovi. Zvýš to percentičko, zvýš ten prieskum.
6: Pozdravuj. Keď príde, tak mu tak. Dám jednu.
4: Dobre, pozdravujeme ťa, Danka. Ahoj, ešte krásny zvyšok dňa.
6: Ahojte.
0: Ahoj.
4: A kartón oblátok Mila Kokosová prednežok sme odovzdali a vy vedzte, že teraz je vaša obľúbená oblátka Mila už aj s touto novou príchoťou. My dvaja s Matúšom vrelo odporúčame.
0: A ideme to si ju dochrumať.
3: Túto súťaž vám prináša neodolateľná novinka Mila Kokosová. Krehká oblátka, zamatovo jemný kokosový krém a intenzívna kakaová poleva. Osudové spojenie, ktoré si budeš chcieť vychutnať znova a znova. Mila, stále jedinečná, teraz aj kokosová.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: A myslel som si, že to bude taký akože piatok, ale baví ma tento piatok. Vieš, v zmysle, že tam typovačka hokejová, tuto nejaký keksiček, tam bude ešte telefonát s Palým Vrbičanom kvôli hokejovému šampionátu, že proste mám z toho taký dobrý pocit.
1: Áno, je to nabité, sme vo švungu a vy ste spoločne s nami a samozrejme je s nami aj Majka s aktuálnou predpovedou počasia.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
0: A čo nám prináša?
3: Počasie.
0: Ale aké počasie?
3: Také nie veľmi dobre, nie veľmi letné.
0: No ale to je super, práve že to hrá do karát a zase v tom zmysle, že zajtra 12.20 naši hrajú a nepôjdeme niekam von, lebo má pršať vraj.
3: Áno, bude takže pršať, áno, presne tak. Bude zamračený celý víkend, s dažďom vo vysokých polohách bude snežiť. V sobotu čakáme zriedkavo aj búrky, a to najmä na východe. Teploty 9 až 15, na juhu a východe bude o niečo teplejšie až do 21 stupňov. V nedeľu bude zase naopak chladnejšie, 13 až 19, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne 15 stupňov a celý víkend bude ešte aj veterno.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
3: Atentát na premiéra Fica bol tragickou udalosťou, ktorá podľa prezidenta nemá v demokratickej spoločnosti miesto. Peter Pellegrini to povedal na druhé výročie atentátu v Handlovej. Zároveň vyzval politikov, verejne činné osoby aj občanov na upokojenie spoločenskej atmosféry. Premiér sa vzdal účasti v sobotnej diskusii, urobil tak v súvislosti s výročím atentátu na jeho osobu. Chce tak dopriať Slovensku aspoň jeden víkend bez politiky. K iniciatíve Roberta Fica sa pridali aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a minister Richard Takáč. Teherán dostal podľa šéfa diplomacie správy z USA o ochote pokračovať v mierových rokovaniach. Zdôraznil však, že iránski predstavitelia Američanom neveria a budú s nimi rokovať len vtedy, ak to budú myslieť vážne. Donald Trump niekoľko hodín predtým povedal, že mu s Iránom dochádza trpezlivosť. Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianca Sidová obsadil 5. miesto v A-finále na 500 metrov na druhom podujatí Svetového pohára v Brandenburgu. Vyhrala čínska posádka, druhé skončili Španielky a tretie finišovali domáce Nemky. Grilovačka s cenovým

0: najvplyvnejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
1: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
0: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
2: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 14.30 na piatkové cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť žiaľ pribudli nové nehody v Bratislave na Rožňavskej pri klientskom centre v smere von z mesta, v Partizánskom Malých Bieliciach v smere do centra, úsek hlásite ako neprejazdný, v Prievidzi na križovatke Stavbárov Necpalská rátajte tu so zdržaním a rovnako v Prešove na Sabinovskej v smere na Železničnú takisto treba rátať s kolónami. Staršie nehody naďalej dokumentujú v Prietržke v smere do Vrádišťa, v Tatranskej Kotline v smere do Spišskej Belej a v Prešove na konci Novomestského v smere na Rusínsku. V kolónach stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa tu asi pol hodinu. 20-minútové zdržanie hlásite za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian, kde pracujú cestári. Za Jakubovom v smere do Záhorskej vsi skončil traktor mimo cesty a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je naďalej odstavený kamión po požiari. Tento úsek je stále neprejazdný, obídete to po starej ceste cez Novú Polhoru. Mobilné radary ste videli medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom. Jazdí tam modrý Superb a medzi Banskou Bystricou a Zvolenom po R1 jazdí čierne Audi. Stacionárne meranie prebieha na R2, na D2 pri Kútoch v smere do Česka, v Bratislave pri Borimol v smere na Hodonínsku, aj na Rožňavskej pri Čerpačke Shell v smere von z mesta a ešte v Bratislave aj na ulici Svornosti merajú smerom na Popradskú. Ďalšie meranie hlásite na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec, na D1 merajú pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde z Bytče na D1 v Kraľovanoch obojsmerne, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku a na hliadky si dajte pozor pred Drietomou v smere z Česka, pri Šútove v smere do Kraľovian, za Slovenskou v Ľubčovie hliadka smerom do Podbrezovej, v Beňuši v smere do Polomky a na vjazde do Kobyl z Kľušova. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Skvelý Armin van Buuren u nás na Expresse. This is what it feels like. To keď počujem, tak mám absolútne leto v hlave. 14.48 aj takto v polovici mája.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
2: Hovorí sa, že nikto nás nepripraví na rodičovstvo. Je to taká pravda, ktorú človek spozná, až keď sa stane rodičom. Ak sa pýtate, že kedy je ten správny čas na deti, tak Simona a Joe Trendy vám určite neporadia, ale aspoň sa spoločne na tejto téme zabavíte aj na tom, čo píšete vy ako poslucháči.
3: Jana píše, ak by ľudia mali deti vo veku stave, keď sú na to pripravení, tak by ľudstvo dávno vyhynulo. Je pravda, že mladí rodičia majú veľa síl, menej riešia detaily, ale zas málokedy sú finančne sebestační a často ešte nemajú vlastné bývanie. Zas starší rodičia už väčšinou majú stabilnú prácu, majú kde bývať, len ako sa vraví, do zlatej klietky bocian nepriletí. A údajne každý piatý pár má problém počať prirodzene, takže odkladanie rodičovstva po 30 či 35 tiež nemusí byť výhra. No, Jana zhrnula celú reláciu do kocky.
4: Jana, ginekologička Jana, aj chovateľka bocianov, áno, ktorá vie, že prečo bocian do zlatej klietky nepriletel.
3: Ja by som priletel do zlatej klietky. Bocian. Super, dobre.
2: No, myslím si, že viacej takýchto menej odborných rád budete počuť už zajtra.
0: Krásne si to zhrnul.
2: Ale tak áno, vedel, treba sa zabávať aj na tých veciach, ktoré sú v podstate aj takože dôležité. Zároveň, ale máme jeden taký odkaz pre vás.
0: Za vašu obľúbenú reláciu Vzťahy SRO môžete teraz hlasovať aj v súťaži Podcast roka v ankete Miláčik, respektíve v kategórii Miláčik na webe Express.sk.
2: Držíme palce.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Ahojte na celé Slovensko, presne takto znie piatok u nás na Expresse. Kygo, One Republic a Chasing Paradise. Čiže už tanečne a skvelo hudobne. Zamýšľame sa nad tým, že dnes sa začína hokejový šampionát, že či už ten náš kolega Pali Vrbičan konečne dorazil na ten štadión, kde budú hrať naši, lebo vieme, že už pár dní len tak chodí po Švajčiarsku a stále sa nevie trafiť. Pali?
1: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
2: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
1: Už som skoro tam.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.
3: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: XXXLus, ten s tou červenou stoličkou.
1: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scott.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Rejo.
2: Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia,
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
4: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
1: tematické streamy
4: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej apke.
2: Stiahuj a počúvaj.
1: R-A-Y-O. Rejo.
5: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
1: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
6: Minister Šaško pochválil rýchlosť aj kvalitu stavby nemocnice v Martine. Počet obetí po ruskom útoku na Kyjev sa zvýšil na 24. Víkend pod mrakom s dažďom a bude aj chladnejšie. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Hrubá stavba novej nemocnice v Martine bude hotová do konca júna. Po obhliadke stavby nemocnice to skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško. Všetky míľniky a termíny, tak ako ich stanovili, podľa ministra stíhajú, čo považuje za malý zázrak.
8: Keď sme túto stavbu preberali pred niečo zhruba menej ako 2 rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný, aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie.
6: Doplnil, že sa počas návštevy zamerali aj v kontexte problémov pri výstavbe Prešovskej nemocnice na kvalitu stavebných prác. Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju dokončiť do 30. júna. Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov víta nový systém prideľovania asistentov učiteľa, ktorý včera predstavilo ministerstvo školstva. Tvrdí ale, že ohlásená zmena v praxi neznamená posilnenie podpory v školách, ale len presun už existujúcich úväzkov z jednej časti vzdelávacieho systému do druhej. Únia preto vyzýva ministerstvo, aby v prípade nových miest pedagogických asistentov pozície doplnilo, nie prerozdelilo. Zároveň žiada, aby zverejnilo realistický harmonogram dofinancovania chýbajúcich približne 9000 úväzkov nad rámec aktuálneho plánu. Počet obetí po ruskom vzdušnom útoku na Kyjev predchádzajúcu noc sa zvýšil na 24, oznámila to štátna služba pre mimoriadne situácie. Ďalších 48 ľudí vrátane 2 detí je zranených. Záchranári ukončili pátranie po viac ako 28 hodinách. V Kyjeve je dnes deň smútku. Všetky obete sú z jedného obytného domu, ktorý sa po útoku zrútil. Na miesto tragédie zamieril aj prezident Volodymyr Zelenský.
5: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Hokejové majstrovstvá sveta dnes štartujú prvými zápasmi. O 16:20 proti sebe nastúpia Fínsko a Nemecko a Kanada proti Švédsku. Vo večerných zápasoch zabojujú Česi proti Dánom a Spojené štáty hrajú proti domácemu Švajčiarsku. Slovenskí hokejisti vstúpia do bojov o medaily zajtra o 12:20 vo Friburgu proti Norom, a to aj s Patrikom Kochom. Náš obranca mal drobné zdravotné problémy po príchode na šampionát, ale s tímom už dnes trénoval.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
6: Pred nami je prevažne zamračený víkend s dažďom vo vysokých polohách so snežením. Zajtra zriedkavo búrky, a to najmä na východe. Teploty vystúpia na 9 až 15 stupňov, na juhu a východe bude teplejšie až do 21. V nedeľu zase naopak chladnejšie, 13 až 19, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne 15 stupňov a celý víkend bude aj veterný.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
7: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 15. zdravíme. Aj na piatkové cesty nehody dokumentujú v Bratislave na Rožňavskej pri Klientskom centre v smere von z mesta. V Partizánskom Malých Bieliciach v smere do centra úsek hlásite ako neprejazdný. V Prievidzi na križovatke Stavbárov Necpalska turatéte aj so zdržaním, rovnako ako v Prešove na Sabinovskej v smere na Železničnú. V kolónach čakáte aj na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysockého Nového mesta zo Žiliny, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Vo všetkých prípadoch rátajte s 15 až 20 minútovým zdržaním. Na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Úsek je naďalej neprejazdný. Obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. A za Hažínom nad Cirochou v smere do Humenného si vykračuje po ceste podgurážený chodec. Mobilný radar hlásite na R1 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Jazdí tam čierne Audi. Na stacionárne upozorňujete v Bratislave na ulici Svornosti v smere na Popradsku, na výjazde do Streženíc do Lednických rovní, na výjazde do Lokce z Námestova, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku a na D1 pri Štrbe v smere do Popradu. Na hliadky pozor pri Mníchovej Lehote v smere do Trenčianskej Turnej, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, v Brusne v smere do Podbrezovej, v Podbrezovej Lopeji v smere do centra, hliadka je aj v Mýte pod Ďumbierom v smere do Jarabej, v Košiciach na Moldavskej v smere von z mesta a na výjazde do Kobylsk-Ľušova. To je všetko, želáme vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Michaela Matúš, Radio Express a popoludnejšie show aj takto po 15.
1: Hlásime sa a vieme, že ktoré je najstaršie remeslo na svete, však vieme či nevieme?
0: Lovenie?
1: CCA, a ak ste si mysleli, že najstaršie remeslo na svete je to, na ktoré ste si teraz pomysleli, všetci vieme, tak nemusí to byť úplne pravda, pretože hovorí sa z jedného zuba, ktorý našli v jaskyni v Rusku, že najstarším remeslom by mohol byť zubár, pretože našli nejakého neandertalského človeka 60 000 rokov dozadu, ktorý už mal vyvrtaný zub. Mal vyvrtaný nejakým kamenným nástrojom alebo niečím. Čiže už si vedeli ľudia vtedy nejakým spôsobom uvoľniť od bolesti, hej? A tým pádom nám teraz asi trošku prekrúca história, lebo to najstaršie remeslo, o ktorom vieme, že je najstaršie, už asi nebude najstarším.
2: Jasné, že vieš. Čo sa tam tváriš v rohu?
0: No, náš kolega.
1: No, jeden kolega sa robí zaujímavý, že nevie, ale vie.
0: Súhlasím, dáva to určite zmysel.
1: Veľký objav sa teda udial a som zvedavý, lebo budem to investigatívne sledovať, čo s tým zubom sa bude diať ďalej. Matúš a Michaela pokračujú, toto je Leonia, Don't Worry. So

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A 7000 striel do duše mi. Ale bolo to neskoro.
2: Ahoj, tu ahoj. Naozaj je, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová, po gongu, nestihla si.
1: Ale stále vyhrávaš 700 eur, s kým sa rozprávame?
3: Haló?
2: Haló?
3: Haló?
2: Haló, ahoj, ahoj. My sme tu, ty si tam?
1: My sme tu?
3: Áno, áno.
1: 700 eur si práve teraz vyhrala, ako sa voláš?
3: Nadia.
2: Nadia, a už ti to Nadi došlo asi, že?
3: No, áno.
2: Dobre, dobre. A kde si mala telefón? Čo ti to tak trvalo?
3: Pri sebe.
2: Ale
3: mala som zapnuté rádio.
1: Á.
2: Jože,
4: ha. Jože, koľko ešte?
2: Náš pazvukar už je zúfalý. Hey. Nadi, prosím ťa, na budúce, keď si pošleš SMS-ku, verím, že teda nezanevrieš na nás.
3: Jasne.
2: Treba počúvať zvonenie z telefónu, nie z rádia. Tam to ide neskôr.
3: Jasne.
2: Nadi, odkiaľ sme?
3: Okolie Levíc.
2: Od Levíc, píšem. Od Levíc.
1: Raz ide z východu, raz zo západu. Vždy je v okolí Levíc, vždy sa tam vyskytuje. Bývaš v Maringotke? Nie? Je to tak v pojazdnom karaváne. No, karavanistka.
2: A ktoré číslo by to bolo? Hádzenie nožov? Keď v Maringotke.
1: Ináč, ozaj, to je ináč dobrá otázka pre našich telefonujúcich. Keby si bol cirkusovým zamestnancom, čo by si bol? Ty by si čo bola?
2: Nadia, čo by bola? No. Nadia, čo? Nože by sme hádzali, aby som si hodila do niekoho. Dobre, dobre.
1: Nadia by mohla byť hadia žena.
2: Oh.
3: Ani to nie.
4: Ja by...
1: Pazúkar by bol ten nosič tých vecí všetkých, lebo si pomáha.
2: Nadi, nebudeme si kaziť víkend v podstate, lebo však už sa k nemu schyľuje aj napriek tomu, že sa nám to dnes nepodarilo. Pravda, sľub nám to.
3: Jasne.
1: Budeme ti ešte volať. Ahoj, papa, maj sa krásne.
2: Ahoj.
3: No, maj sa.
1: Tak.
2: Jaj, zlatá. Nadia. No. Tak sa to nepodarilo, no.
1: Nevadí, možno na budúce.
2: Neviem, či viete, ale asi o hodinu sa vo Švajčiarsku začína hokejový šampionát.
1: No, a preto sa my teraz symbolicky oblečieme do hokejových dresov. Oplatí sa naladiť sa,
2: hej, hej, hej! Dobre.
1: A nielen to, že sa oblečieme, ale už hneď teraz vyťahujem postupovú kalkulačku.
2: Čo, už teraz?
1: Áno, nemáme na čo čakať. Hneď prvý zápas je už zajtra, takže...
2: No, dobre. Tak mi postupovú kalkulačku ešte ani nezačal nejaký šampión. Dobre. No, povedz mi teda, že čo ti na tej postupovej kalkulačke vyšlo na pondelok, Andrejko?
1: No, tu na teraz počítam, mám aj veľké číslice, aj malé, a počítam, že keby sme chceli byť majstrami sveta na tomto šampionáte, tak ako v 2002. to mám plus tretí zápas, čo sme zahrali, tam boli goly, tak by sme mali dať, myslím si teda, ak ma neklame moja fotosenzitívna kalkulačka, že by sme mali dať aj tento rok 37 gólov, tak ako to bolo v roku 2002, aby sme boli majstri.
2: 37, hej?
1: 37.
2: Fú. Takže v pondelok dávame do hry fantastických 37 000 eur, pretože minimálne toľko gólov chceme vidieť v bránke superov.
1: No, to je krásna, zázračná kalkulačka, koľko hovorí tuto, že budeme vyhrávať v našej hre. Ak od vás pondelok do 10 sekúnd budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa, bude to naozaj hokejových 37 000 eur. Už sa na vás tešíme.
2: 3, 4,
4: oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Oplatí sa naladiť
5: sa, hej, hej, hej! Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak nič, no, dnes to nevyšlo v našej SMS hre, ale otvára nám to nový priestor, pretože už v pondelok budete hrať o fantastických hokejových 37 tisíc eur a navyše u nás v popoludnejšej show vám budeme hrať aj jednu Taylor Swift do každej slovenskej domácnosti a už o malý moment ju budeme počuť konkrétne po dopravnom servise.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Ale predtým s Majkou ideme skontrolovať počasie, ktoré sa na nás valí cez víkend. Či to bude pekné počasie, alebo ani nie, to už vieš ty. Povedz.
2: No, to víkendové počasie nebude ideálne na turistiku či opekanie, pretože bude pršať a fúkať aj silný vietor.
0: Budeme sobotu sledovať hokej, no, dobre.
2: V sobotu čakáme aj zriedkavo búrky, a to najmä na východe. Teploty vystúpia na 9 až 15, na juhu a východe bude teplejšie až do 21 stupňov, v nedeľu zase naopak chladnejšie, 13 až 19, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne 15.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Transpetrol by mohol podľa premiéra nakupovať ruskú ropu pre Slovnaft. Robert Fico pripomenul, že v súčasnosti ju nakupuje maďarská spoločnosť MOL. Slovensko dováža ročne pre potrebu jedinej domácej rafinérie Slovnaft necelých 6 miliónov tón ropy. Progresívne Slovensko tvrdí, že zákon o štátnom občianstve je nedostatočný a podáva v tejto súvislosti podnet na ústavný súd. Podľa poslankyne Lucie Plavákovej sú LGBTI ľudia v niektorých prípadoch nedobrovoľne oberaní o slovenské občianstvo. Irán musí zasadnúť k rokovaciemu stolu, Hormuzský prieliv sa musí otvoriť a Teherán nesmie mať jadrové zbrane. V telefonickom rozhovore sa na tom zhodli nemecký kancelár a americký prezident. Merz s Trumpom hovorili aj o vojne na Ukrajine a koordinovali postoje pred samitom NATO v Ankare. Slovenský futbalový krídelník Robert Mack sa po 2 rokoch rozlúči so Slovanom Bratislava. V júni mu vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše. Belasi to oznámili na svojej oficiálnej stránke.
3: Začal sa akademický týždeň, kedy ty máš študovať, ale my sme to išli oslaviť. Najskôr musíš
4: logicky
3: oslaviť,
4: samozrejme.
3: Potom trošku trpíš a potom študuješ a to tiež trpíš. No a oslavovali sme až natoľko, že som sa rozjašila na tanečnom parkete, nosila som samozrejme opätky, aby ma bolo vôbec aspoň trošku vidieť na tom tanečnom parkete a tak som dupala do piesne, až som urobila dieru do parketu. Pali, povedz, aká bola cesta do Friburgu?
5: Zblbla mi aplikácia, ktorú používam na taxíky, hej. Nešlo mi zaplatiť, keď
4: no,
5: ma
4: vykladal taxikár. No ty máš tu Bratislavskú iba, vieš, no, tak to nefunguje.
5: Priamo pred mojím, áno, priamo pred mojím hotelom. Proste 5 kilometrov okolo sme žiadny bankomat nevedeli nájsť.
4: Ty švajčeri sú hrozní v tomto.
5: Poď aspoň ťa pozvem cez drive na burger. A on už jedol a už sa aj smial na mne, tak som prvý raz platil za taxík priamo benzínom. Normálne ma zobral na benzínku. Tam som mu dotankoval. Normálne sme sa už aj skamarátili. Spokojný odišiel a ja som bol bez dlhov.
3: To bude Paliho osobný taxikár teraz vo Švajčiarsku.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
13: Letné Shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľakriku Prenič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Senoci svatojánske kúpite na stránke vshakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné Shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice. V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. No a začíname horúcou novinkou. Veľký pozor na zjazde z R1 na D1 pri Trnave v smere do Senca. Ide tam po krajnici chodec. Pre istotu zopakujem túto informáciu. Pozor na chodca na zjazde z R1 na D1 pri Trnave v smere do Senca. Pribudla aj nová nehoda, a to v Bratislave na prístavnej v smere na Slovnavskú. Rátajte tu so zdržaním. V kolónach od 15 minút do pol hodiny sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1. Čakáte ďalej na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a takisto na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú za Mníchovou Lehotou v smere do Trenčianskeho Jastrabieho. Na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je stále neprejazdný. Obísť sa to dá po starej ceste, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pokračujeme radarmi. Tie hlásite na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Zlatých Moraviec, na výjazde zo Streženíc do Lednických rovní, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, v Kráľovanoch merajú obojsmerne, na výjazde do Lokce z Námestova, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, aj pri Štrbe v smere do Popradu a ešte merajú aj na výjazde do Kráľovského Chlnca z Čiernej. Na hliadky pozor v Tvoni v smere do Zlatnej na Ostrove, pri Mníchovej Lehote v smere do Trenčianskej Turnej, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče, v Podbrezovej Lopeji je hliadka smerom do centra, v Mýte pod Ďumbierom v smere do Jarabej, v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie a na vjazde do Sečoviec Hriadok. To je všetko, my ale naďalej čakáme na vaše ďalšie príspevky do najrýchlejšieho dopravného servisu a želáme vám pohodu za volantom.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: This Way, Lady Gaga. Na Expresse takto 15.50 popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Otázka znie,
0: že na čo sa tešíme na víkend? Lebo však je piatok po obede.
1: No.
0: Ja keď som počula teraz tú Gagu, tak si tak hovorím, že sa najviac teším na to, keď si konečne vypeckujem na plné pecky rádio, alebo proste skladbu, ktorú mám rada.
1: Aha.
0: A spievam normálne pre susedov, pre všetkých možných novesí. Spievavý víkend to volám.
1: Inak má aj pršať, keby si chcela, že spievať a tancovať v daždi, ono to tiež má super efekt. O, všetci susedia sa vtedy tešia a pozerajú sa na to s veľkou radosťou, že what the fuck,
0: čo sa radi to deje? Robíte cez víkend vy, aj to bude otázka.
1: Tak vieš čo, takto nám v pondelok príde nová posteľ, tak ja si myslím, že s tou starou by sme sa mali nejak akože adekvátne rozlúčiť. Dlho som nebol doma a hovorím si, že čo, na čo sa teším na víkend.
0: Naposledy prevliec plachty, hej?
1: A presne tak, no. Hej. Čiže rituálne ju možno aj zničiť úplne, posteľ.
0: Že čo zniesie posteľ?
1: Nie, tak to je môj plán na víkend, samozrejme.
0: Ale to sa nebudeš robiť celý víkend.
1: Nie, veď hokej budem pozerať zajtra 12.20. Na to sa veľmi teším.
0: Počasom futbalu
1: a v tretinách.
0: Si dáš takéto pauzy.
1: Keď sa pýtaš, no a čo vy? My už vieme, čo budeme počas tohto víkendu. A čo vy? Máte tiež nejaký plán? Či už spoločenský, alebo takýto súkromný?
0: Ano. Hej?
1: Pre blaho všetkých zúčastnených.
0: Možno tiež chystáte goodbye party so svojím
1: nábytkom.
0: Ako sa vylúčite s nábytkom, aj to môže byť otázka.
1: Goodbye práčka.
0: Sušička.
1: Goodbye kuchynská linka.
0: Jožišmarja. Gaučík.
1: Uleteli.
0: A škoda, že niekedy, že výmena podlahy môže byť tiež zaujímavá.
1: Odlot.
0: No, takže tak.
1: A čo sme chceli
0: tešíme
1: vlastne?
0: Tešíme sa na víkend.
1: 905, 612, 612. Spokojne sa pridajte do tejto jemnej retardácie. Budeme veľmi radi. Matúša Michaela s vami.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
2: Ježišmarja, musím aj to obehať.
3: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
1: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
5: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz univerzálny prací gel Puella len za 19,19 €. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 23,99. Keď niečo, tak Allegro.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku... A hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
9: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
10: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
11: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
12: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
13: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
12: Odkupné v Citroene vás neminie.
14: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
15: Podľa Fica sa atentát z Handlovej môže stať kedykoľvek. 80% iránskeho vojenského arzenálu je podľa Trumpa zničených. Víkend pod mrakom s dažďom a bude aj o niečo chladnejšie. Pri správach o 16:00 vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Pravdepodobnosť podobného útoku, aký sa udial v máji 2024 v Handlovej, je podľa premiéra naďalej obrovská. Robert Fico to povedal v Handlovej na druhé výročie atentátu na jeho osobu. Zopakoval, že necíti žiadnu nenávisť ani hnev na útočníka Juraja Cintulu. Predseda vlády zároveň povedal, že je správne, že atentát na jeho osobu označil súd za teroristický útok.
16: Ak si zoberiem, aký slovník používa dnes opozícia v Národnej rade, ak si zoberiem, čo sa deje na tých tzv. Verejných zhromaždeniach, ktoré organizujú proti nám. Ak si zoberiem, čo čítam v médiách, tak musím zopakovať, že výchova ďalšieho teroristu pokračuje.
15: Premiér v Handlovej absolvoval aj stretnutie so študentmi, ktoré označil za veľmi dobré. Rusko podľa analytika Vladimíra Bednára bojuje o prežitie svojho politického systému. V našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že koniec vojny je podľa neho v nedohľadne, ale Putin má ťažkosti udržiavať rovnováhu svojho režimu, ktoré tvorí armáda, oligarchovia či politici.
17: Ten osud pilierov Kremľa je zviazaný s osudom vlastne politického systému Ruskej federácie, a teda Vladimírom Putinom. A de facto akékoľvek narušenie toho politického systému by ovplyvnilo bezpečnosť aj práve tých pilierov Kremľa.
15: Bednár doplnil, že Ukrajina intenzívne útočí na ruské rafinérie. Cieľom je ochromiť ruskú ekonomiku.
17: Niektoré tie útoky napríklad dokázali spôsobiť väčšie škody, ako napríklad bol výpadok ropovodu Družba. V tejto chvíli už môžeme povedať to, že to zvýšenie ceny ropy nemá napríklad vplyv na zvýšenie ekonomických príjmov Ruskej federácie, pretože ukrajinskej strane sa podarilo to zvýšenie eliminovať.
15: Bednár dodal, že Ukrajina má financovanie vojnových potrieb zabezpečené do konca roka 2027. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Počet zabitých pri ukrajinskom útoku na ruskú rafinériu stúpol na 4. Počet zranených je podľa zdravotníckych úradov okolo 28. Velenie ukrajinských síl oznámilo, že terčom ich útoku bola miestna rafinéria v Riazanskej oblasti. Tá je jednou z najväčších v Rusku a je schopná spracovať asi 17 miliónov tón ropy ročne. Podľa gubernátora Riazanskej oblasti útok poškodil 2 viacposchodové obytné domy a trosky bezpilotného lietadla dopadli aj na pozemok priemyselného podniku. Trump spochybnil správy viacerých médií, že Irán má stále dostatočné raketové kapacity. Podľa amerického prezidenta znížili 80% jeho arzenálu. Denník The New York Times tento týždeň napísal, že vyhlásenia americkej administratívy o vojensky zničenom Iráne sú v rozpore s tým, čo hovoria jej vlastné spravodajské služby. Z utajovaných analýz podľa denníka vyplýva, že iránsky režim má prístup k väčšine svojich základní a zariadení pre skladovanie a odpaľovanie striel rôzneho typu. Trump už pred vyše mesiacom tvrdil, že iránske rakety boli rozprášené a že Iránu z vojenského hľadiska nezostalo nič. Víkend bude prevažne pod mrakom, bude pršať, vo vysokých polohách snežiť. V sobotu čakáme zriedkavé búrky, a to najmä na východe. Teploty vystúpia na 9 až 15 stupňov, na juhu a východe bude o niečo teplejšie, 21 stupňov. V nedeľu bude zase naopak o niečo chladnejšie, 13 až 19, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne 15 stupňov a celý víkend bude fúkať silnejší vietor.
18: Dopravný servis Rádia Express.
15: 4 minúty po 16. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody v Dolnom Štále v smere do Dolného Baru a v Banskej Bystrici na začiatku obchvatu v smere zo Slovenskej Ľubče. Tu rátajte aj so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na Prístavnej v smere na Slovnavskú, aj tu treba rátať so zdržaním. V kolónach od 15 do 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a takisto čakáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú za Mníchovou Lehotou v smere do Trenčianskeho Jastrabia. Na zjazde z R1 na D1 pri Trnave smerom do Senca vykračuje si po krajnici Chodec a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je stále neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. Radary merajú v Kvetoslavove obojsmerne, na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Zlatých Moraviec, aj pri odpočívadle Tekovskej Nemce v smere do Novej Bane. Na D1 merajú pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, v Kráľovanoch obojsmerne, v Slovenskom Novom Meste obojsmerne a na vjazde do Kráľovského Chlnca z Čiernej. Hliadky hlásite v Bratislave na Panonskej prítesku v smere k Slnečniciam, v Bratislave na konci Galvanyho v smere na Bojnickú, v Tvoni v smere do Zlatnej na Ostrove, v Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče. Hliadky sú ďalšie v Košiciach na konci Národnej triedy v smere na Hlinkovu, v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie, na výjazde do Sečoviec Hriadok a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. To je všetko z Rádia Express, vám želáme šťastnú cestu.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
19: Sme tu spoločne s vami aj po 16. Matúš a Michaela pozdravujeme z popoludnejšej show.
1: Ahojte. Viete čo, no tak chceme už byť súčasťou toho hokejového šampionátu a ako sa tam najbližšie dostať, tak prostredníctvom niekoho zisťujeme.
19: Máš tam kamošov nejaký?
1: Mám tam jedného kamoša, Lomka, nášho kolegu.
19: Počkaj, ktorý... ja ho poznám?
1: Poznáš, jasné.
19: PV.
1: PV.
19: Takzvané PVčko.
1: PVčko z Liptova.
19: DJ PV.
1: Pali Vrbičan sa nám chce prihlásiť už o 15 minút z prvého alebo spred prvého zápasu z hokejového šampionátu a chceme sa s ním tak trošku porozprávať, že čo už stihol vidieť.
19: Áno, čiže je vo Švajčiarsku.
1: Našiel tú halu.
19: A určite ste počuli aj v našej uputavke, že už niekoľko týždňov hľadá tú
1: dni, ale
19: halu,
1: áno.
19: Ale prišlo to, našiel to.
1: Tak tešíme sa na ňo, budeme sa spájať a budeme zisťovať, že aká atmosféra pred hokejovým šampionátom.
18: Matúš a Michaela.

0: Už o 5 minút to vypukne hokejový šampionát a ďalší ročník, v rámci ktorého si zahrajú aj naši hokejisti, sa spustí 16:20 úvodným zápasom. Ale to som nechcel, chcel som iba, že my sme Matúša Michaela na Expresse. Ahojte, pekné popoludne.
1: Ako brada sestra, povedzme si.
0: No tak. Nie? No.
1: Ale poznáme aj dvoch bratov a si ich predstavte, že dvaja bratia na jednej izbe. Ja si to viem predstaviť, keby neboli moji pokrvní príbuzní. Ale to môže byť celkom pekný cirkus, bez ohľadu na to, akú konotáciu tomu dáte. Čo ak majú 26 a 30 a ešte sú aj obaja hokejisti.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
1: Neviem ako vy, dámy a pani, ale ja si toto naozaj viem vizualizovať. A na šampionete je už aj náš Pali Vrbičan, ktorý si to tiež vie vizualizovať. Ahoj.
0: Čau, Pali.
4: Ahojte, ahojte. No, tak čaute zo Švajčiarska.
0: Čo ty, bratia, prosím ťa?
4: No reč je samozrejme o Martinovi a Kristianovi Pospíšilovcoch. Konečne sa stretli na veľkom turnaji spolu, keď to na olympiáde nevyšlo, a ako inak bývajú spolu aj tu na majstrovstvách sveta v jednej izbe. Po dnešnom tréningu som sa rozprával práve s Martinom, ktorý prišiel do Friburgu z Calgary.
5: Je super, že takto trávime čas spolu predsa cez tú sezónu a cez leto není až toľko času byť takto stále 24 hodín spolu a cítime sa, ako keby máme 10 rokov a sme vo vlastnej izbe doma, tak je to niečo špeciálne a teším sa zahrať s bratom.
6: Kto robí väčší neporiadok v izbe?
5: Myslím si, že sme narovnako na tom, čiže nemáme si čo vyčítať.
0: Čiže asi by tam potrebovali trošku poupratovať po dvoch, troch dňoch určite.
1: Ako správni
4: Viem
1: bratia,
4: si
1: tak si kryjú chrbaty, to sa mi páči. Aký máš program týpali, ako si sa zabýval?
4: No, už sa pomaly zabývam, nachodím sa ako Gandhi, vám môžem povedať, ale s tým som aj rátal. Fanzona je pripravená, štadión veľmi pekný, zatiaľ fanúšikov privítalo skôr upršané, chladné počasie, ale začiatkom budúceho týždňa by sa už malo otepliť, dovtedy musíme vydržať. Dnes sa teším na superhokej Švédsko-Kanada a večer tu vo Friburgu hrajú Česi proti Dánom. V A skupine hrajú najskôr Fíni s Nemeckom o 16:20, no a potom večer USA Švajčiarsko, takže veľmi by som povedal atraktívny program na prvý deň.
1: Wow, odbočil, lebo stále nevieme, s kým si na izbe ty, ale dobre. Budem sa
0: ktorým hokejistom.
1: Ktorým hokejistom si na izbe ty.
0: Dobre, počúvaj, ale poďme k tomu hokeju. Zajtra už na obed, ale naši, hej? Tak to tu avizovali
4: Presne.
0: kolegovia.
4: Áno. Ráno majú 8:45 rozkorčulovanie, neviem, či vôbec raňajky stihnú, no a 12:20 ideme na to. Kupujte televízory, či ako sa to hovorí, na obed zajtra hráme proti Norom.
0: Je to tak.
1: To sa kde hovorí?
0: To sa hovorí, ty Vážne? Nevieš, keď, že sme majstri.
4: A jasne, že sa hovorí.
0: Áno.
4: Kupujte televízory.
0: No. Pali Vrbičan. Držíme ti palce, spájame sa aj neskôr. Ahoj.
1: Ahoj.
4: Čaute.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: chvíli sedíte za volantom a tak búchate do neho do rytmu, možno si aj spievkate Felixa Siena Walk With Me, takto 5 minútiek pred pol piatou. Mám tu niečo ešte spevavejšie, čo si môžete rovnome, že otvoriť okna na tom okne a spievať, že nech vás je počuť na celú diaľnicu. Skvelý Teddy Swims a Mr. Know It All, aktuálny horúci hit, viem slúbiť určite do 17. U nás popoludnejšie show Matúša Michaela spoločne s Majkou Kašiarovou, ktorá má pre nás aktuálne informácie z počasia, na čo sa môžeme pripraviť, aký bude víkend.
1: No, cez víkend neodporúčam vytiahnuť pety z domu, pretože bude pršať a fúkať aj silný vietor. V sobotu zriedkavo čakáme aj búrky, a to najmä na východe nášho územia. Teploty 9 až 15, na juhu a východe bude teplejšie až do 21 stupňov. V nedeľu bude zase naopak chladnejšie, 13 až 19 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne 15. Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1,7 miliardy eur. Podľa premiéra Roberta Fica by bolo najlepšie, ak keby každý ušetril 3% výdavkov. Štát, samosprávy, vyššie územné celky, sociálna poisťovňa aj zdravotné poisťovne. Premiér pripustil aj vyšší schodok verejných financií. V areáli Kaštieľa v Betliari v okrese Rožňava videli včera medveďa. Podľa zásahového tímu mohlo ísť o približne trojročného jedinca. V areáli Kaštieľa rozmiestnili fotopasce a lokalitu budú monitorovať. Návštevníkov Kaštielského parku vyzývajú na opatrnosť. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom ukončili diaľničiari výmenu mostných záverov na moste cez potok Teplá pri križovatke Lehôtka pod Brehmi. Práce ukončili o týždeň skôr, ako bolo naplánované, a úsek je už v súčasnosti plne prejazdný. Dánska kráľovná Margareta II. Podstúpila angioplastiku. Minimálny invazívny zákrok používaný na rozšírenie zúžených alebo zablokovaných ciev. Podľa kráľovského paláca je jej stav dobrý, no v nemocnici zostane ešte niekoľko dní. Margareta II. Minulý mesiac oslávila 86. narodeniny.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny kilo len za 4,69 z Bila bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: V novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: Preč z DPH, preč z DPH!
10: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
12: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: 16.30 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť začíname novými nehodami. Jedna sa stala na vjazde do Pruského z Ilavy a ďalšiu hlásite v Leviciach na križovatke Družstevnícka Bátovská. Staršiu nehodu naďalej dokumentujú v Dolnom Štále v smere do Dolného Baru. V kolónach čakáte od 15 do 30 minút na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a ešte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari, úsek je stále neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Mobilný radar pribudol medzi Hnúšťou a Klenovcom, jazdí tam šedý Seat Leon. Stacionárne radary merajú v Kvetoslavove obojsmerne, za Drietomov v smere do Česka, na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, na D1 merajú za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, v Košiciach je radar na južnej triede za mostom VSS v smere do centra, v Slovenskom Novom Meste obojsmerne, v Trebišove Milhostove v smere do Vojčíc, na vjazde do Kráľovského Chlumca z Čiernej a hliadky sú takisto na viacerých miestach, a to v Bratislave na Panonskej prítesku v smere k Slnečniciam, aj na Galvanýho v smere na Bojnicku. Ďalšie hliadky ste videli v Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče, na výjazde do Tisovca z Muráňa, v Košiciach na konci národnej triedy v smere na Hlinkovu, v Čeľovciach v smere do Egreša a v Dvoriankách v smere do Sečovskej Polianky. To je v tejto chvíli všetko, ale vy naďalej môžete telefonovať svoje postrehy do najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popol

0: Ak robí niekto najpohodovejšiu autorskú hudbu v súčasnosti, tak je to jednoznačne Teddy Swims. Je to môj názor, nemusíte súhlasiť, ale nepoužíva nejaké staré sample, nesampluje staré pesničky a robí svoje autorské skladby a Mr. Novidol je jeho novinka, ktorú vám hráme na Expresse v popoludnejšej show.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Doplním Matúža Michaela, ale spolu s nami je aj Majka v štúdiu, pretože nám ide povedať, že čo o 17. vo veľkých správach?
2: Napríklad to, že vláda príjme prvé prorastové opatrenia na budúci týždeň, premiér vyzval všetkých, aby ušetrili pro 3% výdavkov.
3: Aj mestá, aj vyššie územné celky, aj zdravotné poisťovne, aj soci, všetci. Ja si myslím, že to ide.
2: Hokejový šampionát vo Švajčiarsku odštartoval, naši hrajú zajtra na obed proti Norsku, príležitosť dostali mladí hráči.
4: Musíme sa toho chytiť a musíme sa ukázať.
2: Viac už o chvíľu v našich veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Runaway, posledná pesnička v popoludnejšej show tento týždeň na Expresse Matúša Michaela.
1: Aktuálne máme 4 minúty do 17. a v našej skupine hokejovej sa hrá prvý zápas Kanada-Švédsko. Kanaďania už vedú 2-0. Ja sa začínam báť už teraz. A tu sme ešte ani
0: nevybehli. Nikto to nečakal, naozaj šokantné.
1: No, je to tak, ale to akože len tak hovorím, že aby ste vedeli, čo všetko nás čaká, aj Kanada, aj Švédsko v našej skupine.
0: Čiže je čas vyťahovať postupové
1: kalkulačky. To nie, tie už vyťahli Andrej s Mišou v rámci našej SMS hry, ale tešíme sa, že vždy budeme mať z hokejového šampionátu čerstvé informácie vďaka nášmu Palimu. Prajeme vám krásny víkend.
0: Áno, užite si to. Pokojne sa rozlúčte s nejakým starým nábytkom ako Matúš so svojou postelou starou.
1: Tak, dneska.
0: A užite to. Si to a v pondelok opäť Matúša Michaela.
1: A fandíte naplno.
2: Pa. Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
3: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
2: Už som skoro tam.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
5: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Riešne dobré trendy, rituály moderných žien a sila, ktorá sa rodí doma. Dajte šancu láske z bežeckého klubu alebo sa zoznámte so skvelým Milanom Ondríkom. Júnová Eva s najvplyvnejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
8: Legenda sa vracia do kín.
9: Nech žije Imperium.
8: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
10: Pripútaj sa.
11: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
12: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
10: Chceš utiecť, či bojovať?
8: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
13: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
14: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
13: Odkupné v Citroene vás neminie.
15: Prorastové opatrenia sú podľa premiéra nachystané. Vláda ich bude riešiť na stredajšom zasadnutí.
16: Zabudnete na to, že by sa zvyšovali dane alebo niečo podobné. Nič také nebude.
15: Na hokejovom šampionáte nás budú reprezentovať iné mená ako na olympiáde. Zajtra hráme proti Nórom. Víkend bude oblačný a daždivý, v sobotu do 21 stupňov, v nedeľu o 3 menej. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Martina Pastorová a Maja Kašiarová.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
15: Prorastové opatrenia vyjdú štát na viac ako 1,5 miliardy eur. Premiér povedal, že najlepšie by bolo, keby každý ušetril 3% výdavkov. Opatrenia na naštartovanie slovenskej ekonomiky chce koalícia prijímať zrýchlene. Vláda by podľa Roberta Fica mohla časť z nich schváliť na budúcu stredu. Opozícia je skeptická a tvrdí, že prorastové opatrenia tu mali byť už dávno.
17: Experti koaličných strán aktuálne prehodnocujú 90 prorastových opatrení, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Tie, ktoré zasiahnu aj verejné financie, budú podľa Roberta Fica riešiť, až keď budú mať na stole štátny rozpočet na budúci rok. Predseda vlády zároveň potvrdil, že dane už zvyšovať nebudú a vyhlásil, že keby bolo na ňom, okamžite by zrušil transakčnú daň.
16: No ale minus 400 miliónov. Pokiaľ nedojdeme k záveru, že kde tých 400 miliónov nahradíme, tak nemôžeme robiť vyhlásenia typu, že niečo zrušíme alebo nezrušíme. Mňa veľmi mrzeli tie vyjadrenia, ktoré mal minister práce, že oni odídu z vlády, keď sa dotkneme 13. dôchodku. Nebudem to radšej komentovať, ale však kto sa chce dotknúť 13. dôchodku, to je naša vlajková loď.
17: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar povedal, že by mohlo byť vyplácanie niektorých sociálnych dávok adresnejšie. Hlas podľa ministra práce Erika Tomáša odmieta škrtať 13. dôchodky a podmienil to zotrvaním vo vláde. Hovorí sa aj o rušení športových a rekreačných poukazov, čo už odmietol minister športu Rudolf Huliak aj predseda SNS Andrej Danko.
18: Na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesehajte.
17: Minister školstva za Hlas Tomáš Drucker zase hovorí o rušení transakčnej dane, čo už odmietol minister financií za Smer Ladislav Kamenický. Podľa Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko mala vláda predstaviť prorastové opatrenia už dávno a kritizuje, že sa nevedia na ničom konkrétnom dohodnúť.
19: Najprv hovoria, že 13. dôchodky, ako hovoril Tibor Gašpar v televízii, okrešu niektorí dôchodcovia už žiadne 13. dôchodky nedostanú. Potom chcú zobrať poukazy. Následne hovoria, že zrušia transakčnú daň a ďalší koaličný partner hovorí, že ju nezruší. Nemajú žiadne. Nevedia, čo majú robiť s touto ekonomikou, ktorú poslali na kolena cez tri konsolidácie.
17: Vláda sa v prípade nepriaznivej ekonomickej situácie na Slovensku odvoláva aj na vplyvy zo zahraničia, najmä na výkyvy v nemeckej ekonomike. Andrej Las z Asociácie priemyselných zväzov v našej relácii Braňo Závodský naživo poukázal na to, že naša ekonomika je síce proexportná a náchylná na zmeny, ale nie je to jediný dôvod, prečo okolité krajiny hospodársky rastú a my nie.
20: Tie náklady, ktoré sme tu v rámci konsolidácie zaviedli, do určitej miery pravdepodobne podporujú hospodársky rast v okolitých krajinách. Pokiaľ vy vytlačíte tú výrobu zo Slovenska, tak je kľudne možné, že si daný koncern alebo podnikateľ vyberie jemu najbližšiu krajinu.
17: Premiér Fico koaličným partnerom v rámci prorastových opatrení navrhol, aby každý z nich ušetril po 3% výdavkov.
16: Aj mestá, aj vyššie územné celky, aj zdravotné poisťovne, aj soci, všetci. Ja si myslím, že to ide. A to je veľa peňazí. 3%, môžeme sa baviť o 1,5 až 2 miliardách eur, ktoré keby ste použili ako prorastové opatrenia, tak to by už bolo trošku cítiť.
17: Na prorastové opatrenia by podľa premiéra mohol štát vynaložiť 1,7 miliardy eur. Rozpočet na nasledujúci rok by chceli schváliť v septembri alebo najneskôr októbri.
15: Predseda vlády 2 roky po atentáte hovorí, že je zdravý a má druhé narodeniny. Spoločnosť bola podľa politológa polarizovaná už pred útokom a vyjadrenia vládnych predstaviteľov nenávisť ešte viac prehlbili. K druhému výročiu atentátu na premiéra označila Slovenská informačná služba za najzávažnejší bezpečnostný incident na Slovensku.
17: Premiér Robert Fico si 2 roky od atentátu pripomenul na tlačovej besede s kolegami zo Smeru v Handlovej.
16: A naozaj mám pocit, že mám druhé narodeniny, takže keby ste mi chceli dať darček, tak poviem, že zrušte nedeľné relácie, prosím, zrušte ich. Nechajte ľudí konečne sa normálne naobedovať.
17: Predseda vlády pritom práve počas víkendov niekoľkokrát zvolával tlačové besedy, na ktorých informoval o aktuálnej politickej situácii. Prezident Peter Pellegrini vyzval predstaviteľov politického a spoločenského života, aby výrazne zmiernili tón verejnej debaty.
21: A prestali tak prispievať ešte výraznejšej polarizácii našej spoločnosti a ešte výraznému napätiu.
17: Atentát na predsedu vlády spred 2 rokov v Handlovej odsúdili aj opozičné poslankyne Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska a Mária Kolíková z SAS.
22: Každý človek to musí odsúdiť. Páchateľ bol odsúdený na spravodlivý trest.
23: Atentát na premiéra znamená vlastne útok aj na demokraciu a právny štát. To sa nemalo stať.
17: Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave povedal, že hoci bezprostredne po atentáte zazneli výzvy na zmiernenie napätia z oboch strán politického spektra, prvé vyjadrenia Roberta Fica po prepustení z nemocnice to ale nepotvrdili.
24: Ten jeho pamätný prejav na Devíne vôbec nebol zmierlivý, skôr naopak ohlásil výstavbu hrádze proti progresivizmu a úplne sa jasne sa vedelo, že toto nebude ten zmierlivý tón.
17: Najvyšší súd uzavrel kauzu atentátu na premiéra Roberta Fica koncom apríla. Strelec Juraj Cintula dostal 21 rokov za mrežami za teroristický útok.
15: Hrubú stavbu novej nemocnice v Martine stihnú podľa ministra zdravotníctva za hlas Kamila Šaška dokončiť v termíne. Zmluva na výstavbu nemocnice so 660 lôžkami bola podpísaná v lete 2024. Hrubá stavba je financovaná z plánu obnovy a musí byť hotová do konca júna. V Jablonove nad Turňou pokračuje vyťahovanie havarovaného rušňa, ktorý zostal v zráze po nehode dvoch rýchlikov z vlanejšieho októbra. Výluka na trati je naplánovaná do budúcej nedele. Od štvrtka sa podarilo rušeň vytiahnuť o približne 5 metrov. Spojené arabské emiráty avizovali, že urýchlia výstavbu nového ropovodu, ktorý obíde Hormuzský prieliv. Funkčný bude zrejme už na budúci rok. Nemecký kancelár Friedrich Merz volal so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a zhodli sa, že Irán si musí sadnúť k rokovaciemu stolu a že Hormuzský prieliv sa musí otvoriť.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
15: Hokejovú reprezentáciu, ktorá prišla na šampionát do Švajčiarska s inými menami ako na nedávnu olympiádu, čaká už zajtra ostrý štart proti Nórom. Všetko priamo vo Friburgu sleduje kolega Paľo Vrbičan.
0: Naši dnes mali na obed tréning, na ktorom nechýbal ani Patrik Koch, ktorého zajtrajší štart ešte ráno nebol istý. Tréner Vladimír Orsák potvrdil, že proti Nórom bude pripravený nastúpiť v obranej dvojici s Williamom Kmecom. Práve v obrane je viacero mladých mien, okrem Kmeca aj Štrbák či Radivojevič. Kapitán Marek Hrivík verí, že ak pomôžu starší tým mladším, výsledok bude dobrý.
1: Samozrejme hrať ako tým, pomáhať si, zakričať si pri tých pukoch, pri tých, keď budú nahodené k nám do tretiny, pomáhať tým obrancom a tak ďalej, týmito taktickými vecami. Dobre si pozrieť nejaké video pred zápasom, rozobrať si a tak ďalej. Čiže tie detaily si myslím, že budú robiť pre nás veľký rozdiel.
0: Mladé pušky však nechýbajú vo Švajčiarsku ani v útočných radoch. Jedným z debutantov na seniorskom šampionáte je aj Filip Mešár.
2: Je to super vlastne, s chlapcami sa poznáme od mala, dá sa povedať. Chodili sme na repre vlastne každý rok spolu a je to super vidieť už aj mladších chlapcov v Ačku v repre, ale je to veľká príležitosť pre nás, čiže musíme sa toho chytiť a musíme sa ukázať.
0: Proti Nórom hráme už zajtra 12:20.
15: Meteorologička Miriam Jarošová avizovala, že cez víkend by malo výrazne pršať na strednom Slovensku, Kysuciach, Orave, Turci a takisto na hore Hroní.
4: Môžu až do nedeľného rána priniesť ojedinele v tom celkovom množstve až do 50-55 mm zrážok.
15: V sobotu bude teplo lokálne aj do 21 stupňov, v nedeľu maximálne do 19.
3: Dopravný servis Rádia Express.
15: 8 minút po 17. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Začíname horúcov aktualitou. V Bratislave na obchvate pri výjazde na letisko v smere na Zlaté piesky ide po krajnici chodec. Toto pre istotu zopakujem, pozor na chodca. V Bratislave na obchvate pri výjazde na letisko ide smerom na Zlaté piesky. Hlásite aj novú nehodu pred Lokcov v smere z Námestova. Staršie dokumentujú na výjazde do Pruského z Ilavy, v Leviciach na križovatke Družstevnícka Bátovská. V kolónach s 15 až 30 minútovým zdržaním rátajte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, čakáte aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a takisto na výjazde do Stakčína z Osniny. Nové obmedzenia pribudlo za Krušetnicou v smere do Brezy, na ceste je zrazená vysoká zver, pri Kežmarských Žľaboch v smere do Tatranskej Lomnice sa pri ceste pohybujú medvede a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari, tento úsek je stále neprejazdný. Obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Mobilný radar jazdí medzi Hnúšťou a Klenovcom, je to šedý Seat Leon. Stacionárne radary sú za Drietomov v smere do Česka, na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Meranie hlásite aj v Košiciach na južnej triede za mostom VSS v smere do centra, v Dvoriankách v smere do Sečovskej Polianky, v Trebišove, Milhostove v smere do Vojčíc, na výjazde do Kráľovského Hlonca z Čiernej a na hliadky si dávajte pozor na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Podturne, na výjazde do Tisovca z Muráňa, v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell obojsmerne. Hliadka je aj na výjazde z Košic do Košických Olšian a v Čeľovciach v smere do Egreša. Ďakujeme za vaše hlásenia a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hudobný teleport. Preneste sa s nami do minulosti práve teraz na Expresse.
5: Čaute, krásny piatok vám želá Viki Havranek. Pozdravujem na celé Slovensko a pozývam vás teleportovať sa do neúplne dávnej minulosti, ale teleportovať sa budeme aj do iných krajín. Teraz ideme do Brazílie, odkiaľ pochádza Michel Telo, ktorý priniesol legendárny hit.
25: Nossa, nossa,
5: Aj Sechu Pego, to čo sme všetci tancovali svojho času, keď sme si kúpili last minute niekam do Egypta, mali sme tam all inclusive aj s animátormi. No ale prečo túto pesničku poznáme? Za všetko môže Cristiano Ronaldo, ktorý oslávil svoj gól práve tým ikonickým tančekom z pesničky Aj Sechu Pego. Tak vám ju posielam na Expresse, začíname s ňou 17. hodinu. Seba, nosa.

0: Novinka, ktorú som nechala doznieť až do konca, pretože je naozaj intenzívna. Tame Impala a Jenny Draculone na Expresse. A v tejto chvíli pozor všetci, ktorí si chcete osladiť najbližší víkend. Mám pre vás v tejto chvíli kartón, oplátok Mila Kokosova a darčeky od Expressu k tomu, ak si chcete ísť so mnou ešte takto pred víkendom zahrať a vyhrať za to kartón sladkého, najlepšieho mňamkovského. Nech sa páči, prihláste sa mi 0905 612 612. Napíšte mi správu na WhatsApp, niekomu z vás zavolám. Ale teraz volám Maju. Haló, haló, počujeme ano, sa. Si ano, tam?
1: Tu som, tu.
0: Fúka tam? Aké tam je?
1: Bude fúkať.
0: Bude?
1: Aj pršať.
0: Aha, že teba privial vietor, ktorý ešte neexistuje. Takže máme sa pripraviť na ufúčané počasie, hej?
1: Áno, presne tak. Opekačku alebo grilovačku by som určite odložila tento víkend. Bude totiž prevažne zamračený s dažďom, vo vysokých polohách bude snežiť. V sobotu čakáme aj búrky, a to najmä na východe. Teploty 9 až 15, na juhu a východe bude teplejšie až do 21 stupňov, v nedeľu zase naopak chladnejšie, 13 až 19, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne 15 a bude fúkať ešte aj silnejší vietor.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
8: Investovanie nie je bez rizika.

0: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Háčkach zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 17.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť máme nové nehody v Dunajskej strede na Hlavnej v smere na Vajanského, na výjazde z Prievidze do Nedožier Brezian a do Tretice na výjazde z Vrútok z Žiliny do Vrútok. Staršiu nehodu stále dokumentujú pred Lokcov v smere z Námestova. V kolónach s 15 až 30 minútovým zdržaním rátajte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Ďalej čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a tiež v náviazde do Stakčína z Osniny. Za Krušetnicou v smere do Brezie na ceste zrazená vysoká zver. Pri Kežmarských žľaboch v smere do Tatranskej Lomnice sa pri ceste pohybujú medvede a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je stále neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. Mobilný radar pribudol medzi Sečovcami a Trebišovom, jazdí tam šedé BMW kombi. Stacionárne meranie prebieha v Hričovskom podhradí v smere do Predmiera. Na R1 pri Hronskej Breznici merajú smerom do Zvolena, za Valaskou v smere do Brezna, v Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty, v Rimavskej Sobote na Košickej pri Čerpačke Šel obojsmerne, na výjazde do Hriadok zo Sečoviec a na hliadky pozor v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, aj na Panonskej pred Slnečnicami v smere od Teska. Ďalšie hliadky ste videli na výjazde z Nových Zámkov do Komiatíc, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere von z mesta. Hliadka je aj na výjazde z Liptovského Mikuláša do Podturne, v Košiciach Šaci v smere von z mesta, v Prešove na konci Košic v smere na Masarykovu a ešte jedna hliadka striehne v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec. To je momentálne z najrýchlejšieho dopravného servisu všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, ozvíte sa a hlavne jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Skupina Blue sa pridala k nám na Expresse. Pozdravuje Viki Havranek. Rozhodla som sa, že záver pracovného týždňa si trochu osladíme.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž vám prináša Mila, stále jedinečná a teraz aj kokosová.
0: Presne tak, počuli ste správne, kokosová Mila, čo krajšie sa nám v živote môže stať, ak ide o sladké. Milovníci kokosu, držte sa teraz, pretože my ideme objavovať túto jedinečnú chuť s poslucháčom Jozefom a poslucháčkou Andrejkou. Ste tam?
3: Áno.
0: Dobre, super. Vy ste sa mi obidvaja prihlásili do súťaže o Milu, pretože celý tento týždeň ste na našom webe express.sk odpovedali na sladké otázky o Mile a Mila teraz prišla s novou príchuťou, a to kokosovou. Andrej, čo na to hovoríš?
4: No práve som ju dojedla.
0: Tak môžeš ostatným sprostredkovať zážitok?
4: Takže môže byť. Určite je to osviežujúce.
0: Aha. Jožko, ty už si mal Milu kokosovú?
3: Ešte som ju bohužiaľ nemal.
0: Počúvaj, ale môžeš ju mať, ak si vyhráš náhodou v tejto chvíli kartón a darčeky od Rádia Express.
3: V poriadku.
0: Lebo ťa tu čaká Mila kokosová. No dámy a páni, takto. Keďže sme sa celý týždeň pýtali na webe express.sk sladké otázky o Mile a už tu máme aj odpovede, tak budete tipovať, ja vám dám otázku a vy budete tipovať číslo a ten druhý bude tipovať viac alebo menej. Tak urobíme to tak, že Andrejka pôjde prvá s číslom a Jožko povie, či viac alebo menej, dobre?
4: No, dobre, už keď takto rozhodla.
0: Tak, počúvajte, čo máte na oplátke Mila najradšej? Je to krehká oblátka, zamatovo jemný krém, čokoládová poleba na vrchu, alebo všetko dokopy? Aj toto sme zisťovali na našom webe express.sk, ktorý sme tento týždeň robili spoločne s Milou kokosovou. To je nová príchuť vašej obľúbenej oplátky. A my už teda vieme, čo na Mile máte najradšej. Koľko percent ľudí, počúvaj Andrejka, koľko percent ľudí v prieskume má na oblátke Mila najradšej úplne, že všetko dokopy, lebo je to dokonalé spojenie chuti. Koľko percent ľudí to povedalo?
4: 83.
0: 83. Jožko, viac alebo menej?
3: No, dala vysoké číslo.
0: 83.
3: No, skúsme menej.
0: Menej. Jozef, môžeš si vychutnať Milu kokosovú, máš pravdu ty?
3: Ďakujem pekne.
0: 76% to bolo, jednoznačne máte na oplátke Mila najradšej to dokonalé spojenie chuti. Na druhom mieste s 10% skončil zamatovo jemný krém, za ním s 9% čokoládová polova a s 5% krehká oblátka. Andrejka, ty to musíš vedieť, ty už si Milu kokosovú mala.
4: No, preto som dala to vysoké číslo, lebo chuti úplne
0: dokonale celá. Počúvaj, môžem ti po tomto vstupe dať telefónne číslo na Jozefa a rozdelíte si ten kartón oplatok.
3: V poriadku, nemám s tým žiadny problém.
0: Rád
3: vieš, sa podelím.
4: Ja mu doprajem. Ja potrebujem schudnúť do leta, takže v pohode.
0: Ja si myslím, že dnes sme mali najlepších poslucháčov na linke. Andrejka na budúce, ale zas vieš, ty už si bola pažrava pred vstupom, ty už máš Mila kokosovú za sebou. A Jozef, tebe srdečne gratulujem, lebo kartón Mila oplatok je tvoj.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: A teda konkrétne Mila kokosová a balíček darčekov od Rádia Express.
3: Ďakujem veľmi pekne. Som potešený.
0: A teda sladký víkend, Jožko, tebe. Andrejka, ty už ho máš, keďže si ho chutnala.
3: Ďakujem, napodobne. Ďakujem. Pekný víkend aj Andrejka, aj vám. Aj tebe, Viki.
4: Ďakujem, podobne, držte sa.
0: Držať sa budeme a ďakujeme, že ste sa vy pripojili, ale jedno vám chcem, milí posluchači, milé posluchačky, poradiť. Nedržte sa v prípade, ak uvidíte v obchode Milu kokosovú, choďte do nej.
2: Túto súťaž vám prináša neodolateľná novinka Mila kokosová. Krehká oblátka, zamatovo jemný kokosový krém a intenzívna kakaová poleva. Osudové spojenie, ktoré si budeš chcieť vychutnať znova a znova. Mila, stále jedinečná, teraz aj kokosová.
1: To bolo

0: Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Už dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Sleduj prvé zápasy šampionátu a zajtra buď pripravený fandiť našim. Sleduj duel Slovensko-Norsko. Predzápasové štúdio sa začína o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Šport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
5: Premiér po dvoch dňoch odsúdil ruské útoky v blízkosti našich hraníc. Ukrajina má podľa Zelenského právo na odvetu za ruský masívny útok na Kyjev. Víkend pod mrakom s dažďom a bude aj chladnejšie. Pri správach o 18.00 vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Premiér Robert Fico po dvoch dňoch reagoval na ruské útoky v blízkosti našich hraníc. Povedal, že ho to veľmi znepokojilo a že si želá čo najskorší mier.
7: Hovoril som aj s prezidentom Putinom, aj s prezidentom Zelenským a každý opakuje to isté, vede vojna. Len je to už príliš blízko a musíme byť veľmi, veľmi opatrní a pozorní. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
5: Na otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady, reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automaticky zvolávať. Zároveň povedal, že sa hľadá termín spoločného zasadnutia vládnych kabinetov Slovenska a Ukrajiny. Po štvrtkovom masívnom ruskom útoku na Kyjev má Ukrajina podľa Zelenského právo na odvetné údery na ruský ropný priemysel a obranný sektor. Ukrajinský prezident to napísal na sociálnej sieti s tým, že ukrajinské úrady naďalej zaznamenávajú ruské pokusy o väčšie zapojenie Bieloruska do vojny proti Ukrajine. Masívny ruský útok neprežilo najmenej 24 ľudí a zranených je takmer 50 ďalších. Zelenský dal následne ukrajinskej armáde pokyn pripraviť rôzne možné scenáre reakcie. Iránske revolučné gardy začali cez Hormuzský prieliv púšťať viac lodí. Podľa štátnych médií to naznačuje, že mnohé krajiny pristúpili na nové opatrenia, ktoré Irán zaviedol v tejto strategickej úžine. Teherán opakovane tvrdí, že tento prieliv neblokuje, no dopravné spoločnosti sa s ním musia koordinovať predtým, ako im bude výmenou za vysoké poplatky umožnená plavba cez túto úžinu pri iránskom pobreží. Podľa expertov tým krajina porušuje medzinárodné právo na tranzit. Iránske zdroje zároveň tvrdia, že prieliv je zamínovaný. Práve iránska kontrola nad prielivom je jednou z kľúčových sporných otázok v rokovaniach so Spojenými štátmi. Tie zatiaľ nepriniesli žiadny zvrat.
6: Majstrovstvá sveta v hokeji.
5: Vo Švajčiarsku odštartovali hokejové majstrovstvá sveta. Na prvé zápasy nastúpili Fínsko proti Nemecku. V tretej tretine vedú Fíni 1-0 a Kanada hrá so Švédskom. Už je to vlastne Fínsko vedie 2-0 a Kanada hrá so Švédskom po druhej tretine 3-3. Vo večerných zápasoch zabojujú Česi proti Dánom a Spojené štáty proti domácim Švajčiarom. Slovenskí hokejisti vstúpia do bojov o medaily zajtra o 12:20 vo Friburgu proti Nórom. Cez víkend sa pripravte na dážď a na východe aj na zriedkavé búrky. Teploty 9 až 15, na juhu a východe bude teplejšie až do 21 stupňov. V nedeľu bude chladnejšie 13 až 19, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne 15 stupňov. Cez víkend bude aj veterno.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 18. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú v Dunajskej strede na hlavnej v smere na Vajanského, na výjazde z Prievidze do Nedožier Brezian a na výjazde zo Žiliny do Vrútok. V kolónach asi 15 minút čakáte na výjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je stále odstavený kamión po požiari. Úsek je naďalej neprejazdný. Obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať so zdržaním. Mobilný radar hlásite medzi Sečovcami a Trebišovom, jazdí tam šedé BMW kombi. Stacionárne meranie hlásite na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, v Hričovskom podhradí merajú v smere do Predmíra, na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Valaskou merajú v smerom do Brezna, v Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty, v Rimavskej Sobote na Košickej pri Čerpačke šel obojsmerne, na vjazde do Hriadok zo Sečoviec a na hliadky pozor v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, aj na Panonskej pred Slnečnicami v smere od Teska. Hliadky sú ďalej na výjazde z Nových Zámkov do Komiatíc, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere von z mesta, v Kľušove v smere do Bardejova, v Dulovej Vsi v smere do Prešova a na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. To je všetko. Z Rádia Express vám želáme šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
8: Krásny piatkový podvečer z Rádia Express. Pozdravuje vás Viki Havránek a dnes náš veľavážený, špeciálny a ctený host. Zuzana Čaputová nemala voľno, je tu Daniel Hevier. Dobrý deň, vítajte.
9: Ahojte, dobrý večer.
8: Ja sa teším, že ste tu dnes spolu s nami, pretože vy ste naozaj veľmi vzácny človek v mojich očiach. Stretávate sa s takýmito emóciami, keď vás ľudia stretnú?
9: Na podiv, áno. Dokonca teraz som bol v Prahe nedávno a ľudia ma tam poznávali tiež a sa fotili a dávali by ruky, takže je to veľmi milé a veľmi si to vážim.
8: Tak vy máte množstvo sfér vo vašom živote, vďaka čomu by vás ľudia mohli poznať. Čítam, že ste autor, pedagog, kreatívec, textár, hudobník, výtvarník, robíte workshopy. Toto, keď robí dieťa, tak sa povie, že má ADHD. A keď to robí dospelý človek, tak je to umelec.
9: No, ja mám to ADHD v mene ADH, Daniel Hevier, takže tamto mám to ADHD, ale ešte také lichotivejšie označenie multipotenciál.
8: Mm-hmm.
9: To znamená, že ľudia, ktorí sú obdarení viacerými talentami a aj keď stále sa to krúti okolo tej kreativity a umenia, napríklad mám absolútnu neschopnosť uvažovať matematicky, geometricky, aj keď ma to láka, ale zapamätať si čísla. Ja si musím pozrieť 5 krátkým, kým si poviem, že idem do Rádia Express na tú a tú hodinu, takže nedokážem, veľa vecí nedokážem. A to je dobré, lebo každý to má nejako rozdelené a spolu vytvárame nejaký znesiteľný spôsob života.
6: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: A teraz. Vicky Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Daniel Hevier je našim dnešným hosťom. Už sme sa rozprávali v predošlom vstupe, akým rôznorodým kreatívnym činnostiam sa venujete. A bolo to tak od malička, že už ako chalanisko ste vedeli, že vy nevydržíte v jednej robote od 9. do 5., ale potrebujete robiť rôznorodé veci?
2: Áno, aj som hral divadlo, aj som recitoval, aj som robil karikatúry, aj som skladal pesničky, aj som hral v kapele, aj som športoval ešte k tomu. Takže áno, áno.
1: A keď ste robili karikatúry, tak robili ste aj také, za ktoré ste mali potom po škole, ste museli zostať?
2: Nie, ja som už robil také vážne karikatúry, dokonca som ich posielal do redakcií časopisov, ktoré v tom čase ešte vydávali kreslený humor a jednu mi dokonca uverejnili, takže ja som začínal ako karikaturista.
1: A dnes ste... Čo ste?
2: Dnes som Hevier.
1: Dnes, a to vlastne stačí.
2: Mám aj to tak, mám, že povolanie, dvojbodka Hevier.
1: Krásne. A na čo by bol malý Danko pyšný, keby videl vás dnes a povedal by si, že chlapče, klobúk dole. Čo je taká tá vec, na ktorú by malý Danko bol pyšný, že ste zvládli?
2: A možno by bol niečo pyšný, ale aspoň taký spokojný a hrdý na to, že som ostal tým malým Danom, že si pamätám svoje detstvo, všetko to, čo mňa trápilo, čo som ja vnímal a že to vlastne dokážem prijať u detí, že možno na rozdiel od ich rodičov alebo učiteľov ich nedokážem nejako znevažovať, kritizovať za to, že robia niečo, čo akoby sa nepatrilo. A možno na to by bol hrdý, že som rozvíjal tieto svoje danosti, že som napísal knižky, skladám pesničky a učím a tak tieto moje záležitosti.
1: Takže keď sa venujete deťom v rámci svojej pedagogickej činnosti, vy aj často chodievate do škôl, kde vás pozývajú na besedy a bývajú to naozaj mimoriadne kreatívne workshopy, tak cítite sa tam ako medzi svojimi a tie deti vás príjmu, že vy ste jedným z nich?
2: Príjmu ma, lebo ja tam robím aj také trošku ako show. Napríklad, keď mám plnú telocvičnú, 300 detí od prvákov po deviatakov, tak repujem, alebo im zahrám nejakú pesničku, alebo hádžem do basketbalového koša, ale nie loptu, ale moju knihu. No a vrchol, keď im ukážem 6-7 alebo Skuba, tak to už hneď ako prisahajú, že som ten najlepší spisovateľ.
1: A to ste potom dobrý Sigma medzi nimi.
2: Áno.
1: A vďaka tomu potom aj mladý človek má chuť čítať knihy a všeobecne sa venovať literatúre a umeniu, lebo si povie, že keď ten Hevier je cool, tak poďme viac bližšie k tomu.
2: To neviem, lebo možno, že keď aj nečítajú moje knihy, tak si pozrú nejaké iné knihy, alebo aj nejakú moju pesničku, alebo aspoň vidia, že majú tiež nejaký talent, lebo každý dieťa má talent a podporujem ich aj v športe, aby aj športovali, aby sa rozvíjali aj telesne, aj fyzicky, aj duševne a aby nebrali tú školu až tak smrteľne vážne, ako to berú ich rodičia.
1: Presne, tak vám by mali chodiť na workshopy rodičia.
2: Chodia, aj učitelia.
1: Chodia a potom si majú tam také tie aha momenty, že ja som zabudol byť to dieťa a vidím
2: Verím,
1: to iné.
2: Verím, že áno.
1: Takže no, ono nemôže sa nám stať v živote nič horšie, než začať byť dospelými.
2: A to sa nám stane a za to nemôžeme, nedá sa tomu brániť, ale takým skosnateľným dospelým, takým tým uhundraným tatkom alebo mamkou alebo dedom, ale nechať si práve tie zásoby toho detstva a dospievania, ktoré máme všetci v sebe dospelí.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: akí boli kedysi a akí sú dnes. Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
1: Daniel Hevier je našim dnešným hosťom na Expresse. Vy ste známi v mojich očiach. Rôzni ľudia vás berú za rôzne talenty. Pre mňa ste teda predovšetkým textár známy, najmä teda dvorný textár pre skupinu Tým, pre Pala Haberu, ktorý vás nie koncertu, kde by vás nepozdravil aspoň na diaľku alebo nepochválil.
2: Je to môj brat. My sme už teraz taká naozaj, že bratská dvojica, takí súrodenci. A ešte ma dojal takým svojim výrokom, že nie Dano je môj dvorný textár, ja som jeho dvorný spevák.
1: Spevák.
2: To ma skoro rozplakal.
1: No to by dojalo aj mňa, lebo vždy na tom prvom mieste je ten spevák, ktorého na podiu vidíme tie naše platonické lásky, ale nebyť toho, že vy to napíšete, tak on by nemal čo spievať.
2: Tak mal by, lebo má iných textárov, ale...
1: Príliš veľa skromnosti. Halo.
2: Ja som mimoriadne skromný človek. Jeden najskromnejší na Slovensku.
1: Áno, a najtalentovanejší a najskromnejší. Mám jednu pesničku, ktorú by som potrebovala s vami vyriešiť, keď už teda tu mám textára One and Only od skupiny Tým. Vy ste napísali aj text Svet lásku má. Ja chcem vedieť, kto tie svetla skúma.
2: Áno, to som sa dozvedel od ľudí. Mne to nenapadlo, že tam je vlastne aj toto spojenie. A to je krásne, že tí ľudia vlastne počúvajú, že sú tvoriví a že to objavili, že svet lásku má znamená aj svetla skúma, že to je hymna svetlárov a lampárov. A túto pesničku som písal v... auguste v Horúčavách 40 stupňov nado mnou sa krútil taký obrovský ventilátor a ja som si predstavoval tie vločky a tie záveje a tú vianočnú náladu, takže vianočné pesničky sa píšu v lete.
1: Hej, a potom je zase naopak, že tie letné hity, tie sa vyrábajú vo februári a v marci, ale zase dôležité je to, že sa k nám dostanú vtedy, kedy majú aj prostredníctvom takých talentovaných ľudí, akým je aj Daniel Hevier, náš dnešný hosť.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Tak ju tu máme, hymnu všetkých elektrikárov, Svetlá skúma, Paľo Habera, Karel Gott, Peter Dvorský a za perom Daniel Hevier. V rozhovore s ním budeme pokračovať v rámci Vtedy a teraz, už o malú chvíľu, teraz ale ideme skúmať dnes svetla, ale počasie s Martinom Čavajdom. Servus.
1: Ahoj, ahojte. Pred nami je prevažne zamračený víkend s dažďom vo vysokých polohách aj na sneží. V sobotu sa môžu vyskytnúť opäť aj búrky, najmä na východe. Zajtrajšie teploty sa dostanú na 9 až 15, na juhu a východe až do 21 stupňov. V nedeľu bude o niečo chladnejšie, 13 až 19, na severe do 15 stupňov. Celý víkend bude aj veterno.
2: Môj typ je jasný.
3: Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
4: Že vyhrajú naši.
5: Na Expresse hráme hokejovú typovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Expresse.sk, vyber zo štyroch možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
6: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri štyroch zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
7: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
8: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
9: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozeral som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
7: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
10: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
11: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
12: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
13: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
14: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
15: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
16: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
17: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
18: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
19: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
20: Preč z DPH, preč z DPH!
21: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
22: Čo sa tu deje?
23: Čo sa chystá?
24: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
25: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
24: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
26: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
25: BYD Viac na byd.com/sk.
0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kóp jednote.
1: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučoriedky 125 gramov za 1,99 € a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2,39 €. Tieto ceny platia v Kóp jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Za volanty pozdravuje všetky expres vodičky a vodičov Martina. Na nehodu pozor za Telincami v smere do Vrábľov. Narazilo tam osobné auto do stromu. Nepriazný úsek máme po požiari kamiona na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Obídete to po starej ceste, kde ale rátajte so zdržaním. A obojsmerné kolóny hlásite aj pri pracovisku cestárov na Príslope. Poďme na radary. Na D2 pri Stupave v smere do Lozorna. Na R1 pri výjazde Nitra západ v smere do Zlatých Moraviec. Merajú aj na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Klina. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Rimavských Janoviec a na radari ešte upozornili expres vodiči aj na výjazde do Hriadok z Osečoviec a v Nácinej vsi obojsmerne. Hliadky hlásite v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, na výjazde z Nových Zámkov do Komiatíc, na výjazde do Púchova z Nimnice. Policajti kontrolujú pri Šútove v smere do Kráľovian, pri Nemeckej v smere do Podbrezovej, v Michalovej to berie hliadka v smere do Pohronskej Polhory. Ďalej na výjazde z Lipian do Kamenice, v Kľušove v smere do Bardejova, v Dulovej vsi v smere do Prešova a hliadky ešte stretnete v Humenom na Mirovej pri pumpe Slovnaft v smere von z mesta a na viazde do Humeného z Hažína nad Cirochou. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Vtedy a teraz. Viki Avránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
2: Našim dnešným hosťom je Daniel Hevier. My sme sa rozprávali trošku aj o zimnom období v predošlom vstupe. Vy ste teraz v decembri oslavovali 70-ku a vy oslavujete každé narodeniny na Mikuláša. Aké je to byť dieťaťom, ktoré má narodeniny na Mikuláša?
3: Vôbec dieťaťom je úžasné, aspoň teda pre mňa. Detstvo bola krásna jedna etapa, ktorá trvá dodnes.
2: Vy nemáte žiadne traumy z detstva, keď to tak krásne popisujete?
3: Ale mám. Napríklad ma vyhodili z hudobnej školy a čo pokladám za veľkú nespravodlivosť, lebo ja som hrával na klavíri, keď sme ho mali doma 8 hodín denne. A viete, prečo ma vyhodili?
2: Lebo?
3: Lebo som skladal vlastné skladby.
2: Toto ste si dovolili?
3: To tak. Som si dovolil a vtedy bola taká doba, že to bolo nežiaduce, dneska by ma všetci ako vyzdvihovali. Takže takéto traumy mám určite, alebo som býval chorlavý, alebo ma rodičia, teda mama ma bila, alebo mi televízor kúpili, keď som mal 18 rokov a sám už som chodil vystupovať do televízie, čo pokladám za jednu z najhlúpejších vecí od mojich vlastných rodičov. Takže určite sú tam takéto nejaké traumičky, ale ďalšie obdobie bolo dospievanie, to bolo veľmi búrlivé u mňa, citové, nešťastné lásky a potom krásne obdobie bolo na voľnej nohe, ktoré som vlastne mal kapitalizmus už v 80. rokoch minulého storočia. Takže každé obdobie je krásne.
2: A teraz je aké?
3: Teraz je obdobie staroby, konečne na staré kolená a to vy ešte nepoznáte, ale byť starým je úžasná vec.
2: Podľa toho, čo opisujete, byť v akomkoľvek veku je úžasná vec, ak si človek vychutnáva tie krásy svojho života.
3: Presne.
2: A s touto myšlenkou budem dnes odchádzať a veľmi si vážim, že som mala tú čest sa s vami porozprávať, trošku tak poklebetiť v krátkosti o
3: živote. Ďakujem Viki za pozvanie.
2: Ja ďakujem veľmi pekne. Dnes Daniel Hevier u nás na Exprese.
1: Rozhovory vtedy a teraz na Exprese.

0: Nemáš vôbec zač. Počúvate Radio Express, blížme sa k 19. hodine. Túto pesničku som mala možnosť počuť naživo, keď mal Kali svoj veľkolepý koncert a prišiel tam aj Myself, aj Kuli a predstavte si, že oni sú tam naživo a začnú spolu. Krása, nádhera, úžasné, dokonale. Končí sa nám 18. hodina, v ktorej ste počuli rubriku Vtedy a teraz. Dnes bol hosťom Daniel Hevier. Ak ste náhodou započuli iba útržok a zaujalo vás a chcete počuť celý rozhovor, tak nájdete ho už teraz na webe express.sk.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
3: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
4: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
5: Rejo.
6: Je tu Rejo.
7: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
8: rádia
9: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
7: Stiahni si aplikáciu Rejo
9: a začni počúvať.
10: Je to také jednoduché.
11: Najobľúbenejšie rádia,
12: tematické streamy
13: a najpočúvanejšie podcasty.
14: To všetko v jednej appke.
15: Stiahuj a počúvaj.
16: R-A-Y-O.
17: Rejo.
18: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
19: Rezort obrany obvinil demokratov zo zavádzania pri novom baraku. Prvé víťazstva na hokejových majstrovstvách si pripísali Fíni a Kanada. Zajtra s mrakmi a daždivo s teplotami do 21 stupňov. Zo správy 19. pozdravuje Martin Čavajda.
20: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
19: Demokrati podľa ministerstva obrany zavádzajú pri novom slovenskom systéme protivzdušnej obrany. Mimoparlamentná strana tvrdí, že systém Barak MX nepatrí Slovensku, ale izraelskému výrobcovi a že požičaný systém podľa nich nie je ani zapojený do aliančnej obrany. Ex-minister obrany a predseda demokratov Jaroslav Naď dodal, že Robert Kaliňák sa nakoniec po experimentoch s patriotmi či systémom NASAMS aj tak vrátil k riešeniu, ktoré navrhoval rezort ešte pod jeho vedením. Rezort reagoval, že batéria Barak MX je prvá v systéme NATO a preto musí prejsť akceptačnými a overovacími procesmi, ktoré trvajú nejaký čas. Návšteva Donalda Trumpa v Číne neupokojila trhy s ropou. Dnes ráno sa barel opäť predával za vyše $100. Donald Trump po návšteve Číny hovorí o dosiahnutí skvelých obchodných dohôd, ktoré ale nekonkretizoval. Ak by sa šéf Bieleho domu v Pekingu dohodol napríklad na sprístupnení Hormuzského prielivu na čerpačkách, by sme videli mierny pokles cien. Analytik XTB Greg už dodáva, že všetko stojí a padá na vyhláseniach amerického prezidenta.
21: Vyjadrení, ktoré prichádzajú veľmi často a v rôznom znení. Takže otázka bude, aké vyjadrenia prídu a či príde nejaká dohoda, ktorá by donútila trhy veriť v to, že sa situácia upokojí.
19: Donald Trump počas návštevy v Pekingu hovoril s čínskym prezidentom Xi Jinpingom aj o vojne na Blízkom východe a sprístupnení Hormuzského prielivu. Obe krajiny sa podľa amerického prezidenta zhodli, že konflikt sa musí skončiť. Teherán nesmie vlastniť jadrovú zbraň a Perský záliv musí byť otvorený. Sever Japonska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,4 stupňa. Žiadne škody podľa tamojších úradov hlásené nie sú a nebolo vydané ani varovanie pred vlnou tsunami. Epicentrum bolo vo vodách Tichého oceánu. Anomálie v jadrových elektrárniach Miyagi a Fukushima, ktoré sú vzdialené 125 km od epicentra, zistené neboli. Japonské železnice pozastavili prevádzku rýchlovlaku Shinkansen. Dnešné otrasy nasledovali len necelý mesiac po zemetrasení na severozápade krajiny. Úrady vtedy varovali aj pred tsunami, z nich najvyššia mala 80 cm a zasiahla prístav v meste Kuji.
20: Majstrovstvá sveta v hokeji.
19: Rýchly pohľad na hokejové štadióny do Švajčiarska. V slovenskej B skupine porazila Kanada Švédsko 5-3 a v Ačku si pripísali Fíni víťazstvo nad Nemeckom 3-1. Od 20:20 sa Česi postavia Dánsku a USA nastúpia proti domácemu Švajčiarsku. Slovenskí hokejisti sa vo Friburgu predstavia zajtra na poludne proti Nórom. V sobotu bude zamračené, na mnohých miestach s dažďom, na hrebeňoch Tatier aj so snežením a veterno. Najviac zrážok spadne na východe, kde očakávame aj búrky. Teploty sa dostanú na 9 až 15, na juhu a východe vystúpia až do 21 stupňov.
20: Dopravný servis Rádia Express.
19: A po 19. máme aj informácie z ciest. Osobné auto vrazilo do stromu za Telincami v smere do Vrábľov. Neprejazdný úsek zostáva na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Obídete to po starej ceste. Obojsmerné zdržanie hlásite na príslope, pracujú tam cestári. Rýchlosť si ustrážte na R1 pri výjazde Nitra západ v smere do Zlatých Moraviec, v Turzovke v smere do Podvysokej, na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Klina. Spomaliť sa oplatí aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Rimavských Janoviec. V Trhovišti a okolí hlásite zvýšený počet radarov a posledný na vás čaká v Nacinej vsi obojsmerne. Pridám aj hliadky na výjazde z Nových Zámkov do Komiatíc, na výjazde do Púchova z Nimnice, pri Nemeckej v smere do Podbrezovej, hliadka vám robí spoločnosť aj v Michalovej v smere do Pohronskej Polhory, ďalšia na výjazde z Lipian do Kamenice a policajti ešte zastavujú v Humennom na Mírovej pri pumpe Slovnaft v smere von z mesta. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
20: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Keďže nám dnes začal hokej, mám veľmi dôležitú otázku, že či už ste sa naučili na spamäť tohtoročnú slovenskú neoficiálnu hymnu, na schvál hovorím neoficiálnu, aby niekto nezostal zhrozený. Moji kolegovia totiž to operujú v hitovej chuťovke práve s obdobím, ktoré prichádza, je to obdobie hokejové.
5: My všetci chceme vidieť gól.
0: No, toľko vám dám teraz a ostatné si musíte docvičiť sami, lebo celú hitovú chuťovku k hokejovej tematike nájdete na webe express.sk.

0: Vždy si nechám rada poradiť od múdrejších a to som urobila aj v prípade, keď mi moja šéfka povedala, že príde Alvaro na Slovensko, poďme na ten koncert, neoľutuješ. Nechala som si poradiť, išla som a jediné, čo ľutujem, že som si nezobrala uteráčik, lebo tak zo mňa tieklo, ako som tancovala. A áno, na záver koncertu dal Alvaro aj... Vôbec neviem po španielsky, takže som spievala iba... A tam som skončila celú pesničku, ale bolo to výborné. A ideme si nechať poradiť nielen v otázke hudby, ale aj v otázke filmového plátna. Lebo na to tu mám zase ďalšieho kolegu. Ten sa volá Kamil a on nám stále v robote zaťažuje hlavu. A toto ste videli? A toto je nové? A hento? No proste chalán miluje filmy. Neviem, čo inak robí iné vo voľnom čase, lebo tak sa vyzná a sleduje, čo sa aktuálne deje aj na slovenskej filmovej scéne. Kamil...
1: Rozhodne neprehliadnite švihákov, ktorí boli len začiatkom roka v kinách a konečne prišli na vojo. Nakrúcalo sa v Piešťanoch a jednu z hlavných postáv si zahral obľúbený slovenský herec Dano Fischer. Pozrite si vydarenú komédiu o tom, čo sa stane, keď sa z troch kamarátov stanú otcovia na plný úväzok. Lebo 7-ročný utajený syn jedného z nich sa sám o seba len tak nepostará. Manželka spomínaného Dana Fischera hosťovala len nedávno v podcaste Seriály. O tom, že herci idú občas cez svoje limity, vie svoje a nebojí sa o tom verejne rozprávať. Dominika Fischer, kedysi Kavašová, prezradila viac aj o scéne, s ktorou sa vytrápila a nakoniec ju diváci aj tak nevideli. Podcast Seriály a nie len ten. Hľadajte v aplikácii Rejo.

0: Smejú, áno, to je naozaj krásna téma. Počúvate Rádio Express, pozdravuje Viki Havranek, Martin. Ukazovala som ti moje nové tetovanie.
1: Je, že turecké zuby.
0: Nie, mám zuby na nohe, vytetované, zuby môjho psa. Poslala som taterke fotku mňa so psom, obidva tam máme vyškerené zuby. A že môžeš teda obtiahnuť tie zubky a že chcem z toho tetovanie, tak mi ho urobila, že to je nejaké krivé. A ona, že ja to som mala tie psie zuby obtiahnuť. Tak pozdravujem vás, krivozubá
1: Viktoria. To je tá vlnovka, čo máš na členkovi.
0: Áno, okay. Áno, taká úplne, že krivo-kriva. Tak pozdravujem všetkých dentistov, ktorí by si chceli privyrobiť. Ozvite sa mi, potrebujem strojček na zuby, lebo mám krivia tetovanie. Ale teraz ideme rovno na počasie. Martin, poď.
1: Pred nami je prevažne zamračený víkend s dažďom, vo vysokých polohách aj so snežením. Zajtra sa môžu vyskytnúť aj búrky, najmä na východe, tam bude toho dažďa najviac. Teploty sa dostanú v sobotu na 9 až 15, na juhu a východe bude teplejšie, tam do 21 stupňov a v nedeľu bude celkovo chladnejšie 13 až 19, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne 15 stupňov. Celý víkend bude aj veterno.
2: Počas hokejového šampionátu

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Už dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Sleduj prvé zápasy šampionátu a zajtra buď pripravený fandiť našim. Sleduj duel Slovensko-Norsko. Predzápasové štúdio sa začína o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Šport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Začnem rovno dobrou správou. Úsek na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je už prejazdný. Na cesty pozdravuje Martin. Nehoda ale pribudla v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Kolóny hlásite pri cestároch na Príslope v oboch smeroch. Spomaliť sa oplatí v Turzovke v smere do Podvysokej, na D1 pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova. Radary hlásite aj v Košiciach na hlavnom ťahu pri Poľove v smere do centra. V Trhovišti a okolí hlásite zvýšený počet radarov a posledný máme na hlavnom ťahu v Raslaviciach v smere do Janoviec. Hliadky stopujú v Jablonici v smere do Senice, na hlavnom ťahu pri Kozárovciach v smere do Hronského Beňadika, na výjazde do Belejc Krasnian. Policajtov stretnete aj v Banskej Bystrici na Tajovského za nemocnicou v smere do centra, v Strážskom na Mierovej v smere do centra a kontrolujú ešte aj v Michalovciach. Tam hlásite zvýšený počet hliadok. Teraz je to už kompletné. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

10 minút zostáva do 20. hodiny. Krásny piatok, 15. máj. Pozdravuje Viki Havránek. Pozdravujem vás, keď ma máte zapnutú v rádiu, v aute, cez apku Rejo, kdekoľvek ste, tak tam je presne Radio Express a tam prichádzajú aj hudobné dvojičky na Expresse. O pár chvíľ začína Klub 90, vaša obľúbená piatková relácia, kde sú vždy tie najväčšie pecky 90. rokov. Tak som si povedala, že začneme o 10 minút skôr a 90-ky vám prinášam aj v tejto chvíli. Dva hity na jednu tému, tou témou sú práve 90. roky a preto budete o chvíľu počuť. Nielen Korunu a Baby Baby, ale aj Fun Factory a Celebration. A nie sú tie 90. roky to jediné, čo ich spája, že bol vtedy vznikli, ale ešte som ich našla aj na jednom z 28 streamov, ktoré sú v appke Rejo. Určite ju choďte omrknúť a určite sa v tejto chvíli započúvajte do víkendu, ktorý je pred nami a ktorý začína už teraz, už v piatok. Dajte si hlasnejšie rádio. Hudobné dvojičky z 90. rokov prichádzajú práve...

0: To, čo práve teraz počujete, to je len taká nežná predohra. Tá skutočná hra príde už o pár chvíľ. Klub 90 začína po 20. na Expresse. To najviac, to najlepšie. 90. roky. Určite si nechajte Radio Express hlasnejšie. Ja som Viki Havránek, želám krásny víkend. Teda ako komu, v nedeľu mám rannú. No, tak čaute, počujeme sa čoskoro.
1: Začal sa akademický týždeň, kedy ty máš študovať, ale my sme to išli oslaviť. Najskôr musíš
2: osláviť, samozrejme.
1: Potom trošku trpíš a potom študuješ a to tiež trpíš. No a oslavovali sme až natoľko, že som sa rozjašila na tanečnom parkete, nosila som samozrejme opätky, aby ma bolo vôbec aspoň trošku vidieť na tom tanečnom parkete a tak som dupala do piesne, až som urobila dieru do parketu. Pali, povedz, aká bola cesta do Friburgu?
2: Zblbla mi aplikácia, ktorú používam na taxíky, hej. Nešlo mi zaplatiť, keď
3: ma vykladal taxikár. No ty máš tu Bratislavskú iba, vieš, no, tak to nefunguje.
2: Priamo pred mojím, áno, priamo pred mojím hotelom. Proste 5 kilometrov okolo sme žiadny bankomat nevedeli nájsť.
3: Ty švajčeri sú hrozní v tomto.
2: Poď aspoň ťa pozvem cez drive na burger. A on už jedol a už sa aj smial na mne, tak som prvý raz platil za taxík priamo benzínom. Normálne ma zobral na benzínku. Tam som mu dotankoval. Normálne sme sa už aj skamarátili. Spokojný odišiel a ja som bol bez dlhov.
1: To bude Paliho osobný taxikár teraz vo Švajčiarsku.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Let z Bratislavy do Košíc zasiahol blesk, nikomu sa nič nestalo. Baráž o postup do najvyššej futbalovej súťaže si zahrá Zvolen. Zajtra s mrakmi a daždivo s teplotami do 21 stupňov. Zo správ po 20. pozdravuje Martin Čavajda.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: A lietadlo smerujúce do Košíca po zásahu bleskom vrátilo do Bratislavy. Pravidelný let spoločnosti Wizz Air odletel z bratislavského letiska pred 16. hodinou. Po incidente sa však posádka rozhodla pre návrat na základňu v Bratislave. Ako uviedla hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika Veronika Demovičová, stroj sa vrátil do Bratislavy na technickú kontrolu. Cestujúci by podľa nej mali do Košíc odletieť ešte dnes večer. Incident si nevyžiadal zranenia a podľa nej z jednej z cestujúcich sa návrat do Bratislavy nelíšil od bežného letu. Pre portál TV Noviny SK uviedla, že v kabine lietadla bolo cítiť zápach. Počet obetí po ruskom vzdušnom útoku na Kyjev predchádzajúcu noc sa zvýšil na 24. Oznámila to štátna služba pre mimoriadne situácie. Ďalších 48 ľudí vrátane dvoch detí je zranených. Záchranári ukončili pátranie po vyše 28 hodinách. V Kyjeve bol dnes deň smútku. Všetky obete sú z jedného obytného domu, ktorý sa po útoku zrútil. Miesto tragédie navštívil aj prezident Volodymyr Zelenský. Hasiči už druhý deň vyslobodzujú havarovaný rušeň v Jablonove nad Turňou. Ide o pozostatok vlakovej súpravy z vlanejšej oktobrovej nehody dvoch rýchlikov. S odstraňovaním stroja, ktorý uviazol desiatky metrov pod úrovňou trate, pomáha takmer 60 hasičov. Ako uviedol hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček, práce si vyžiadali aj výluku na trati, ktorá je naplánovaná do 24. mája. Dodal, že pokračujú aj s vyplácaním mimoriadneho odškodného schváleného vládou.
7: Doteraz bolo vyplatené odškodnenie 59 žiadateľom v celkovej sume 419 000 eur. Ostatných 13 žiadostí je ešte v procese posudzovania alebo administratívneho vybavenia.
5: K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo v lani 13. októbra. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň aj palivová nádrž Rušňa. Baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si zahrajú futbalisti Zvolena. Obsadili konečné druhé miesto napriek prehre 1-3 na ihrisku Šamorína. Na súpera si budú musieť počkať do záverečného kola nadstavby o udržanie sa v elitnej slovenskej súťaži. Priamy súboj čaká 12. Komárno a 11. Prešov. Do baráže však môže ešte spadnúť aj 10. Skalica, ktorá privíta Ružomberok. Zamračené na mnohých miestach s dažďom, na hrebeňoch Tatier aj so snežením a veterno. Najviac zrážok spadne na východe, kde očakávame aj búrky. Teploty sa dostanú na 9 až 15, na juhu a východe vystúpia až do 21 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A máme aj informácie z ciest. Nehody pribudli v Bratislave na začiatku námestia hraničiarov v smere z Rusovskej a v Senci na Seneckej za hasičskou stanicou v smere do Sládkovičova. Tretiu nehodu dokumentujú v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Na kolóny sa pripravte pri pracovisku cestárov na príslope obojsmerne. Radary máme v Trnave na Bratislavskej za pumpou Slovnaft v smere do centra, v Košiciach na hlavnom ťahu pri Poľove v smere do centra a merajú aj na hlavnom ťahu v Raslaviciach v smere do Janoviec. Hliadky kontrolujú na hlavnom ťahu pri Kozárovciach v smere do Hronského Beňadika, v Banskej Bystrici na Tajovského za nemocnicou v smere do centra a policajtov stretnete aj v Michalovciach, tam hlásite zvýšený počet hliadok. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov. Klub 90. Každý piatok večer na Expresse. Dnes budete počuť.

0: Pondelok večer na Expresse.
1: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
2: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
1: Už som skoro tam.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
3: Aktuálne informácie z ciest má aj po pol 9. Martin. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku námestia Hraničiarov v smere z Rusovskej a v Senci na Seneckej pri Striebornom jazere v smere do Sládkovičova. Pracovisko cestárov vám stále komplikuje jazdu na príslope v oboch smeroch. Radary pribudli na D1 pri Ilave v smere do Púchova, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane, na hlavnom ťahu v Zubrohlave merajú v smere do Rabče. Ďalej na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky a spomaliť sa ešte oplatí na výjazde do Sečoviec Hriadok. Hliadky vám robia spoločnosť na diaľničnom hraničnom priechode Čunovrajka v smere do Maďarska, na výjazde do Ražnian z Jarovíc a posledná stopuje na hlavnom ťahu v Chminianskej Novej Vsi v smere do Svinej. Pribudla ešte aj jedna nová mobilná hliadka na D1 medzi Prešovom a Fričovcami jazdí policajná Kia. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným Express vodičom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
0: 90-tých rokov. You gotta fight for your right to party. 90. Každý piatok večer na Expresse.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: SAS žiada o znovu vyšetrenie kauzy únosu Vietnamca. Prímerie medzi Libanonom a Izraelom potrvá o 45 dní dlhšie. Zajtra s mrakmi a daždivo s teplotami do 21 stupňov. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Vyzýva generálneho prokurátora, aby sa prípadom zaoberal. Juraj Krúpa pritom upozornil na medzinárodný rozmer prípadu. Podľa SAS by kauzu nemala riešiť policajná inšpekcia, ale úrad boja proti organizovanej kriminalite.
6: Vyzývame generálneho prokurátora, aby sa znova ujal tohto prípadu a aby ho presunul z inšpekcie, kde sa ten prípad nerieši, na úbok alebo na políciu, aby sa toto vyšetrovanie znova spustilo a aby naša polícia znova požiadala nemecké orgány o spoluprácu.
4: Zároveň upozornil na zistenia v kauze, hovoril napríklad o tom, že vietnamskému občanovi sa malo poskytnúť vízum bez toho, aby ho niekto videl. Minister obrany Robert Kaliňák označil celú kauzu únosu ešte v novembri za výmysel. Tvrdil, že nemecké orgány slovenskú stopu vo vyšetrovaní nevideli. Nemecký súd však už právoplatne konštatoval, že súčasťou akcie bol aj slovenský vládny špeciál. Pravdepodobnosť podobného útoku, aký sa udial v máji 2024 v Handlovej, sa podľa premiéra stále zväčšuje. Robert Fico to povedal v Handlovej na druhé výročie atentátu na jeho osobu. Zopakoval, že necíti žiadnu nenávisť ani hnev na útočníka Juraja Cintulu. Predseda vlády zároveň povedal, že je správne, že atentát na jeho osobu označil súd za teroristický útok.
7: Ak si zoberiem, aký slovník používa dnes opozícia v Národnej rade. Ak si zoberiem, čo sa deje na tých tzv. Verejných zhromaždeniach, ktoré organizujú proti nám. Ak si zoberiem, čo čítam v médiách, tak musím zopakovať, že výchova ďalšieho teroristu pokračuje.
4: Premiér v Handlovej absolvoval aj stretnutie so študentmi, ktoré označil za veľmi dobré. USA predložili prímerie medzi Izraelom a Libanonom o 45 dní. Informáciu oznámilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Pokoj zbraní sa mal pôvodne skončiť túto nedeľu. V rovnakom čase prišla informácia, že Izrael vykonal v Gaze úder zacielený na šéfa ozbrojeného krídla teroristickej skupiny Hamas. Izadina Hadáda označili za strojcu útoku zo 7. oktobra 2023, po ktorom nasledovalo 2 roky trvajúce izraelské ťaženie v pásme Gazy. Podľa zdravotníkov v pásme Gazy boli pri úderoch nabit a vozidlo zabití 3 ľudia. Či bol medzi nimi aj Hadád, nie je jasné. Ďalších 20 osôb utrpelo zranenia. Všetkých 5 slovenských lodí, ktoré sa predstavili v programe rozjazd druhého kola svetového pohára, postúpilo do semifinále. Ako prvý spečetil svoju účasť v semifinále K1 na 500 metrov Denis Mišák. Najsuverenejší postup zaznamenal dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek, ktorý triumfoval vo svojom rozjazde K2 na 500 metrov. A do zajtrajšieho semifinále sa prebojovali aj dva ženské a jeden mužský dvojkajak na identickej trati. Zajtra zamračené, na mnohých miestach s dažďom, v Tatrách aj snežením. Očakávame aj búrky a teploty sa dostanú od 9 až do 21 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A máme aj aktuálne informácie z dopravy. Opatrne na R2 pred Kryváňom v smere zo Zvolenskej Slatiny je tam na krajnici odstavené osobné auto s defektom. Na obojsmerné pracovisko cestárov nezabúdajte na príslope. Radary máme na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Klina, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku. Hliadka stopuje na hlavnom ťahu v Chminianskej Novej Vsi v smere do Svinej a mobilnú hliadku hlásite na D1 medzi Prešovom a Fričovcami. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
1: 90-tých rokov. Každý piatok večer
5: na Expresse. V tejto hodine aj tieto pecky. Ba-da-ba-da.

0: Check this out.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
3: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Nehoda pribudla pred Slancom v smere z Rákoša. Na chodca v tmavom si dajte pozor za Pozdišovcami v smere do Trhovišťa. Radar pribudol na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a merajú aj na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Klina a na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku. To je všetko, majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie tanečné hitovky z 90. Klub 90.

0: 90.
1: Check this out.
2: Každý piatok večer na Expresse.
3: Minister Šaško pochválil rýchlosť aj kvalitu stavby nemocnice v Martine. Kyjev varuje pred ruskými útokmi na rozhodovacie centrá obrany. Zajtra s mrakmi a daždivo s teplotami do 21 stupňov. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Hrubá stavba novej nemocnice v Martine bude hotová do konca júna. Po obhliadke stavby nemocnice to skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu. Všetky milníky a termíny, tak ako ich nastavili, podľa ministra stíhajú, čo považuje za malý zázrak.
5: Keď sme túto stavbu preberali pred niečo zhruba menej ako dvoma rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný, aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromný investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie.
3: Doplnil, že sa počas návštevy zamerali aj v kontexte problémov pri výstavbe Prešovskej nemocnice na kvalitu stavebných prác. Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z európskych peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju dokončiť do 30. júna. Volodymyr Zelenský varuje pred ruskými útokmi na kľúčové centrá riadenia. Prezident informoval, že ukrajinská vojenská rozviedka získala dokumenty, z ktorých vyplýva, že Moskva pripravuje nové raketové a dronové útoky proti tzv. Centrám rozhodovania. Tie prijímajú kľúčové rozhodnutia o riadení štátu alebo armády. Podľa denníka Ukrajinská pravda obsahujú dokumenty, súradnice a údaje o viacerých lokalitách, okrem iného o prezidentskej kancelárii, jeho rezidencii a chránených podzemných zariadeniach v centre Kyjeva. Kreml reagoval, že sa Zelenský len snaží odvrátiť pozornosť od korupčného škandálu, v ktorom figuruje aj jeho bývalý šéf jeho kancelárie Andrij Jermak. WHO kritizuje rastúci predaj nikotínových vrecúšok. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň komentuje aj agresívne marketingové praktiky, ktoré majú zacieliť najmä na mladých ľudí. Predaj nikotínových vrecúšok v roku 2024 presiahol 23 miliárd kusov, čo je nárast o viac ako 50% oproti predchádzajúcemu roku. Záujem o tento produkt najviac rastie v Severnej Amerike. V Európe sú tieto vrecúška najviac rozšírené v Nemecku, Poľsku a vo Švédsku. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že tieto produkty majú často príchoť a sú navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť. WHO vyzvala krajiny na prísnejšiu reguláciu, zákaz príchutí, reklamy a sponzorstva, ako aj prísne overovanie veku a kontroly maloobchodu.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Rýchly pohľad na hokejové štadióny do Švajčiarska. V slovenskej B skupine vyhráva Česko nad Dánskom po druhej tretine 2-0 a rovnaký stav je aj v zápase A skupiny medzi USA a Švajčiarskom v prospech domácich. Úspešný vstup do šampionátu už majú za sebou Kanada, ktorá porazila Švédsko 5-3 a Fínsko, ktoré zvíťazilo nad Nemeckom 3-1. Slovenskí hokejisti sa vo Friburgu predstavia zajtra na poludne proti Norom. Sobota bude zamračená, na mnohých miestach s dažďom, na hrebeňoch Tatier aj so snežením a veterno. Najviac zrážok spadne na východe, kde očakávame aj búrky. Teploty sa dostanú od 9 až do 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A pridám aj aktuálny pohľad na dopravu. Nehody hlásite pri Župčanoch v smere do Malého Šariša a pred Slancom v smere z Rákoša. Na hliadky upozorňujete na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, pri Šútove v smere do Kraľovian a policajti stopujú aj na výjazde z Bočiara do Veľkej Idy. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: O 4.11 pozdravujem opäť Express vodičov. Veľký pozor na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova. Jazdí tam neosvetlená dodávka. Pre istotu zopakujem, dodávka bez zapnutých svetiel sa pohybuje na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova. Dajte si tam pozor. Viac dopravy o približne 15 minút.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na nočné cesty pozdravuje aj o pol jedenástej Martin. Nehody hlásite pri Župčanoch v smere do Malého Šariša a v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SNP. Radary sa zameriavajú na rýchlosť v Bratislave, Rusovciach v smere do centra aj na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. A máme aj jednu hliadku, tá zastavuje na výjazde z Kostolian nad Horná dom do Košíc. Teraz je to kompletné, čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Na prorastové opatrenia chce dať vláda vyše 1,5 miliardy eur. Prímerie na Blízkom východe bude pokračovať aj po víkende. Zajtra s mrakmi a daždivo pri teplotách do 21 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Opatrenie na podporu slovenskej ekonomiky chce vláda presadiť v parlamente zrýchlene. Premiér Robert Fico potvrdil, že experti koaličných strán aktuálne prehodnocujú 90 prorastových opatrení, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet.
3: Pretože tie, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet, budeme preberať, až keď bude na stole návrh štátneho rozpočtu. A pokiaľ ide ostatné opatrenia, tak máme dohodu, že už nebudeme siahať na sociálny štandard. Takže zabudnite na to, že by sa zvyšovali dane alebo niečo podobné. Nič také nebude.
1: Na prorastové opatrenia by podľa premiéra mohol štát vynaložiť 1,7 miliardy eur. Rozpočet na nasledujúci rok by chceli schváliť v septembri alebo najneskôr v októbri. Opozícia kritizuje vládu, že s prorastovými opatreniami prichádza po neúspešných konsolidáciách neskoro. Stále neboli zverejnené ani konkrétne opatrenia, hoci pôvodne ich koalícia sľubovala už v marci. Slovensko dodáva na Ukrajinu milióny nábojov, ale vláda verejne odmieta vojenskú pomoc susednej krajine. V našej relácii Braňo Závodský na život povedal analytik Vladimír Bednár.
4: Výzbroj, ktorú dodáva Slovenská republika, po ukrajinskej výzbroji zabíja najviac Rusov. Hrubý domáci produkt vytvorený slovenským zbrojným priemyslom už konverguje niekde okolo 2%. To je napríklad viac ako Spojené štáty americké. Rieči o mirovom prezidentovi, všetky reči o ani náboj na Ukrajinu. Toto je čistý populizmus. Toto je na všetky štyri svetové strany.
1: Od pondelka vypustili Rusy vyše 1500 dronov a 50 balistických striel. Útokom čelil aj Užhorod a so Slovenskom hraničiaca Zakarpatská oblasť.
4: V podstate do tej oblasti smerovalo približne 2% striel. Že v podstate pre nás je to dramatická zmena, pretože my žijeme v miery a je to, deje sa to vlastne blízko našich hraníc, ale pre Ukrajinu je to v podstate nepodstatná informácia.
1: Premiér Robert Fico si stojí za rozhodnutím, že po útoku nebolo potrebné zvolať bezpečnostnú radu a v súvislosti s ruskou vojnou kritizoval Európsku úniu za nečinnosť. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Svetový šampionát má za sebou úvodný deň. Víťazstvom 3-1 nad obhajcami titulu z USA sa blísli domáci Švajčiari a v A-skupine sa darilo aj Fínom, ktorí zdolali Nemecko 3-1. Na góly boli štedrejšie zápasy slovenskej B-skupiny, Kanada si poradila so Švédskom 5-3 a Česi zaknihovali výhru nad Dánskom 4-1. Slovenský výber zažije svoju premiéru na tohtoročnom šampionáte zajtra o 12:20. Vo Friburg aréne nastúpi tým Vladimíra Orsága proti Nórom. Zajtra bude zamračené na mnohých miestach aj s dažďom, na hrebeňoch Tatier aj so snežením a veterno. Najviac zrážok spadne na východnom Slovensku, kde očakávame aj búrky. Teploty sa dostanú na 9 až 15, na juhu a východe vystúpia až do 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj informácie z ciest. Nehodu dokumentujú v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SNP. Rýchlo si ustrážte na D2 za kútmi v smere do Malaciek, aj v Bratislave na Panonskej pri Auparku v smere k železničnej stanici. A hliadka hliadkuje na výjazde z Kostolian nad Hornádom do Košíc. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinu pred polnocou pozdravuje Express vodičov opäť Martin. Nehoda pribudla za Horovcami v smere do Trhovišťa. Rýchlo si ustrážte na D2 za Kútmi v smere do Malaciek, aj v Prešove na Levočskej pred pumpou Šel v smere z Malého Šariša. Na nočnú premávku dohliadajú aj hliadky v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi a policajtov hlásite aj v Prešove na konci Košickej v smere na Masarykovu. A to je všetko. Želám šťastný dojazd do cieľa.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

horúce hity. Horúce hity na Expresse. Keigo, Khalida, Green.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Let z Bratislavy do Košíc zasiahol blesk, nikomu sa našťastie nič nestalo. Ruská ekonomika sa dostala do červených čísel. Víkend bude oblačný a daždivý, dnes do 21 stupňov. Z prvých sobotných správ pozdravuje Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Lietadlo smerujúce do Košíc sa po zásahu bleskom vrátilo do Bratislavy. Pravidelný let spoločnosti Wizz Air odletel z bratislavského letiska pred 16. hodinou. Po incidente sa však posádka rozhodla pre návrat na základňu v Bratislave. Situáciu pre Express popísala pasažierka Oli Čupinková.
6: Ja som to veľmi neevidovala, že sa niečo vôbec stalo, lebo som mala slúchadlá na ušiach. Potom nám povedali, že z technických príčin to musíme otočiť a vrátiť sa na bratislavské letisko, a medzičasom som sa dozvedela, že do nás udrel blesk.
4: Ako uviedla hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika Veronika Demovičová, stroj sa vrátil na technickú kontrolu. Oli Čupinková potvrdila, že letecká spoločnosť im ponúkla náhradné možnosti dopravy a krátko na to aj náhradný let.
6: Samozrejme, my sme zisťovali, že či letíme tým istým lietadlom alebo iným, tak nás niekoľkokrát ubezpečili, že je to iné lietadlo. Podľa mojich info to bolo vlastne lietadlo, ktoré priletelo z Osla.
4: Incident si nevyžiadal zranenia a náhradné lietadlo pristálo v Košiciach krátko po 8:30 večer. Izrael a Libanon sa dohodli na predĺžení prímeria o ďalších 45 dní. Predĺženie pokoja zbraní, ktorý sa mal pôvodne skončiť túto nedeľu, oznámil Washington. Americkí diplomati podľa Bieleho domu v uplynulých dňoch hostili veľmi produktívne rozhovory medzi izraelskými a libanonskými predstaviteľmi, ktoré budú pokračovať v dohľadnej dobe a rozšíria sa aj o otázky bezpečnosti. Predĺženie prímeria po Washingtone potvrdili aj Bejrút a Tel Aviv. Ruská ekonomika sa prvýkrát za 3 roky prepadla do poklesu. V prvom štvrť roku tohto roka sa zmenšila o 0,2%. Vyplýva to z údajov ruského štatistického úradu Rosat. V lani v rovnakom období pritom ekonomika v Rusku ešte rástla o 1,4%. Kreml počas vojny na Ukrajine výrazne zvýšil vojenské výdavky, ktoré spočiatku podporili hospodársky rast, no zároveň urýchlili infláciu a spôsobili nedostatok pracovnej sily mimo zbrojárskeho sektora. Ruská vláda zároveň tento týždeň znížila odhad rastu ekonomiky na rok 2026 takmer 1,5% na necelé 0,5%. Baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si zahrajú futbalisti z Volena. Obsadili konečné druhé miesto napriek prehre 1-3 na ihrisku Šamorína. Na súpera si budú musieť počkať do záverečného kola nadstavby o udržanie sa v elitnej slovenskej súťaži. Priamy súboj čaká 12. Komárno a 11. Prešov. Do baráže však môže ešte spadnúť aj 10. Skalica, ktorá privíta Ružomberok. Zajtra zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom, na hrebeňoch Tatier bude dnes aj so snežením a veterno. Najviac zrážok spadne na východe, kde očakávame aj búrky, a teploty sa dostanú počas dňa na 9 až 15, na juhu a východe až do 21 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po polnoci stále monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehody hlásite v Bratislave na križovatke Košická a Mlynské Nivy a na viazde do Záriečia z Lysej pod Makytou. Na nehodu pozor aj za Horovcami v smere do Trhovišťa. Radar máme v Prešove na Levočskej pred pumpou Shell v smere z Malého Šariša a hliadka kontroluje nočné cesty v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi. Teraz je to už kompletné, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.